0: Radio feony filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feony filazantsara, manabe ny olona rehetra ny maha olona feno azy.
2: Radio feony filazantsara, ao amin'ny fobe loterana momba ny fifandraisana. Lova i Caron tandrany matin, antsirabe 110.
3: Radio feony filazantsara, www.fln-rff.org. Telefony 034 34 912 00.
4: Ny radio feony filazantsara, fohibe loterana momba ny fifandraisana.

Hivavaka, hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Zahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Ombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisaina ny ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao, ka handrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao Kristy no torinay izay atrehintsika izao, dia andeha hanaraka hira aloha isika.
1: FM 106.3 MHz.

Hivavaka isika rehetra. Indray ny fifalianay Andriamanitra, rainay tsy toany an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Raha ny fiainanay tokoa no jerena, dia no lalovanay ny zava-tsarotra, ny ainanay ny zava-manahirana, ary tao anatin'izany indrindra no nahitanay fa misy fifaliana izay ainanay, ary misy ihany koa ny fototsarotra izay mampahory anay, atsapanay fa manatrika ady zahay, atsapanay fa manatrika sedra maro samihafa zahay, kanefa ao anatin' ireny dia tsy mamelanay orery ianao, tsy mamelanay ho divotra ao anatin'ny tafiotra, fa mampijoro, mampitoetra anay. Zany indrindra no hanananay izao tompontaona izao, izay mbola handrenesanay ny teny avy aminao, andrenesanay ny hafatra avy aminao, dia ilay teny mpitiavana izay mitondra anay ho amin'ny fandresena. Kasitrahanay feno anao ny amin'ny fitahinao sy ny fahasoavanao izay ataonao tsy tapaka amin'ny fiainanay. Ankehitriny Tompo, dia mangataka aminao zahay ny amialanao elokanay amin'ny rano fo aminay tsy fahatanterahanay rehetra. Mangataka amin'ny fanainao masiny zahay mba hatsiarovanay mandrakariva fa amin'izay atsipiriany, amin'izay zavatra rehetra izay lalovanay sy avelanao handalo amin'ny fiainanay, dia ho mandrakariva ianao ary maneho fiarovana feno ny fiainanay.

amin'ny fandehanana amin'ny sitraponao. Mitahiny kristianina tsirairay, indrindra izay mandre sy mihaino izao onjam-peo izao. Ary toano amin'ny alalan'izany fanahinao masina izany koa zahay, mba tsy ho mpiainy mpanadino fa ho mpiainy mpankatòa ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay, nasoanay maniry sy mangataka ary mametraka izany ataka izany ampelatananao. Misaotra Jesosy, amen. Dia faly miarabantsika rehetra indray ry havana izay mpanaraka izao fandarana Kristy no toriana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ny ty andro an'io ty ary dia ny voasoratra ao amin'ny bokyn'i Samoela faharoa. Samoela faharoa, toko faharoa amby roapolo. Vakitsika manomboka amin'ny andininy faraiky amby roapolo hatramin'ny andininy fahasivy amby roapolo. Samoela faharoa, toko faharoa amby roapolo, ny andininy faraiky amby roapolo hatramin'ny andininy fahasivy amby roapolo, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Nanisoay araka ny fahamarinako Jehovah, araka ny fahadiovan'ny tanako no namaliny ahy. Fa nitandrina ny lalàn'i Jehovah aho ka tsy mba nanao ratsy hialàna amin'Andriamanitro. Ny fitsipany rehetra dia teo anatrehako ary ny lalàny tsy mba nialako. Tsy nanatsiny taminy aho sady niaro tena tsy ho azan'ny fahotako. Koa namaly ahy araka ny fahamarinako Jehovah, dia araka ny fahadiovako teo imasony. Ny olona tsara no isehonao fa tsara, ny tena olo-marina no isehonao fa marina, ny madio no isehonao fa madio, ary ny mpiolakolaka kosa no isehonao fa lalin-tsaina. Fa ny olona ory dia vonjenao, fa ny masonao manandrina ny mpiavinavina ka hetrinao ireny. Fa ianao no jiriko Jehovah, Jehovah mampazava ny fahamasinako. Ray masono, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry mpihaino malala, mpitomboinao aminareo mandrakarivany, ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Arak'izay ahitantsika azy amin'ny soramandry amin'izao Samoela faharoa, toko faharoa amby roapolo izao, dia hira fisaorana nataon'i Davida izao anjara perikopa izay anjarantsika izao. Noho izany dia tsara ihany ny mamaritra ty amboalohany ny amin'izany tantara mpiainan'i Davida sy ny fiantsoana azy, ary indrindra izay ny atrehany nanatanterahany ny anjara fiandrasana izay napetrak'Andriamanitra taminy. Davida mpanjaka, arak'izay afantarantsika azy ao amin'ny bokyn'i Samoela voalohany, dia mpiandrondry kely indrindra tamin'ireo zanak'i Jesse rainy izy. Ary na dia nanambatana, nanana fitsoroana tsara no ny azy ireo rahalany rehefa nirahana Samoela ho ao an-tanànany Jesse hanositra avy amin'ny zanak'i Jesse izay ho mpanjaka hisorany Saoly rehefa niala tao amin'ny Saoly ny fanahan'i Jehovah, dia ny hevitra ny Samoela araka ny fitazanany fa ray amin'ireo rahalany izay matanjaka, ray amin'ireo rahalany izay heverina fa manambatana tsara

mpanjaka saingy tsy zany ny fifidianan'Andriamanitra fa ilay kely ilay heverina ho tsy izy io no ny andefan'ny safidy ka dia tonga mpanjaka ary tsy zany ihany fa afaka ny atrika noho ny fahatokiny an'i Jehovah Andriamanitra ny ady tamin'ilay lahy goavambe antsoina hoe Goliaty izy tamin'ny alalan'ny fitaovana faran'izay tsotra teo ampelantanany dia ny atsamitady sy ny vato fa noho ny heriny Jehovah izay niasa tao aminy noho ny fahatokin'izany herin' Jehovah niasa tao aminy zany dia afaka nandrisa zany izy amin'ilay fitenenana nalaza hoe nao manatona amin'ny sabatra sy ny lefona fa izaho kosa manatona anao amin'ny herin' Jehovah Andriamanitra tsy toa zava-dehibe zany anisany manamarika fa amin'izay nanakeny Davida ny fiantsoana sy ny fanendrenazy ho mpanjakan' Israely dia misy hery sy fanahy n'Andriamanitra lay Andriamanitra tsy toa miasy tao amin'ny fiainany ary tsy zany ihany ny zava-dehibe izay nanamarika ny fiainan'i Davida fa rehefa nandrisan'ny Goliaty izy dia nandeha ny fiantsoana izay nataon'ireo vehivavy ny senazy Saoly nafaty arivo arivo fa Davida nafaty alinala teraka teo ny fielonana teraka teo ny fandrafiana izay tao amin'ny Saoly ka nahatonga azy hanenjika fatratra na nahatonga azy te hamono an'i Davida ary eo amin'ny tantara dia hitatsika fa tsy indray mandeha zany fa imaromaro miataona izay nikendrena ny afaty an'i Davida tsy nanangana an'i Davida tsy nanangana ny Saoly ho fahavalo Davida fa i Saoly vokatry ny fahitany ny asan'Andriamanitra teo amin'i Davida no velom-pialonana ka nahatonga azy hanangana azy ho fahavalo tao ny toradefina izay natao taminy rehefa nitendry valia teo imasony Davida mba anala ny fanahy ratsy tao aminy tao ny fanenjehana azy tany anefitra ilay nikendrena ny hahafaty azy fa noho ny fiarovan'Andriamanitra dia tsy nahakasika azy zany reo tantara maro samihafa izay niainan'i Davida sy natrehan'i Davida tsy ao amin'izay nahatonga azy ho mpanjaka ihany fa ireo tantara ny aloha izay nahatongavany ho mpanjaka izay nahatsiarovany fa lalany tsarotra izay nahatsiarovany fa zavatra tsy noeritreretiny no tsy maintsy nodiaviny sy tsy maintsy nolalovany hatanterahany ny fanompoana sy ny fanendrena izay nanendren'Andriamanitra azy inona ny zavatra tsampany tao anatin'izany ka nahatonga azy nanatanteraka sy nanao izao tononkira izao izao rafitinina sy lazaina amin'ny teny tokana miaro izay mahatoky azy Jehovah miaro izay mahatoky azy Jehovah io no azo amehezana
ny tantaram-piainan'i Davida. Azo amezana ny fiatrehan'i Davida ny fanomanan'Andriamanitra azy sy ny fiatrehan'Andriamanitra ny vocation dia ny mahampanjaka hitondra ny firenena Israely azy. Rio no zavatra tsapany Davida. Misy hafatra anakiroa ary izay raisintsika avy amin'izany tantaran'i Davida zany sy avy amin'izao perikopy izay anjarantsika izao. Ny voalohany dia izao, izay nataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika kristiana. Inona ny nataon'Andriamanitra? Voalohany, ny fidy sy ny antso olona hanompo azy. Io no nataony tamin'i Davida. Tsy nijery azy araka ny tsanganany, tsy nijery azy amin'izay fijery ny olombelona, fa mijery azy arak'izay hikendren'Andriamanitra azy ny fanompoana. Zava-dehibe zany amin'izay hanaovantsika tombana ny tenantsika manoloana ny fiantsoan'Andriamanitra sy ny zara fanompoana izay homen'Andriamanitra antsika. Tsy ny fahatsarantsika, tsy ny fahamendrentsika na ny fahamarinantsika no iantsoan'Andriamanitra antsika, fa noho ny fikendreny ny amin'izay entiny mitondra ny olony, mitondra ny vahoakany arak'izay hikendreny azy. Tahaka izany ihany koa ny fiantsoanantsika ho ao amin'ny fanompoana. Tsy olona tanteraka no nilain'Andriamanitra, tsy olona ao anatin'ny fahamarinana feno no nilain'Andriamanitra, fa izao nanaiky ny fiantsoana, nanaiky ny fifidianana azy. Io no voalohany izay nataon'Andriamanitra. Fa ny faharoa dia izao, ao anatin'izany fifidianana sy ny fiantsoana izany no handehanan'Andriamanitra miasa ao amin'izay olona nantsony ary hiasan'ny fanahin'Andriamanitra ao amin'izany olona izay nantsony izany. Nitondra fahombiazana teo amin'ny fanompoana izay nataon'i Davida tamin'ny mahampanjaka azy ny fanekeny izany asan'Andriamanitra izany, ka nanekeny ny fitarihan'ny fanahin'Andriamanitra azy, ka nanontaniny azy mandrakariva mialohan'izay firosoana, mialohan'izay zavatra tao rehetra. I koa no takian'Andriamanitra amintsika. Andriamanitra mety, Andriamanitra manaiky, Andriamanitra mety hiasa eo amin'ny fiainanao sy ny fanompoanao. Andriamanitra midina, Andriamanitra manaiky, manompo anao. Io no zavatra hita teo amin'ny fiainan'i Davida sy ny fifandraisany tamin'Andriamanitra tarafina amin'izao periky mpanjarantsika izao. Andriamanitra mameno, Andriamanitra mampitobaka, Andriamanitra manome mihoatra lavitra noho izay heverina aza rehefa feno ny fahatokinao azy. Io no aoko tsapatsika
eo amin'ny fiainantsika manokana. Faharoa dia ny faharoa dia ny maha olombelona antsika raha tarafina amin'izao fiainana Davida sy tarafina amin'izao perikopy izao. Voalohany dia izao, ny olombelona mpanota, io ny tazana ao amin'ny maha olombelona antsika. Rehefa tarafina amin'ny didy sy ny fitsipika izay apetrak'Andriamanitra ny fiainantsika dia mpanota isika, tsy mahatanteraka izany didy sy fitsipika izay apetrak'Andriamanitra izany. Marina de marina tokoa ny fitanisana izay ataon'ny Davida eto fa ny fahamarinana, ny fahadiovan'ny tanany, ny fitandremany ny lalàn'i Jehovah ary ny tsy fanaovan'ny ratsy, ny fametrahan'ny fitsipika eo anatrehan'ny mandrakariva, ireo ny lavatra tany sainy eto fa tsy mahasakana ny mahampanotantsika olombelona eo anatrehan'Andriamanitra. Io no toetra maizy azy antsika olombelona mpanota isika fa izao. Izany mahampanota zany antsika izany indrindra no hanekena'Andriamanitra sy hanatonan'Andriamanitra antsika amin'izay hitarihiny antsika iaina amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Izao faminaniana, izao perikopanjarantsika izao dia faminaniana misy anika ihany koa izay manondro ny amin'izay hatanterahan'ny fanadiovana sy ny fanamarinana antsika eo anatrehan'Andriamanitra isika ilay olombelona mpanota, isika ilay olombelona ao anatin'ny tsy fahatanterahana. Ary amin'ny vavaka izay ataon'ny pastora isaky ny alahiny dia manota amin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa no torotoroniny sy teraka tamin'ny fahotana. Fa ao amin'ny azo fijalian'i Kristy dia izao tonga mandray sy mahazo ny fanadiovana, tonga mandray sy mahazo ny fitarian-dalana handehanana amin'ny lalana mahitsy araka an'Andriamanitra, tonga mahazo ny fanadiovana eo imason'Andriamanitra. Izany no asan'ny hazo fijalian'i Kristy. Arak'izany dia mampatsiahantsika sy mitarika antsika izao tenin'Andriamanitra izao fa tsy manala antsika amin'ny mahampanotantsika ny fahamarinantsika na ny fitandremantsika izay lalàna. Fa ilay asan'Andriamanitra izay ny asa tao amintsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy kosa no azontsika mahazo sy misitraka izany fanadiovana sy fanafahana amin'ny lafiny feno izany. Izay mahazo sy misitraka izany fanadiovana avy amin'i Jesosy izany, ao amin'izay no hiasan'Andriamanitra ka hiarovany, ao amin'izay no hiasan'Andriamanitra ka hanomezany fahasoavana, ao amin'izay no hiasan'Andriamanitra ka handrotsahany ny fitahiana, ao amin'izay
no diovin'Andriamanitra, ao amin'izay no sasain'Andriamanitra, ao amin'izay navelan'Andriamanitra ny elony, ao no handraisana ny fitahiam-panahy rehetra izay atolotr'Andriamanitra, na ny eto amin'izao fiainana izao, na ny amin'ny fiainako avy eo anatrehan'Andriamanitra. Zava-dehibe izany ry havana eo amin'ny fijerenany maha-olombelona mpanotantsika, ary ny fahatsapahana sy ny fahafantarana an'izany toetra mahampanotantsika izany no hiasan'Andriamanitra, no hahatonga an'Andriamanitra hanavao, hanafaka ary hanalatsika ao amin'izany mahampanotantsika izany. Noho ny amin'izay nataono antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay voaombo teo amin'ny hazo fijaliana. Ny faharoa, amin'izay maha-olombelona antsika izay, dia izao ny fiainana amin'ny finoana sy ny fahatokiana. Ratarafina amin'ny fiainan'i Davida, ka nahatonga an'i Davida nametraka izao tononkera-panahy izao, dia izany izany fiainam-pinoana izany no nisy teo aminy. Nahatoky an'i Jehovah ilay niantso sy nanendry azy ho mpanjaka izy. Ny fahatokiana io ilay mariky ny finoana. Fa akoatr'izay dia natoko izy fa na de nanangana azy ho fahavalo aza i Saoly, dia izao voatendrin'Andriamanitra sy voahositr'Andriamanitra izy, ka tsy ny tana no izy no hamely na hanao ratsy, ny voahositr'Andriamanitra. Ny finoana araka izany dia mitarika anao sy mitondra anao hao amin'ny fiainam-pahamarinana, hanatanteraka ny fiainam-pahamasinana amin'ny lafiny rehetra izay miaina ao anatin'izany finoana izany. Dia manana fitondran-tena tsara, manana fiheverana tsara, manana fomba fiaina mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Io no hitantsika amin'ny andininy fahafitamboropolo sy ny manaraka. Ny madio no isehonao fa madio, ny mpiolakolaka kosa no isehonao fa lanidraina, fa ny olona ory dia vonjenao fa ny masonao manantona ny mpiavinavina kahitrinao. Rehefa manana finoana ny olona dia miaina sy mandeha amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana, ary mijoro vavolombelona izany eo amin'izay manodidina azy. Ry havana malalo amin'ny tompo, amin'izao andro ankehitriny izao dia ao anatin'ny fotoana sarotra ny lalovantsika, ao anatin'ny fotoana mampitebiteby, ao anatin'ny fotoana mampahory, ary fisafisaina sy ampitahina amin'izay ny ainan'i Davida, ny atrehan'ny fanatanterahany na mampanjaka azy, ny ainany natanterahany ireo zavatra maro samihafa izay nakin'Andriamanitra aminy, dia tsy lavitra noho izany izay andrehantsika. Noho izany dia izao, antsoin'Andriamanitra isika hiaina amin'ny fahatokiana azy, antsoin'Andriamanitra isika mba hahay ametraka ny lalana izay lalovantsika, na heverintsika ao anatin'ny fahasarotana izany, na heverintsika fa mora ka andehanana misotra sy milamina izany. Fa ao amin'izay ametrasantsika izany eo am-pelantanany,
amin'izay hiantorantsika ho amin'ny mandrakariva no atsapantsika amin'ny hahitantsika fa misy tanan'Andriamanitra izay tsy fohy fa mahafonjy. Ao amin'izany no atsapantsika ilay tanan'Andriamanitra izay miaro, misy tanan'Andriamanitra izay manoana antsika, manarina antsika raha sendra lavo. Ary misy tanan'Andriamanitra izay mitarika sy mitondra antsika ho ao amin'ny fiainana maharitra mandrakizay, dia tsy hafa fa ilay tanan'i Jesosy Kristy voaombo teo amin'ny hazo fijaliana. Ilay tanan'i Jesosy Kristy misy holatra milaza aminao fa io no mitondra anao ho amin'ny fiainana mandrakizay. Dia voninahitra an'Andriamanitra ray zanakary fanahy masina izay aza hatramin'ny taloha indrindra ary mbola ho azo mandrakizay. Amen. Raisony fitahiny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary firaisana sy fiombonana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia pastora Randrianarivelo Solofinainazoela, mpitondra fitandremana andrangy.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny e.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto fanampandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramo ange.
2: Lohahevitry fampisarana.
0: Fahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehon-kevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

Marem-pifaliana. Ie, faly miarabantsika rehetra amin'izao maraina vaovao izao amin'ny anaran'i Jesosy. Mbola nahazo tombonandro isika tsirairay avy, dia misaotra an'i Jesosy mandrakariva isika. Tao anatin'ny fandaharana marem-pifaliana isika amin'izao ora sy fotoana izao eto amin'ity onjam-peo manarantsika ity raiky amin'ny sivifolo dimy karoa megahertz. Ny namana Otsanta no miaraka aminao amin'izao maraina vaovao izao a, hiaraka eto indray isika mandritry ny eo amin'ny adiny telo eo a, dia miaraka amin'i Jesosy, ary tsy mifarana ihany koa moa izany a ny fandaharana sy ireo fitorianan-kira eto amin'ny onjam-peontsika raha tsy amin'ny folo ra alina. Fa ny maraim-pifaliana dia adiny telo a miaraka eto isika izao. Dia anomboantsika ny fotoana satria efa nisy ny hira izay efa nandeha, dia hiaraka hivavaka isika, hipetraka antsika hampelatan'Andriamanitra izao fandaharantsika izao.

Y en Aracaifava, que sí que topco. Mis ocho nos aéreos de esos sí tomponayo, de esos Cristi y Fernín Nazaret, fa. Bola no ni estaba no sin ni fam drapuno le pino bola matos awanetra rayavi. Matos awanay, está cachanisain. Menao tombonando, o menao sain avacamiestres, o menao ni zavacharetas e ilainay, etam nizoto tolos awiti. De misotas de susu fafem notaulis andre trezan. De manaro jacuzem somarina fafoisot de susu. Mamila ni elukai ari mamjafom nei nem tsfata teranei. De misotra no satri zava de pm netku. Satri yofone no mitata nanei. Tsina vila no feri zae de susu. Ari amin'ny lalan'ny fandaharana tahaka izao eto amin'ny tionjapeo izay naorinao ity Jesosy no hitarisanao hitahirianao anay mandrakariva hamerenanao anay mandrakariva eo ambalanao ary hiverina aminao. Misaotra ny amin'ny fampianarana fampatsiahivana izay omenao isan'andro isan'andro fa ireny no afahanay mandeha amin'ny lalana izay araka ny fanilon'ny tongotra ao isan'andro isan'andro Jesosy ka hahafahanay mandeha araka ny fitondratena masina ary hahafahanay indrindra manao ny asanao ampitiavana tokoa asa ampitiavana fa tsy mijery zavatra hafa na hoe tompontsoan'ny tena ihany fa noho ny fanomezanao anay ny aina sy izay rehetra ilainay no hanaovanay ihany koa izay zavatra izay araka ny takatrana ihany koa hanomezana voninahitra ny anaranao. De amin'ity ankehitriny ity de misy ihany koa ny fampianarana ny afatra avy aminao Jesosy io. Tario ny fanenao masina izahay handray izany teninao izany afatra izany. Sokafo ny masom-panahinay ny fonay handray izany ary hahafahanay indrindra ihany koa miaina izany fa tsy ho fahazaranay fotsiny ihany izany. De mba izara amin'ny hafa ihany koa Jesosy io fa tsy ho an'ny tenana iriry any izany. Petraka ampelatananao ary zao fandarana izao Jesosy tompo amin'ny anaranao no anaovana izany vavaka izany Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen.

Emery, misao tranze sosy sika ripieno atsaina amin'izao maraina vaovao izao ambalo menese tombonandro izay. Ieny hafirimberiko mitenezany satria tena zava-dehibe tokoa ny mbola nanantsika tombonandro, mbola afahatsika miaina ny teniny, mbola afahatsika miaina, mbola afahatsika manao ny asany, mbola afahatsika manampy ny hafa ihany koa, indrindra indrindra ambonin'izany rehetra izany dia mibebaka mifonany amin'ny ota izay ataontsika tsirairay avy. Ie, amin'ity ankehitriny ity dia manana lohahevitra mandrakariva isika tahaka mahazatra izay olazaina antsika amin'ny fotoana izay androsoana azy ho antsika tsirairay avy, fa amin'izao ora enina ora mahery 5:30 minitra izao andeha avy hatrany isika anaraka ny zanam-pandarana voalohany dia ny baiboly raisoka avy akeo izany.

fizică ni te na gemanja la se vos un jom de pistil faru a ni corintian. Corintian la faru tuk fa siv, a din folu a ni a jom ne din fatime bi folu, tu zan fa kentele de na la tesusi. Fanyam ni fi a chan, wa ni ul na masin, di a tsins tuk ni an wata kwa na reo. Fa fata ju ni fa astu na reo, izay atako rearen amina reo amin'ny makedoniana hoe efa voninahatry ny tao mihitsy akaia ary ny zotomponareo dia nampolisika ny maro kanefa naniraka ireo rahalahyireo ihany aho fa ndrao dia ho foanany reharehanainy aminareo amin'izany zavatra izany mba ho vonina ianareo araka izay nolazaiko fa ndrao raha tainy hisy hiaraka amiko ny aveto makedonia ka hahitanareo tsombona vonina dia homenatra izahay mba tsy hanaovanay hoe ianareo noho izany fahatokina izany koa nataoko fa tsy maintsy mangataka ny rahalahy handeha hialoha ho any aminareo aho ka hahavita raha teo ny fiantranareo izay nokasainareo teo aloha mba ho fitahina toy ny fiantrana izany fa tsy toy ny fahirana fa izao no lazaiko izay mamafy kely dia kely no hojinjana fa izay mamafy be dia be kosa no hojinjana aoka ny olona rehetra samy hanao maraka izay inihany fony avy tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'andriamanitra ary andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo mba hanana anareo ny onony rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ka hitombo amin'ny asa tsara rehetra araka ny voasoratra hoe namafy izy ely nanome ho an'ny malahelo ny fahamarinany maharitra mandrakizay ary izay manome vo ho an'ny mpamafy sy mofo hohanina dia anome sy hahabe ny voafafinareo ary ampitombo ny vokatry ny fahamarinanareo dia anankarena amin'ny zavatra rehetra ianareo ka androso amin'ny hitsipo izay mahatonga ny fisaoranay an'andriamanitra fa ny fanaovana izany fanompom-pivavahana izany dia tsy mahafaka ny alahelon'ny olona masina ihany fa mahabe ny fisaoran'ny maron'andriamanitra koa satria ny fizahantoetranareo amin'izany fanompoana izany no ankalazahany an'andriamanitra noho ny fitananareo tsara ny fanekenareo ny filazantsarany kristy sy noho ny fahazotoanareo amin'ny fiantrana ho azy sy ho an'ny olona rehetra ary amin'ny fangatahany ho anareo dia manana anareo izy noho ny haben'ny fahasoavan'andriamanitra aminareo isaorana ny andriamanitra noho ny fanomezany tsy azo tonony.

Yani bepoli resko vekiwa izai naratsikia tiu izai. Ya, di maieri falampifolo ni charmoni amin'ny fitora amin'ny enora zafady, amin'ny enora izao a, eto amin'ny trano fitenenana izao a, amin'ny tizoma fa valo amby roapolo a, ny volana aogositra, taona amby roa enina amby roapolo amby roa arivo izao. Dia naraka hira hatrany aloha isika milohan'ny androsoanantsika ny lohahevitra amin'ny TNUD indray ny lohahevitra anjarantsika, dia efa mampiomana anao a, manasanao a iomakomana amin'izay fanekevitra izay amin'ny tambazotra tserasera Facebook eo a, antsika izay mikirakira izay a ao amin'ny SMS ihany koa fangatakira izany a, afaka ataontsika ihany koa maneho hevitra ao. Andeha anaraka hira aloha isika.

Ya maeritreritra ny tranamin'ny ramandrainay izao andeha rosontsika ny loha hevitra izay anjarantsika. Talohan'izay moa isika nanaraka hira roa izay fantatsika tokoa. To ny ako ny lanitra fort dauphin ekeko resy kerobi mahakatso afa-po. Dia tao anatin'izany hira izany no afatra sy fampaherezana avy amintsika tsirairay avy. Dia ny loha hevitra moa dia ny hoe manatombom-boninahitra ny manompo an'Andriamanitra. Manatombom-boninahitra ny manompo an'Andriamanitra. Kristianina faharoa toko fahatelo andiny fahefatra ka hatramin'ny fahasivy no nakana izany lohahevitra izany. Kristianina faharoa toko fahatelo andiny fahefatra ka hatramin'ny fahasivy. Manatombom-boninahitra ny manompo an'Andriamanitra. Dia manasanao izany amin'izay fanekevitra mahakasika izay lohahevitra izay ao amin'ny tambazotra tserasera ny larana finday izay fa tsika mandefa ny izany amin'ny larana finday moa izany. Dia anaraka iratrany aloha isika aloha milohan'ny resontsika amin'ny manaraka.

0: Eny ary ny anaraka hira roa isika teo a etena vaovao manolo tena ary taorina izay ny riam-peo havao sy tompo mahay sy miamitepo minitra any amin'ny anora efa tonga eto ihany koa ndray amandreny pastora hiaraka amintsika makafaka nazava ny lohahevitra amin'ny tianio ity izay efa naroso antsika teo izay a dia manatombonahitra ny manompon'andriamanitra izay no lohahevitra ray amandreny pastora manorabary no miaraka amintsika amin'ny tianio zoma ity a andeha ampandrosontsika ray amandreny pastora miaraba ray amandreny pastora amin'ny anaran'i jesosy tonga soa ato anatin'ny fandarana maraim-pifaliana
1: miaraba tsanta bonjour tsanta
0: bonjour pastora tonga soa pastora
1: atratra soa tsanta miaraba ny mpiainon'ny radio feo filazantsara tonga soa ato amin'ny maraim-pifaliana daholo isika dia elaela zay anakoroa ndany asany
0: somaro
1: zoma anakoroa ny tsy natoiako teto
0: ia
1: efa tonga efa miverina indray loha zao hoe ia mirary ianao rytsanta azo ny fahasoavan'andriamanitra hatrany ary toy izany koa ny mpiaino izay manaraka izao fandarana zao na ny olona rehetra koa aza dia mivavaka ho azy antsika mba homeny mba azo ny fahasoavan'andriamanitra amin'nyity tontolo andro ny zoma ho avy tsy zoma ho avy zao fa zoma zao saosao zoma iaina antsika zao ty ia tole sika vavaka re ry andriamanitra rainay misaotra anao zahay noho ny fitiavanao lehibe na tanteraka indray na trarana indray izao maraina ny zoma faha 28 volana aogositra izao anatanterahnay ity dinika famakafakana resaka mahakasika ny teninao ity dia manatrea n'izao fotoana izao na eto amin'ny studio zany na ny tokantrano tsirairay izay miaino anao any mba tsy ho fotoana veromaina izao fa fotoana hisiny fiasan'ny teninao tokoa eo amin'ny kristianina tsirairay eo amin'ny olona tsirairay izay manaraka izao fandaharana izao tompo tsy mendrika anao akory nefa izahay noho ny fahadisoanay fahalemenay fa isa sesilany ary isam-potoana dia manao zay fahotana mahameloka eo anatrehanao zahay noho ny fahamasianao tsy misy izay azo anamarinana anay ny asanay sy ny fahatsaranay sy ny asa-pivalozana zay everinay hanafaka elokanay fa ny rany jesosy kristy tompo izay inonay fa mitondranay ho amin'ny famonjena ny famelan-keloka ny fahamarinana avy aminao izay no entinay mangataka famindram-po sy famelan-keloka avy aminao dia henoy izy ny any vavakay ary meo anay ny fanahy masina mba hiasa atao anatinay tokoa ny teninao hanavao anay indray hameanay ny fiadanana sy ny fifaliana ao anatinao mandrakariva amin'ny anaran'i jesosy nangatahnay izany amen
0: sotra pastora avy atrany isika iroso amin'ny lohahevitra pastora dia ny hoe manatombonahitra ny manompo an'andriamanitra
1: manatombomboninahitra ny manompo an'andriamanitra avy amin'ny inona izy ity
0: koritianina
1: faharoa
0: toko
1: fahatelo andininy fahaefatra ka hatramin'ny andininy fahasivy fa keo ary vetivety aloha tsanta
0: eny ary tompoko vakitsika izany teny izany a amin'ny anaran'i jesosy ary manana izany fatokiana izany ny amin'andriamanitra izahay amin'ny alalan'i kristy kanefa tsy miambo hanana fahalevana avy aminay hievitra na amin'inona na amin'inona izahay fa ny fahalevanay dia avy amin'andriamanitra izay efa nampahaleo anay koa ho mpanompo amin'izay fanekena vaovao nefa tsy amin'ny soratra fa amin'ny fanahy fa ny soratra mahafaty fa ny fanahy no mahavelona fa raha ny fanompoana nitondra fa farany fanompoana ny tondra fahafatesana za dia ilay voasoratra teo amin'ny vato no nisy voninahitra ka ny zanak'Israely tsy mahabanjana tava Mosesy noho ny voninahitra ny tavany izay ny alevina tsy maika izy voninahitra va ny fanompoana omban'ny fanahy fa raha nisy voninahitra ny fanompoana nitondra ny fanamailoana maika anatomboninahitra ny fanompoana mitondra ny fahamarinana. Amen.
1: Sotra ny tsanta amen ho izy tsanta teo Korintianina faharoa toko fahatelo andininy fahasivy faefatra ohatra amin'ny andininy fahasivy avy de teny antsika angamba hoe inona ny hoevitry ty teny ity satria azo nytsanta ve izy io?
0: Azo ankapobeny.
1: Azo ankapobeny.
0: Iny hoe
1: azo ankapobeny fa tsy tena azo amin'ny atsipiriany. Raha mijery isika zany ato amin'n'ity andininy ity amin'ity texte ty de amin'ny andininy maromaro ato de misy ahitana resaka hoe voninahitra de ahitana hoe fanompoana ohatra zany hoe ao amin'ny andininy fahafito zany a de ahitantsika hoe fanompoana mitondra fahafatesana, ao amin'ny andininy fahasivy de misy hoe fanompoana nitondra fahanameloana sy fanompoana mitondra fahamarinana. De azo nytsanta vely le hoe fanompoana eto?
0: Fanompoana
1: salako avy teteneny
0: le te teteny pastore
1: aoare teteneny raha jerena eto tsinona ny hoe manatombo voninahitra ny manompo an'Andriamanitra. Zay aloha zany ny zavatra tenenina azy zany amin'ity texte ty loha hevitrantsika tia dia misy hoe manompo an'Andriamanitra zany hoe fanompoana ihany koa zany no tenenina eto. Fa raha aloha jerentsika hoe manahoana inona aloha ny tena aloha hoe fanompoana amin'ity texte ty dia mandeha mitsikelikely mifanaraka amin'izay tsika mandra-pahatonga any amin'ilay hoe fanazavana nyity hoe mampitombo voninahitra ity ny fa manompo an'Andriamanitra sy izay mety ho fampiarana an'izany angamba ao amin'ny fiainana raha toa ka misy azo ampidirana n'izay hevitra izay. Ilay hoe fanompoana eto dia ny fanompoana de ilay asan'Andriamanitra mivantana amin'ny olona, zay le hoe fanompoana. Zany hoe raha hazavana misimisy kokoa de zao hoe lay fomba ifandraisan'Andriamanitra amin'ny olona sy ny ilay nanata fomba ifandraisana amin'ny olona fomba ifandraisan'Andriamanitra amin'ny olona sy ny nanatanterahan'Andriamanitra ny asany teo amin'ny olona. De raha mbola resantsika manaraka ihany le izy amin'ity texte ty de hoe zay fomba ifandraisan'Andriamanitra amin'ny olona sy nanatanterahana amin'ny olona ny asany teo amin'ny olona zay araka ny fanekena taloha sy ny fanekena vaovao. Zay aloha zany de azavana kely anona aloha manaraka zay de hoe raha miresaka ny hoe fanompoana mitondra fanamelohana zany tsika dia inona zany fanompoana mitondra fanamelohana ny tiany ambara de ny hoe ny asa, satria hoe fanompoana ny asa nataon'ny lalàna teo amin'ny olona. Ary raha miresaka ndray tsika zany hoe fanompoana mitondra fanamarinana dia ilay ny hoe filazantsara ao amin'i Kristy zay nitoriana tamin'ny olona. Resaka lalàna sy filazantsara zany a no tiana avohitra eto amin'n'ity texte ty rehefa tena sohina rehefa tena hadihadiana ity texte ity. Mieritreritra antsika hoe fanompoana de aveo de mbola misy hoe mitondra fanamelohana, fanompoana mitondra fanamarinana, de tsy de tena hoe avy de azo avy atrany le izy fa mila mandinika kely sika dia mahita an'izay hoe lalàna sy filazantsara no tiany horesahana eto. Maninona ary inona marina ary zany la hoe fanompoana mitondra fanamelohana? rehefa mitoma raha jerentsika zany a le hoe ao amin'ny andininy fahafito le hoe fanompoana mitondra fanamelohana dia voasoratra hoe voasoratra teo amin'ny vato. Ny andininy fahafito dia misy soratra hoe voasoratra teo amin'ny vato, zany hoe ilay lalàna nomen'Andriamanitra ny olona tamin'ny alalan'ny Mosesy tao an-tendrombohitra Sinay. Dia manina ny lazana hoe mitondra fanamelohana? Lazana ny lalàna hoe mitondra fanamelohana satria mandidy antsika hanatanteraka sitrapon'Andriamanitra io lalàna io. Io lalàna io voalaza ao amin'io lalàna io a dia mandidy antsika hanatanteraka sitrapon'Andriamanitra, ohatra hoe manajana andro sabata hanamasina azy, aza mamono olona, zany ny zavatra voasoratra tao amin'ny vato zany. Dia nefa ny olona dia tsy mahatanteraka an'io lalàna io, mety tsy mbola mono olona mihitsy ny olona anankiray, nefa mety efa namono olona daholo ihany koa raha fampianaran'ny Martin Lutera ny resahana. Mety tena hoe nanaja tanteraka ny andro sabata ny olona anankiray, fa mety ohatra hoe nitsangatsanga izy, na mety hoe nitsiriritra nyfananany namany izy a rehefa diso amin'ny anankiray, diso amin'izy rehetra. Raha vao tsy mahatanteraka lalàna anankiray ianao dia efa tsy tanteraka ao zany ny lalàna. Dia noho izany dia io olona ny olona rehetra izay nahazo an'ity lalàna ity dia tsy nisy nahatanteraka an'io lalàna io. Noho izany dia rehefa tsy nahatanteraka an'io lalàna io izy, satria io lalàna tsy maintsy tanterahana io no mifanaraka amin'ny fahamasinan'Andriamanitra. Raha mahatanteraka an'io izy zany dia miendrika amin'ny fahamasinan'Andriamanitra, raha tsy mahatanteraka an'io izy dia tsy miendrika amin'ny fahamasinan'Andriamanitra, noho izany dia menoka eo anatrehan'Andriamanitra. Zay no mahatonga an'le hoe fanompoana mitondra fanamelohana. Ary ny ankoatra n'izay koa aza dia zao hoe io lalàna io dia mampiseho antsika fotsiny ny elontsika fa tsy afaka ny hanadio antsika amin'izany eloka izany, tsy afaka manadio ny fahotana sy ny eloka ny olombelona ny lalàna. Azony tsanta ve? Eo ina ny tsy azonao am'le izy
0: amin'ny hoe makasika ny fahotana zay mihitsy ny aloha
1: hoe mampiseho ny fahotana. Zao raha raisintsika tsotra fa le ndraso aloha ary azotsika resahana ohatrany hoe fitaratra. Eo amin'ny fitaratra ianao misy tasy kely, misy maloto kely ny tarehanao. Mijery fitaratra ianao rehefa avy eo mampiseho anao fotsiny le fitaratra hoe io fa misy maloto kely eo amin'ny tarehan-tsanta e. Fa tsy hoe io fitaratra io, rehefa mijery an'io fitaratra io ianao dia manala ny eloka ao, manala an'le maloto amin'ny tarehanao izy. Dia ohatr'izany le lalàna, raha ohatra ka tenenina ozy ny hoy ny lalàna hoe aza mangalatra, zay ny voasoratra ao amin'ny lalàna. Ino nefa ianao fa mangalatra? Dia avy dia io lalàna io zany avy dia miteny hoe mpanota ianao, satria ianao mangalatra nefa za miteny hoe aza mangalatra. Nanota zany ianao satria nangalatra par rapport na hoe araka raha ohatra ka refesina amin'ny tenikoo izay milaza anao hoe aza mangalatra. Zay le hoe ny lalàna mitondra fanamelohana zay. Raha tsy nisy an'io lalàna io, andeha ho resantsika zay, raha ohatra ka tsy nisy an'io lalàna io dia nanamono olona zay ianao dia tsy meloka. Ary ny lalàna rehetra dia ohatra zay daholo ihany, na ny lalàna eto amin'izao tontolo izao aza dia zay le manahirana mihitsy n'le hoe ohatra zao hoe ny cybercriminalité zao a mbola tsisy lalàna, efa misy ihany teto Madagasikara fa tany am-boalohany a mbola tsisy lalàna amin'ny fehany zany de tsy sarotra be mihitsy ny hanameloka olona raha ohatra ka ny pirate ny ordinateur anao izy ohatra zany de sarotra satria hoe aiza zany misy lalàna manameloka an'izany de io ny talany lalàn'andriamanitra koa de mazava tena izay mihitsy le izy hoe ny lalàna n'andriamanitra dia manameloka ny olona raha tsy manatanteraka azy ny olona zay asany mazava
0: amzaya
1: ok de mihitsyndray ary zany tsika amin'ilay hoe inona lay fanompoana mitondra fanamarinana lay fanompoana mitondra fanamarinana lazana tsotra de hoe fanompoana ao amin'ny fanekena vaovao araka zay voalaza ao amin'ny andiny ny fahaenina fanompoana mitondra fanamarinana na fanompoana ao amin'ny fanekena vaovao de inona moa zany mazava tsara zay de ny hoe kristy sy ny filazantsara raha zavana misimisy de ny hoe fanompoana mitondra fanamarinana dia izay asa ataon'ny apôstôly sy izay mandimby ny apôstôly rehetrarehetra ty aoriana zany hoe na atsika sianao zao aza zany ny asa ataon'ny apôstôly zay rehetra mandimby azy a mba hitoriana an' jesosy kristy mpamonjy sy ny filazantsarany zay lay asa zay lay fanompoana mitondra fanamarinana mitaonany olona zany hahazo fahamarinana avy amin'ny finoana an' jesosy zay le fanompoana mitaonany olona hahazo fahamarinana avy amin'ny finoana an' jesosy satria izay tsy vitan'ilay olona eo anatrehan'andriamanitra dia efa nataon' jesosy ary tanteraka ny hatramin'ny farany lay olona zany a mahazo fahamarinana amin'ny alalan'ny finoanan' jesosy noho lay asa zay nataon' jesosy teo anatrehan'andriamanitra ka asa tsy vitan'ilay olona inona moa zany ny fanatanterahana ny lalàna lay ny resantsika teo ananina teo hoe meloka ianao manatreha eo anatrehan'ny lalàna dia jesosy nefa rehefa tonga teto ambonin'ny tany teto amin'izao tontolo izao tsy meloka teo anatrehan'ny lalàna satria tena zato isanjato natanteraka ny lalàna tsy mba njangajanga zany jesosy zany teto tsy mba namono olona zany jesosy zany teto tsy nanaja ny andro sabata da na tsy hoe tsy nanaja nanaja tsara ny andro sabata araka ny maha andro sabata azy araka sitrapon'andriamanitra ny nataon'zany jesosy zany teto aleko aloha avy de précisera tsara zany satria hitantsika ihany ny hoe ny hihinankanina tamin'ny andro sabata ny mpianatra de nanao fahagagana tamin'ny andro nanasitrana tamin'ny andro sabata jesosy satria ny fanajahan' jesosy ny andro sabata dia araka ny fanajana ilain'andriamanitra marina ny andro sabata ho an'ny olombelona fa tamin'izany ny olombelona moa de efa nieritreritra hoe rehefa manaja ny andro sabata anamasina azy de tsy manina moa zany tsy manao asa fanasitranana zany fa avy de efa mampanota zany tsy mihinakanina alainaneta eny enetsaha zany fa manota zany zao karaha ny zavatra zany fa ny an' jesosy zany ny fanatanterahany lalàna dia no tanterahany araka ny tena araka ny sitrapon'andriamanitra zany hoe raha ho tenentsika fomba fiteny mahazatra sady tonga fomba fiteniny frantsay ngamba zay de hoe dans la règle de l'art mihitsy no nanatanterahan' jesosy ny lalàna de zay no nahatonga azy nahazo eo koa moa na ny fanoloratenany teo amin'ny azo fijaliana mba ho faty isolo antsika zany rehetrarehetra zany no tanteraka jesosy ka rehefa mino an' jesosy isika dia mahazo fanamarinana avy amin'andriamanitra de eo atapitra sahady ny fotoana ary fatoizantsika indray le hoe koa raha mazava ohatra zany ary zany momba ity teny hoe fanompoana ty sy ny fanompoana mitondra fanamelohana ny mazava koa ny fanompoana mitondra fanamarinana de aiza ho aiza zany ny ahitantsika ilay hoe manatomboninahitra ny manompo an'andriamanitra zay no jerentsika indray aorinany amin'ny fito aorinany antso
0: filazana
1: ikoa de efa saika iteny hoe ny antso sy ny filazantsara ay moa antso sy filazana fotsiny
0: antso filazana fotsiny ity katrika tokoa ny amin'ny fito ora zao ray mandray pastora misaotra indrindra ny amin'ny fanazavana ny makasika an'izay teboka roa izay a de miverina toetra isika ny amin'ny fanoizana izay a fa andao anaraka ny antso filazana
2: raha tsy ny filazantsara manome ora ho anao amin'ny fito
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
5: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratry Mania, Filiovana Masina Andraina, Fitandremana Soalavadray. Fa isika tsy mba naman'izay mihemitra. Hebreo toko fahafolo ny andininy fahasivy amby telopolo a. Ny pastora mpitondra fitandremana FLM Soalavadray sy ny Brown ny zanaka ampelezana Soalavadray ZS dia faly manasantsika taranaka rehetra aty ampelezana ho tonga hanatrika sy hanotrona ny fetiny ny taranakantsika izay ho tanterahana ny asabotsy fahasivy amby roapolo sy ny alahady fahatelopolo aogosta enina amby roapolo sy roa arivo ho avy zao eny antanindrazana ao amin'ny FLM Soalavadray. Toy izao ny fandaharam-potoana. Asabotsy 25 aogostra, manomboka amin'ny sivy ora maraina, asa sy fampahirezana. Tolakandro amin'ny roa ora, antsam-piderana iarahana amin'ireo antokom-pihira maro, tsantany paradisa, amboara gospel, mainty ny lalin'ny FLM amboimena. Ny alahady 30 aogostra, fanompoam-pivavahana ary litorjika, fanokanana ny tranom-pitandremana na sy mpanavaozana, fandraisana ny fanasan'ny tompo, fetin'ny taranaka, sakafom-piraisana amin'ny vidiny iray alina ariary, koa manantena ny fahatongavantsika taranaka rehetra ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany mandra-peona eny an-tanindrazana.

0: Fiangonana Loterana Malagasy sy ny departany Varatromania, filiovana andranomanelatra, fitandremana andranomanelatra. Fetin'ny taranaka taona 1920 FLM andranomanelatra. Faneva ary nanao ny trano izy ka nahavita azy. Ezra 9:14-B. Tonga indray ny fotoana nahatanterahantsika avy eto amin'ny FLM andranomanelatra ny fetin'ny taranaka amin'nyity taona 1920 ity. Izany dia ho tanterahana any an-tanindrazana ny asabotsy 25 Aogositra sy ny alahady 30 Aogositra 1920 ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana momba izany. Asabotsy 25 Aogositra amin'ny folora, fotoam-pivavahana litorjika, fanokafana sy fangatahampitahiana, misy asa sy fampahiresana sy raharaha ministerialy samihafa. Sabotsy 25 Aogositra amin'ny 2 ora, rindrakira lehibe ho totosain'ny antokom-pihira maro avy eto an-toerana sy ny avy any ampelezana, arahina fanentanana sy seho talenta maro samihafa. Ny alahady 30 Aogositra amin'ny 8 ora sasany, fotoam-pivavahana litorjika, fandrotsahana ny valopon'ny taranaka, fandraisana ny fanasan'ny tompo. Mandritra ny fotoana rehetra dia hisy ny varotra samihafa, lasopy, kompoze, hotely amin'ny vidiny mirary. Ny alahady kosa dia hisy ny varotra mofomamy sy sakafom-pifaliana lehibe ho tanterahana ao amin'ny espasy miaina andranomanelatra amin'ny fandraisana anjara 2 alina ariary. Ny ezaka lehibe izay ho tanterahantsika amin'nyity dia famitana ny tranom-pitandremana izay efa natomboka tamin'ny Oktobra 2020. Aoka samy hitondra akanjo masina ny mpiandry rehetra fa hiasa isika ny sabotsy maraina. Aoka samy hitondra fanamena masina ny atokom-pihira rehetra fa hanatanteraka rindrakira isika ny sabotsy tolakandro, ary isy ny fandraisana anjara hira mandritra ny fotoam-pivavahana alahady. Tongava soa any tanindrazana ary manantena ny hihaona soa any andranomanelatra. Ny sabotsy 25 sy ny alahady 30 Aogositra 1920. Tsarovy mbavaka ny fionatsika amin'ny alalan'ny komitin'ny fiangonana andranomanelatra, ny pastora mpitondra fitandremana, pastora Andriamparany Jean Christian.
1: Ry kristianina zanaka ny fiangonana loterana malagasy vonankarena, tonga indray ity ny fotoana ankalazantsika ny fety taranaka 1920. Izany dia taterana ny alahady 30 Aogositra 1920 ho avy izao eny amin'ny FLM vonankarena. Anomboka amin'ny 8 ora sasany fanompoam-pivavahana ara litorjika. Ny alitara, pastora Tafita Soa Andrianarivelo toy ny ankatelem masinao dapartany onive. Vakiteny voalohany, pastora Ramaritobe Fananganana Richard na pastora Andriatsoa Ajamampionona fitandremana Mandrosoa, pastora Rakotoary Velonora filovana Amboiponana na pastora Rafarimezanjanahary Ramilosoa. Vakiteny faharoa, pastora Andrianjatovo Herjona fitandremana Sambainagara na pastora Tafitson. Toriteny, pastora Andriamampandritina filoalefitry ny sinodapartany Avaratromania. Hisy ny rotsabaloapy lehibe isan-taranaka, hisy ihany koa ny fiaraha-misakafo agape aorian'ny fanompoam-pivavahana. Koa manasantsika rehetra ry tonga maro, ary aoka ifanentana sy ifampilaza isika. Hoy ny pastora sy ny komitea.

0: Fiangonana Loterana Malagasy Filevana Andranomanelatra Fitandremana Mora Hita Fety Taranaka hatao ny 5/23 Aogostra 2020. Faneva manalahy eo aminareo fanatitra ho an'i Jehovah izay rehetra amporisin'ny fony, dia aoka hitondra fanatitra ho an'i Jehovah dia volamena sy volafotsy sy varahina. Eksodosy 5:35. Ny pastora sy ny komity dia faly manasa anareo zanaka ampelezana hiarahan'ny voninahitra an'Andriamanitra aty Mora Hita hankalaza ny fetin'ny taranaka 5/23. Ezaka fanatsarana ny trano fiangonana. Toy izao ny programa: ny asabotsy 5/23, maraina amin'ny sivora sasany asa sy fampahirezana, rakitra 3. Tolakandro amin'ireo ora sasany rindrakira nanasana katelema maro, misy rakitra sy rotsapalopy. Ny alahady 30/23 amin'ny sivora sasany fotoam-pivavahana ara litorjia, rakitra 3 sy fiantsoana rakitra taranaka. Fandraisana ny fanasan'ny tompo, tongava maro hiarahan'ny voninahitra an'Andriamanitra. Ny pastora Randriamihaja Solo.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratrimania Filevana Masina Andraina Fitandremana Ambohimanga Fiangonana Ambohimanga Fetin'ny Taranaka 5/23. Faneva ny tranoko haorina eto hoy Jehovah Tompony Maro. Zakaria 2:16b. Ezaka trano mpitandremana. Fandaharam-potoana: Sabotsy 5/23, maraina fotoam-pifoazana asa sy fampahirezana. Tolakandro lalao ara-panatanjahantena. Hariva antsapanahy andraisan'ny sampana rehetra sy ny taranaka anjara ato amin'ny fiangonana. Ny alahady 30/23, ivo ny fetin'ny taranaka, miditra amin'ny sivora maraina ny fiangonana. Fanompoam-pivavahana ara litorjika, alitara sy toriteny, pastora Rabetoandro Harmanda Tinarvelo, mpitondra mpitandremana Ambohimanga, fiantsoana taranaka sy rotsapalopy. Fiaraha-miombona latabatra amin'ny fanasan'ny tompo. Koa amboary ary ny fandaharam-potoantsika, ndeha hifampitaona eny an-tanindrazana. Tongava soa mandra-peona ety Ambohimanga ho voninahitr'Andriamanitra irery any, hoy ny pastora, ny katekista sy ny komity fiangonana Ambohimanga. Raha hifandray amin'ny pastora dia ny telefony 034 62 035 44.

Fiangonana Loterana Malagasy, Somitapartana Varatrimani, Fleuvana Miaroko Feno, Fitandremana Voajanahary. Ary ny vavadin'ny fianatsita tsy haresin'ny fiangonana, matitoko fa 1950 tapany bi. Ilazana isika fa no ny antony manokana dia ahemitra ny 30 raika amin'ny 30 Oktobra sy ny 1 Novambra 2020 sy 2 avy izao, ireo hetsika mahakasika ny fetin'ny taranaka ao amin'ny fiangonana Loterana Voajanahary, izay nokasaina ho tanterahina ny 28, 29 ary ny 30 Aogositra 2020 sy 2 avy. Ireto avy ny hetsika voakasika izany fanemorana izany: ny hetsika saika natao ny 28 sy 29 Aogositra, ny rindrakira saika niarahana tamin'ny tarika Didi Alpha sy ny groupe Romane, ary ny sakafom-pifaliana saika atao ny 30 Aogositra tolakandro. Ny fankalazana ny fetin'ny taranaka izay atao ny 30 Aogositra maraina kosa dia ho tanterahintsika ihany. Ny karatra falafy dia mbola manakery amin'ny daty anemorana voalaza etsy ambony. Dia manatitra ny fialantsiny hatrany ary mirary ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika ho aminareo mandrakariva. Misaotra tompoko, ho ny filohan'ny jobily 50 taona.

Fizafima, efelema masina andraina, filiobana masina andraina, fiangonana masina andraina. Ilazana isika fikembana nzanaka ampelezany efelema masina andraina, fa ny fetin'ny taranaka fanaontsika isataona dia hotanterahina ny alahady faran'ny volana aogostra ho avy izao na ny 30 aogostra 2020 sy roa arivo. Ny fanomboana dia amin'ny sivora sasany maraina. Marina fa sady hofandraisantsika ny pastora vaovao ihany koa amin'ny fotoana io. Koa manentana antsika rehetra mba ho tonga hifanotrona eny an-toerana ho voninahitr'Andriamanitra irery any sy ho fanefana ny adidy ho fanatsarana ny trano fiangonantsika amin'ny alalan'ny rotsapalopy lehibe. Marina fa misy sakafo efa nomanin'ny fiangonana eny an-toerana ho antsika rehetra izay tonga eny amin'ny fotoana io amin'ny vidiny mirary dia mirary. Mandra-peona ry ny masina andraina amin'ny alahady 30 aogostra 2020 ho avy izao. Aza mba manadino ny tanindrazanao.

0: Lamvatsy niasa nandritra ny 20 taona teo amin'ny sahany tompo.
1: Dia faly manolotra rindrakira ara-pilazantsara miaraka amin'ny ampifity mitondra ny lohateny hoe fideranjo bil lehibe.
0: Nialady 30 ny volana aogositra 26 mba nokamoro.

0: izany, ny lehibe 10000 ariary ary ny ankizy 5000 ariary. Hitanao hoe ny mitoerana rehetra sy amin'ny andro ny fampisehoana ny alahady fahatelopolo ny volana aogositra amin'ny rora sasany ao amin'ny FJKM Antsirabe fitiavana Parc de l'Est.
1: Alao ery ariavana tongava maro eto ny havana matsakaiza fa anetana sy ampahirenao ny ampifity amin'ny alalan'ireo hira vaovao sy ireo hira efa nafantaranao azy.
0: Tadidio tsarovy fideranjo bily lehibe ahitanao ny ampifity alahady fahatelopolo ny volana aogositra 2024 amin'ny rora sasany ao amin'ny FJKM Antsirabe fitiavana Parc de l'Est.
1: Manantena ny fahatongavantsika maro ho an'Andriamanitra irery ny volana.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
3: Atolotry ny kate faritra manolom-piangonana FLMA ho antsika eto Antsirabe, sedra mamay teatra ara-pilazantsara lalaovin'ny VFL ambomiadana fanilo ary ravahany miandrakoto mamonjy amin'ireo hira maro nafantaranao azy. Izany dia atao amin'ny fokrifa ny asabotsimy amin'nyroapolo kosa ho avyzao manomboka amin'ny rora sasany afakendrety iseho ara-pirazantsara iray tia tantara sihira ifandrimbona ny miandrakoto mamonjy sy ny VFL ambomiadana fanilo ny karatra fidirana sy ny fanasana dia azo notsifaina any amin'ireo mpikambana amin'ny kate faritra manolom-piangonana FLMH sy ao amin'ny fokrifa amboarary ny fotoananao entanny ankonana tao amina mana asabotsimy amin'nyroapolo kosotra 2024 ao amin'ny fokrifa manomboka amin'ny rora sasany fifandraisana 034 75 903 93.
4: Nizoara famonjena mbomaso sy mitanora masinitosy mankalazany fadimy amin'ny telopolo taona manolotra ho anao iray ho azy tafio Jesosy Kristy tompo Romana toko fa telo ambin'ny folo andiny fa efatra ambin'ny folo izy no torinay Kolosiana toko voalohany andiny fa valo amby roapolo. Ny alahady fa telopolo ny volana aogositra manomboka amin'ny telo ora folo akandro malona ny gara Antsirabe. Azadino azy zoara famonjena mbomahazo sy tanora masinitosy mankalazany fa dimy amby telopolo taona konsera lehibe iray ho azy ny alahady fa telopolo ny volana aogositra manomboka amin'ny telo ora folo akandro manoloana ny gara Antsirabe. Tsy misy ny vidimpidirana fa hoenty izay fonao anohanana ny asan'Andriamanitra. Info line 034 18 897 87. Isy ny fanasana manokana 2000 ariary izay azonao jofainana amin'ny mpikambana tsirairay.

Fiangonana Loterana Malagasy, Université Martin Luther, Sampanasa Loterana momba ny fahasalamana, sekoly fanomanana mpitsabo. Ampitomboana aminareo mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny talen'ny sekoly fanomanana mpitsabo, SEFAM, dia mampahafantatra antsika fa misokatra ny fandraisana mpianatra tao mpanabiazana 7 sy 2 arivo. Ireto manaraka ireto ny andinindiny sy ny antota taratasy ilaina amin'ny fisoratana anarana. Piadina lahy sy vavy 800 ka hatramin'ny 30 taona. Taratasy fanamarina mpahavononana, lettre de motivation, filazana ny momba ny tena, curriculum vitae, miaraka amin'ny dika mitovy, photocopie ny taratasy rehetra manoana izany. Dika mitovy ny diplôma baccalauréat série A2CDS voamarina, miampy dika mitovy relevé de note tamin'ny baccalauréat voamarina certifié. Atesta mampandray ny fanasan'ny tompo. Fanamarinam-pahaterahana latsaka ny 3 volana, acte de naissance. Dika mitovy ny karapanondrom-pirenena voamarina légalisé. Sary voaingana, sary lava ray miampy sary tapaka 2. Fanamarinam-pahasalamana certificat médical. Larana finday azona miantso hangana ny piadina. Sarapisoratana anarana 5700 manda posta ihany no manakera. Ireto avy ny vanim-potoana tsara ho fantatra. 4 Septambra 2020 farafandraisana ny atota taratasy fisoratana anarana ho piadina tonga eto amin'ny SEFAM. 3 Septambra 2020 adina tsoratra. 8 Oktobra 2020 adina ambava. 9 Novambra 2020 valim-panadinana. 7 Janoary 2020 fidiran'ny mpianatra taona voalohany. Adresy andefasana ireo atota taratasy fangatahana sy ny mandaposta atao amin'ny anaran'ny sekoly fa tsy amin'ny anaran'ny tale. Sekoly fanomanana mpitsabo SEFAM, boîte postale 304 Antsirabe 110. Filankevitra 034 90 361 55, 033 90 167 95. Ny talion'ny sekoly Dr. Ralay Tafika Hanitra.

0: Université ISFPS Lipter, Université ISFPS Lipter. Ni Université ISFPS Lipter, dia sekulembun tsura rapanjakan, mamoka diplôme DTS satra master 2, aitana ireto sampampianarana manaraka ireto: droit et technique des affaires, gestion et management, communication et journalisme entreprise, paramédical, infirmière généraliste, sage-femme, stage assuré par l'Institut. Misy ny fianarana manampoana ho an'ny mpianatra rehetra izay mianatra ato aminay toy ny allemand, français ary ny informatique. Izay ihany koa dia miara-miasa amin'ny université any ivelany ary mandefa mpianatra mankany ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra. Misy ihany koa ny cours à distance ho an'ireo izay tsy afaka manatrika présentiel ary mandray transfert ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra takiana. Efa misokatra ny fisoratana anarana. Contact 038 36 756 32 Nani 033 45 00 217. Adresse Andjana Fanantirabe, Lo 01 16 G62. Université ISFPS Lipter, Université des Champions. Ans filazana yetom radio fe filazantsar.
1: Faendrena, fahalalana, fahaizana, groupe éducatif Fameno Antsirabe. Fotoana izao isafidianana ny sekoly hanomanana ny fanadina mpanjakana toy ny BEPC sy ny BAC amin'ny taona 2022-2023 ity. Maro efa nahita tombontsoa mianatra teto amin'ny Fameno, koa aza variana ary fa na ny mpampianatra eto amin'ny Fameno dia manana traikefa no zadra ratsara ary matianina no hanampy anao amin'ny fampitana ny fianarana ary mahay mifampizara ny fahalalana ho tonga fahombiazana ho anao. Efa misokatra ny fisoratana anarana eto amin'ny Fameno, koa azonao atao ny manontany ny birao ny Fameno avaratry ny Imperial Hotel na atsimon'ny Jirama. Fifandraisana 0344-150-65 na 0334-150-65 na 0345-960-71. Ny fidirana dia ny asabotsy 26 septambra 2022 amin'ny rora Torakandro. Groupe éducatif Fameno Antsirabe, ny tanjonay dia ny fahombiazanao.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Eny ary izany amin'ireo antso filazana izay narantsika teo an, mahery roa amby telopolo minitra any amin'ny fitora izao. Andeha aloha isika hanaraka ny torohevitra ara-pahasalamana iarahantsika amin'ny Aurel Salvandra Mathieu.
3: Torohevitra ara-pahasalamana iarahana amin'ny Aurel Salfa Andramadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Dia mbola mamerina ny fiarabana antsika rehetra mpanaraka ny onjam-peo a izay avy aty amin'ny servisy Aurel Tsirabe izany. Ny miaraka aminareo androany dia dokotera Theodore Andrianarisoa. Alohan'ny tolantsika loha hevitra anankiray indray androany dia misy tenin'Andriamanitra zay nyraisina tao filazantsara Marka toko fahafito ka ny andininy fa enina amby telopolo hatramin'ny fito amby telopolo no raisintsika toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nandraran'ny olona teo Jesosy mba tsy hilazalaza na amin'iza fa na dia norarana aza izy dia vo mainka hanampiely zany bebe kokoa. Dia talanjony indrindra ny olona ka nanao hoe tsara nanaovany zavatra rehetra fa sady mampahalady ny marenina izy no mampiteny ny moana. Amen. Ny loha hevitra hentsika androana dia makasika an'ilay atao hoe fanina. Fanina na vertige ozy ny teny frantsay a, satria somary a toejavatra hita somary nahazo olona vitsivitsy maromaro a dia tsara mitolantsika ny fanazavana makasika ny izay. Fanina ozy izy tsika ny lazantsika azy fa io fanina io zany amin'ny teny malagasy a dia mahalaza zavatra samihafa, hevitra samihafa no entiny. Rehefa misy zavatra somary inona ireny ilazantsika azy hoe mitrango amin'ny loha ao a ka mahatonga na de masomanjavina aza de lazaintsika hoe fanina. Marina fa hoe mitarika n'izay fa masomanjavina zay a ny fisehoana sasany amin'ny fanina. Fa amin'ny teny frantsay izy a de somary a miavaka ihany satria misy ny atao hoe vertige moa zany ilazaina azy amin'ny teny frantsay. Fa na io vertige io ara de misy ny atao hoe vertige central zay somary mahazo kokoa ny any amin'ny faritry ny atodoany a sy ny frantsay izy a de somary a miavaka ihany satria misy ny atao hoe vertige moa zany ilazaina azy amin'ny teny frantsay. Fa na io vertige io ara de misy ny atao hoe vertige central.

To mitsika zany a ny faritra sofina anatiny a dia misy a karazana organe anakiroa ao dia ny organe entina mieno organe de l'audition zay le atao hoe cochlea amin'ny organe de l'audition a ary koa organe anakiray a mikasika ny équilibre ny tenantsika olombelona de ao amin'le atao hoe organe vestibulaire zany izy io samy anatin'ny sofina anatiny izy io ka de zay mahatonga azy hoe mety ifandraika amin'ny sofina karazana falina raha toaka le organe vestibulaire io no hitragnan'le falina de zay ny atao hoe périphérique izy dia anjaran'ny dokotera moa zany manavaka an'le karazana falina resahan'olona move a périphérique le izy a zany hoe raisin'ny ORL an-tanana sa central kokoa le fanina dia tsy tena ORL no andray tanana azy fa servisy hafa andray indrindrandrindra servisy neurologika ny tena andray an'izay karazan'izay nefa tarana an'le vertige périphérique teo a dia le fitranganle fanina satria zany manontany ny dokotera hoe afaka azavainao ve a ny zavatra mitranga rehefa mihetsika le lazainao fanina io de raha toaka périphérique izy a dia fanina miodikodina ohatra matsiaro miodina be zany le olona na ny zavatra jerevany a miodina daholy a dia zay le périphérique kokoa le izy ary miaraka amin'io fanina miodikodina io zay le hoe vertige rotatoire dia salebleby be le olona te andoa ary misy tena tafandoa mihitsy miaraka aminy dia zay le tena vertige périphérique vokatry ny fikorotana n'le organe vestibulaire zay migerea ny équilibre tsika olombelona i organe io zany no mahafantatra ny hoe ohatran'izy amy position tsika olombelona mitsangana ve tsika mipetraka ve tsika midaboka ve tsika mitongilana ve tsika de izy no manome an'izay information zay a ary mireagira manaraka an'izy zany a ny vatana ray amanontolo hoe position matory zao na hoe position mitsangana zao position mipetraka zao na mitongilana zao dia mireagira manaraka an'izy zany a ny vatana ray amanontolo fa rehefa misy fikorotanana io de tsy fantatry ny vatana tsony hoe inona le position mitranga matory ve le olona midaboka ve le olona sa mitsangana ve le olona sa de tsisy réaction a loatra ho ameny le izavatra io a le organe io makany amin'ny atidoa mba hahafahany vatana amy réagira zany a de mikorotana zany zay a de mitranga le fanina ary ohatrany hoe miodikodina be a ny fatsiarovan'le olona ny tenany a na ny zavatra jereny a dia misalebileby te androsy izy tsika teo a ary mandoa mihitsy a le olona de iny izy a raisin'ny ORL an-tanana de misy zany a ny fomba amantaran'ny dokotera azy hoe tena périphérique ve a le karazana fanina resahan'olona dia jeren'ny dokotera ny masony a ary provokena le fanina de hita mihetsika be le maso a zay mifanandrify amin'le hoe miodikodina zany zay dia tena lazainy dokotera hoe fanina tokoa vertige a mifanaraka amin'ny zavatra resahan'ny ORL ty zavatra ty dia mandeha daholo a fanafody a makasika an'izany a fandaminana an'le mandoa fandaminana an'le misalebilebo a atao daholo zany a ary fanamaivanana an'le fanina misy fanafody atao a mety hiditra hôpitaly mihitsy ny olona raha toa tena mahery ny fisehoan'le fanina satria tena tsy afaka manoterery zany olona io fa vao mihetsika izy miarina fanina midaboka fanina mandeha fanina de mety enjera de tsy maintsy asistena olona anakiray fianakaviana anakiray a manaraka ny olona io fa tsy afaka manderery izy a ka rehefa tena mafy ny fisehoany de mila miditra hôpitaly mihitsy aloha andaminana an'izay mandra-piala an'ireo fisehoana rehetrarehetrareo a vao mety hoe toizana any an-tokantrano a ny fitsaboana ny olona fanina sala am'izay raha masomo zany izy a jerena ny tension arteriel nanahoana milamina ve sa somary niakatra sa somary nidina miaraka am'le fanina tia dia jereny dokotera daholo aloha reny am'y zavatra manodidina reny a vo tena miverina amin'ny fampatoniana an'le fanina amin'ny alalan'ny fanafody a isan-karazany

0: ary mety tonga amin'ny fampiasana an'ilay ataona hoe manœuvre, misy manœuvre de play zay a ho atao a ho an'ireo olona fanina makasika ny orela, satria eo amin'ny ora interne ao any misy azy. Rehefa tsapaina ny sofin'ny fahenon'ny nonoliny a amin'ny fotoana iny dia somary midina ny fahenony, fahenona kapobeny a tsy de miova fa aty amin'ny frekansy ambony a manomboka any amin'ny 4000 6000 8000 hertz any a dia menjera le courbe. Rehefa tsapaina ny fandrenesana zany, eo ny afantarana hoe ora interne misy problema miaraka amin'le fanina. Amin'ny fotoana iny dia mandeha ny fitsaboana araka ny lazaintsika teo a analana azy, ary misy fitsaboana mitohy somary maritraritra, fanafody somary maritraritra atao a, ary koa le manœuvre atao a manœuvre de play atao aty amin'ny hôpitaly a, ary toizana any an-tokantrano, zany hoe le olona miaraka aminy a dia tokony mijery manatrika an'le fanaovana an'le manœuvre iny a, afaka makasary sy ny ohatray mba ahafahana mamerina an'iny a exercice iny any an-trano, satria tafiditra anatin'ny rééducation fonctionnelle zany a zay manœuvre zay analana an'le fikorotana an'le organe vestibulaire io a iverina amin'nylonony kokoa mba istabilisena an'le équilibre an'le olona ka tsy hitrangano le fanina ntsony. Zay zany ny fanina raisin'ny service orel an-tanana. Fa le fanina anankiray a raha verti centrale izy a dia matetika somary problema mifandraika amin'ny resaka tension, tension artériel an'le olona zany hoe fo, dia ny neurologie sy ny cardiologie kokoa no mandray tanana ny olona amin'izay fotoana zay. Zay zany fanazavana netitsika androany, ka raha misy a mazavatra makasika an'izay tianareo fantatra na anontaniana na ohatrany dia afaka manatona service ORL salfa eto amin'ny hôpitaly Andramadio ahafahantsika mijery azay tokony atao a amin'ny olona anankiray tratranyity hoe fanina ity. De mametraka ny mandra-peona amintsika PNO rehetra indray a izahay efa tia amin'ny servisy ORL. Misaotra tompoko.
1: Torohevitra ara-pahasalamana iarahana amin'ny ORL salfa Andramadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feno filazantsara.

0: Ien tompo komiverina indray isika izao eto amin'ny lohahevitra rehefa avy nanaraka ny antso filazana izay asiny torohevitra ara-pahasalamana ny arantsika tamin'ny ORL Sarifandry Madio izay. Mahery dimy ambin'ny folo minitra ny amin'ny fitora maraina izao a, dia hotoizantsika mahakasika ny lohahevitra izay efa nitondrana ny fanazavana ray aman-drenin'ny pastora dia manasanao ny amin'ny fanoizana izay.
1: Soatra tsanta. Kely sisa ny fotoana ananantsika zany androany fa tsy mba ohatra ny mazatra. Tsy maninona zany fa zao ny zavatra nitohy ny resantsika eto zany, de hoe manahoana zany aiza ho aiza ary no ahitantsika an'ilay hoe manatombomboninahitra ny manompo ao an'Andriamanitra. Zay zany ao amin'ny 7:7-8 de milaza hoe fa raha ny fanompoana mitondra fahafatesana aza dia ilay voasoratra teo amin'ny vato no misy voninahitra, ka ny zanak'Israely tsy nahabanjana ny tava misesy noho ny voninahitry ny tavany, tsy maika isy voninahitra va ny fanompoana omban'ny fanahy. Zany hoe raha ny fanompoana taloha aza zany a nanana voninahitra, tsy vo maika ve ny fanompoana vaovao ao amin'ny fanahy? Tena mbola manana voninahitra bebe kokoa zany. Ny fanomponan'Andriamanitra ao amin'ny fanekena vaovao amin'ny alalan'ny fanahy sy ao amin'ny Kristy dia fanompoana manana voninahitra lehibe. Dia inona zany le voninahitra azo amin'ny fanompoana mitondra fanamelohana? Izay aloha nijerentsika mba hahafahantsika mijery an'le hoe inona indray voninahitra avy amin'ny fanamarinana. Raha jerena teksta dia zay hoe amin'ny io teksta io ihany ny 7:7 moa nahitananaizy iny a, le hoe tsy zaka ny zanak'Israely a nijery ny tava Mosesy a tamin'ny fotoana nitondran'ny lalàna avy tany an-tendrombohitra. Rehefa tonga avy any an-tendrombohitra Mosesy a nitondra n'le vato fo anankiroa dia namirapiratra ny tavany, dia tsy zaka amin'ny mason'ny olona nijery azy. Naneho ny voninahitry n'Andriamanitra zany ny tavany Mosesy tamin'izay fotoana izay. De zareo nefa fa hoe nony avy eo nefa dia niverina tamin'ny laniny ihany a ny tarehan'i Mosesy. Zay lezay le resahan'ny Paoly eto hoe izay ny halevona. Taratra voninahitr'Andriamanitra zany le teo amin'ny tava Mosesy namirapiratra, fa saingy a ny halevona le izy rehefa avy eo. Voninahitra zay teo amin'ny fanomezana ny lalàna nampiseho ny fanatrehana sy ny fahamasinan'Andriamanitra, napiseho ny fahamarinan'Andriamanitra ary napiseho ny fahefany hitsara ny ota. Nefa ny alevona rehefa avy eo, ny alevona le izy rehefa avy eo, tsy naharitra le izy rehefa avy eo le fampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra izay. Maninona le izy ny alevona? Maninona tsy naharitra? Satria tsy mbola io ilay tena tanjon'Andriamanitra eo amin'ny zanak'olombelona. Miseho ny voninahitr'Andriamanitra zany a, fa mbola misimisy kokoa zay ho avy aoriana tena isehony ny voninahitr'Andriamanitra. Zay ny pasitsika avy atrany a amin'ilay hoe ahoana ary zany ilay voninahitra avy amin'ny fanamarinana. Tsinona zany zany hoe raha hoe voninahitra avy amin'ny fahamarinana zany rasy ohatra nisy anina kely ateto zay hoe lay voninahitra avy amin'ny fahamarinana dia lay fanompoana mitondra fanamarinana zay tsy inona fa ny fahasoavan'Andriamanitra izay manamarina ny mpanota aiza ao amin'i Jesosy, ao amin'i Jesosy Kristy. Ia manamarina ny mpanota ao amin'i Jesosy Kristy. De amin'ny alalan'ny finoana ao anatin'ilay mpanota io zany a, de Andriamanitra no manambara fa marina eo anatrehan'ilay mpanota noho ny asan'i Kristy. Zay le vanitenintsika teo aloha taloha le antso filazantsara teo le hoe Jesosy nahatanteraka zavatra tsy vitan'ny olona de fanatanterahana ny lalàna. De lay voninahitra eto zany de miseho satria manampy ny fahamasinan'Andriamanitra, miseho ny fahasoavany a, miseho ny fanondrampony a, miseho ny fitiavany. Zany hoe ny fahamasinan'Andriamanitra efa eo a, zay efa hitantsika tany amin'ny lalàny tany amin'ny Mosesy le nyresahana teo masin'andriamanitra masina aho raha manatanteraka an'ity nareo de velona fa raha tsy manatanteraka an'io nareo de meloka noho ny fahamasinan'andriamanitra zay fa rehefa eto le voninahitra dia akoatra ny fahamasinan'andriamanitra io de miseho koa ny fahasoavan'andriamanitra miseho koa ny fandrampon'andriamanitra miseho ny fitiavan'andriamanitra miseho ny fahamarinan'andriamanitra ary indrindraindrindraindrindraindrindra miseho ny fahefan'andriamanitra hahavonjy ny olombelona zay zany ny tena hoe fisehoan'ilay voninahitra indray amin'n'ity hoe voninahitra azo amin'ny fahampoana mitondra fanamarinana ity de raha ampitahantsika zany ilay voninahitra avy amin'ny fameloana sy ny voninahitra avy amin'ny fahamarinana de hita miarary fa amin'ny voalohany de misesy ihany a no isehoany zany voninahitra zany fa amin'ny faharoa kosa zany a de iza siza iza sizany hoe olona hay hoe iza sizany olona rehetra isehony lay voninahitr'andriamanitra
0: ny mpanompo
1: ny mpanompo ny mpanompon'andriamanitra rehetra zany hoe ilay olona mino an' jesosy kristy io zany isehony ny voninahitra satria miseho amin'ireo olona rehetrarehetrareo a ny fahasoavan'andriamanitra ny famindrampon'andriamanitra mitaratra amin'ireo olona reo ny fitiavan'andriamanitra zany hoe amin'ireo olona rehetrareo zany a no isehony ny voninahitr'andriamanitra ary indrindraindrindra aza de zao hoe rehefa mahazo an'izay fahasoavan'andriamanitra sy ny finoana sy ny fanamarinana sy ny rehetrarehetra zay ny olona de anjakan'ny fanahy masina ka rehefa anjakan'ny fanahy masina de miova ny fitondra tena miaina ao amin'ny kristy a tena hoe taratry ny voninahitr'andriamanitra mihitsy zay zany a lay tianao lazahany eto de tsara angambany raha ohatra ka efa tokony hofaranantsika ihany ny fotoana fa misy zany a no ataontsika hoe pratika kely azo itenenana anyreto zavatra anakitelo angamba no azo resahana de zao hoe zao zany fa ny hafatra tsy hoe pratika fa hoe hafatra zao hoe tadidio aloha voalohany indrindra zany fa tsy avy amin'ny tenatsika no nahafahantsika nanatanteraka an'izany nahazontsika an'izany voninahitra zany satria hoe nahazontsika nanatanteraka ny asa fitoriana ny filazantsara fa avy amin'andriamanitra ihany zany araka ny fitenin'ny paoly eo amin'ny andininy fahadimy sy fahaenina raha manatanteraka ny asa n'andriamanitra zany ianao a de mahazo voninahitra ho azy ianao fa tsy mila mirehare tsy mila mizahozaho akory ianao saingy lay voninahitra no zay lay voninahitra zany aleoaloha mivalapatra kely ihany amin'ity lay voninahitra no problema fieritreretan'ny olona hoe inona zany voninahitra zany satria misy ny diso hevitra zany tsika matetika mieritreritra hoe manandaza sy manana voninahitra de hoe mitovy tsy mitovy zany fa misy fahadisoana lehibe mihitsy mieritreritra hoe tokony ho ajain'ny olona satria manompo an'andriamanitra na hoe mitoro ny filazantsara za pastora de tokony ho ajain'ny olona tsy milaza koa nefa zany ry mpiainaza manaja pastora fa voninahitra eto dia voninahitr'andriamanitra ary azon'andriamanitra homena ny olona rehetrarehetra zay tian'andriamanitra homena azy zany andriamanitra miresaka eto fa tsy an'ny olona fa jereo fotsiny hoe paoly tsy nanam-boninahitra teo amin'ny olona zany paoly tsy nanana an'izany fa sasatra paoly nenjehana ny tevatevahana ny giadra maty mihitsy aza moa ny afarany nefa azo lazaina fa paoly dia manana voninahitra eo anatrehan'andriamanitra tsy nanam-boninahitra teo anatrehan'olona izy fa nanam-boninahitra teo anatrehan'andriamanitra de andriamanitra ihany ny mahita sy manandanja ny asa ataon'ny olona ka hanomezan'andriamanitra n'izany hoe voninahitra aminy ho an'ny olona zany voninahitr'andriamanitra ho an'ny olona zany andriamanitra ny tompony fanompoana de ny olona na mahita an'izany ny olona na tsy mahita ny asa ataon'ny ao ny olona rehefa miasa ho an'andriamanitra ianao dia an'andriamanitra zay De raha ohatra ianao mety mieritreritra hoe ah tena zavatra kely fotsiny zavatra vitako tamina olona vitsivitsy fotsiny avy eo no nitory olona ray ihany mba voatondrako teo amin'ny fanjakan'Andriamanitra na hoe reny ankizy kely ireny za mpampianatra sekoly alahady fotsiny na zavatra ohatran'izay a de tsy any ny olana fa ny fanao tanterahanao azy ao a eo anatrehan'Andriamanitra fitorianao filazantsara eo anatrehan'Andriamanitra eo imason'Andriamanitra ho an'ny olona de Andriamanitra no manome an'izay voninahitra zay zay ilay tombom-boninahitra ho an'ny manompo an'Andriamanitra voninahitra Andriamanitra no mitaratra eo aminy tapitra tsopoka satria mbola manana vahiny tsika
0: ia mbola manana fanontaniana fa aleo aloha fanontaniana zany manaraka mankasitraka pastorany amin'ny fanazavana izay a ary mampisy fampiarezana be ho an'ny mpanompon'Andriamanitra tokoa izany a ary hanoy ny asan'Andriamanitra mandrakariva de misaotra indrindra pastora andeha andray ny fahitsika izao pastora satria mandeha de mandeha tokoa ny fotoanatsika de zay rehetra vita teto moa de voninahitra
1: Andriamanitra
0: eny tompoko atao isika andray ny vahiny ary amin'tianio ity eny ary satria misy vahiny moa de misy any koa ny appel telefonika izay afahatsika mahazo tapakila maimaimpona makasika ny hetsika zay ho atao a fa aleo aloha fantaritsika hoe iza no olona iza no mivahiny amintsika amin'n'ity anio ity a ary ny ity famantarana

0: Eny azy efa tonga eto anatin'ny fandarana marem-pifaliana ny vahintsika amin'ity anio ity a, andao ampandrosontsika izy miaraba tompoko.
1: Miaraba tompoko dia miaraba mpiandretra rehetra.
0: Eny tompoko. Ia, mivahiny eto marem-pifaliana ianao a, dia misy moa ny antony melohan'izay afaka ampahafantarinao mpiaino ve hoe iza le mivahiny dia inona ilay vaovao entinareo amin'ity anio ity?
1: Sotra tompoko, Madame Jenny, avy amin'ny VFL, lambomiadana fanily, fonjofotra laika no mivahiny eto amin'ny filazantsara. Ny antony tonga avy aketo dia mbola merina ny fanentanana ho an'izay hetsika ho ataon'ny VFL fanily ao amin'ny Fokrifa, ny asabotsy, izany hoe rapitso io amin'ireo ora sasany, izay anasarantsika rehetra. Dia resaka mikasika an'izay angambany no antompisiko eto sy anomezay fanazavana tsara ho fantatry ny mpiaino rehetra.
0: Eny tompoko, mahakasika izay iantsika atao rapitso izay mahakasika ny mialatra koto mamonjy moa ao amin'ny Fokrifa, ohatrinona ny tapakila afahana manotrona manatrika izay fampisehoana izay?
1: Ny tapakila dia 5000 ariary ary ny fanasana manokana dia 1000 ariary fa amin'ity faradoboko ity dia manana fifaliana lehibe izahay tena tehizara. Marihana aloha fa miala koto mamonjy tena anao fiderana aho fa ilay hetsika dia tena hoe tantara teatra rapilazantsara izay mbola tsy dia fahita firy angambany ary fijerinay fa sedra mamay no lohateniny. Dia faradoboka ilay izy dia manome tolotra tena mahafinaritra be izay. Raha 5000 ariary ny tapakila izay omenay dia io 5000 ariary io rehefa jifainao dia afaka mitondra olona roa ianao. Izany hoe ny tanjona izany dia tena fitoriana, izany hoe anao ny asan'ny tompo izahay dia tianay raha ho avy daholo ny olona andre, izany hoe inona ny fiainan'izao tontolo izao dia ohatrany ahoana indray izany sedra mamay dia ohatrany ahoana rehefa feo ny zavatra mitranga rehefa miaraka amin'andriamanitra.
0: Koa satria moa andro nefa 28 ny volana aogositra izao raha misy olona izany te anjifa izay tapakila izay dia aiza mety ho ahitana izay?
1: Ny fanitsarana azy dia voalohany aloha ao amin'ny Fokrifa misy tapakila ao afaka manontany ao tamizony ao. Faharoa eto amin'ny librairien'ny FLM afaka manjifa ao ihany koa antsika manomboka ny androany ary ihany koa eny amin'ny tsenany sabotsy amin'n'ity maraina ity, mety somary atoatoandro izany vao tonga eny amin'ny tsenany sabotsy. Rapitso ihany koa nefa mbola isy eny amin'ny tsenany sabotsy dia amin'ireo toerana voalaza ireo dia etsy amin'ny librairien'ny FLM dia etsy amin'ny Fokrifa tompoko.
0: Ny tsenany sabotsy aiza ho aiza moa no misy
1: anazy? Ilay toerana aloha izany tena tsy voafatra tena tanteraka fa mety atia amin'ny alohanan'ny fidiran'ny vavahady dia eo ampita amin'iny ampita iny izany izay mbola hojerevanay mahatonga anay hoe tsy tena mamatra fa isy fanamany fisapeo fa mbola angalana fanomezan-dalana moa ilay izy izay ny atsiafahanay miteniteny izao satria tsy maintsy arahana ny lalàna.
0: Eny tompoko, ia mazava any amin'izay. Ary amin'n'ity hetsika ity ve misy ny azo lazaina hoe fankalazana manokana any amin'izay misy hoe fampandrosoan-dra rasa inona no anton'ny anaovana ny sehatra?
1: Tany am-boalohany dia ny eritreritra izahay hoe andao mba hitondra ny teatra rapilazantsara any amin'ny toerana hafa ankoatra ny ao aminay izany. Dia mitsiry ny hevitra hoe atỳ Antsirabe nahoana moa ny hoe fotoana manokana moa ny asan'ny VFL dia fantatsika fa azondamosin'ny fiangonana amin'ny asa tanterahana ho mpiangonana. Fa tamin'ity indray mitoraka ity kosa nefa dia tena ny hevitra izay hoe tsara lavitra ny manompo sy ny manome sy mizara ka izay ny mahatonga an'ilay hoe ndao ary tao faradoboka dia amena fahafaham-po mihitsy ny ao Antsirabe satria tsy miverina indroza ho hetsika natetara ara-pilazantsara sedra mama izao dia ataonay fahafaham-po an'ny aty Antsirabe mihitsiny ka tsy nataonay izany ilay izy hoe ho tena ho fidiadiavam-bola tanteraka aloha na dia betsaka raha ny asa miandrana ao am-piangonana fa hoe andao izara, andao hitory ny filazantsara, andao mba anao ny taletantsika mba hahafahan'ny olona mba miverina amin'andriamanitra.
0: Mankasitraka amin'ny amin'izay fanazavana izay tompoko a, ary tena mazava ny amin'izay fanazavana izay. Ny amin'ny tiany ity moa dia misy ny appel telefonika tokoa a, izay ahafahana mahazo tapakila mahamaimpona ny amin'izay seho ara-pilazantsara izay, ny teatra sy ny sisa izay a. Dia hoy ianao teo hoe mividy tapakila izay a 5,000 ariary a, dia afaka mitondra namana izay.
1: Eny tompoko, izay indrindra vidy tapakila 5,000 ariary izy dia afaka mitondra olona anakiroa.
0: Olona
1: telo izany tapakila 5,000 ariary. Eny tompoko.
0: Ia, ka mahakasika an'izay izany a, mitodika amin'ny piano amin'ny tianio ity izany a, ny amin'ny fafahana miditra amin'ny vantana milalao a, satria misy fanontaniana dia milalao dia mahazo tapakila maimaimpoana izany ny amin'ny tapakila 5,000 ariary a, izay ahafahana manotrona ary ihany koa a mankany amin'ny seho ara-pilazantsara iarahana amin'ny mialaka otomamonjy sy VFL izay. Ia, miandry ny piano aloha isika ary a, dia afaka miditra amin'ny vantana isika satria efa amin'ny valora mahery hotely minitra izao a, eto amin'ny trano fitenenanay a, dia afaka miditra amin'ny vantana isika ao anatin'ny lalao aloha satria manana eo amin'ny 10 minitra eo isika ahafahantsika milalao a, mahazo tapakila vantana maimaimpoana. Ia, dia efa tonga ny namantsika vaovao aloha voalohany amin'izao maraina izao. Marepifalino. Marepifalina bebe.
2: Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Miarabanao koa amin'ny anaran'i Jesosy bebe.
2: Dia mankatisaka amin'ny lalao, dia mankatisaka koa amin'ny loahevitra ary.
0: Ento.
2: Lalao bebe.
0: Lalao bebe. Fanontaniana anakiroa no apetraka antsika, iray avy ao amin'ny Madame Jenny, avy ao amin'ny VFL, dia indray avy ato amin'ny Radio Filazantsara.
2: Ento.
1: Fanontaniana bebe miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Inoa
1: aiza no atao le fampisehoana sedra mahamay a rapitso 25 Aogositra tompoko?
2: Ao amin'ny Fôkrifa tompoko.
1: Ay, mahazo ianao tsotra kely le fanontaniana e, dia de ho avy bebe izany.
2: Ho avy bebe fa dia mangataka amin'ny Jesosy mba mieny heritanjaka ary fahasalamana.
1: Makasitraka tompoko.
0: Eny fanontaniana raha avy aty amin'ny radio moa, iza moa ny anaran'ny pastora niaraka tamintsika tiko?
2: Pastera Manoa Rabary.
0: Izy indrindra. Ia, mahazo tapakila maimaimpoana izany bebe a, efa voaray ihany koa ny laharana findainy bebe a, dia mahazo tapakila maimaimpoana.
2: Satria rehefa mahazo maimaimpoana, rehefa miaraka amin'ny Jesosy dia mahazo maimaimpoana, dia mizara maimaimpoana koa.
0: Izay indrindra. Eny tompoko. Mankasitraka anao bebe, afaka verina rehefa kelikely amin'ny fangatahakira satria mbola anatin'ny lalao isika amin'n'ity anio ity.
2: Mankasitraka Madame Jenny koa.
1: Mankasitraka tompoko.
0: Eny ary, eny tompoko. Mankasitraka ny bebe a, dia ho raisika ny ho andrantsika ny namantsika manaraka.

0: Ento fipetrasana ny namatsika manaraka ny fantanina mbola petraka moa makasika an'izay hoe manomboka amin'ny firy tokoa moa ny seho
1: amin'ny rora sasany no manomboka ny seho
0: fa ny varavaran'ny fokrifa efa misokatra alohan'izay
1: misokatra alohan'izay ento
0: ho an'ireo izay mahazo ny tapakila maimaipoana eto moa amin'ity lalaontsika ity a any fokrifa ve no alainy ny tapakila sa ty amin'ny radio fifilazantsara
1: Raha ny tsotsotra kokoa ve raha ohatra ka hoe alaina ety amin'ny radio filazantsara
0: amin'ny radio filazantsara izany no akana ny tapakila maimaimpoana ho anao a izay mahazo tapakila maimaimpoana tamin'ny alalan'ny lalao izay

0: amin'ny valora sy roa ambin'ny folo minitra isika no fotoana izay fa tsika miditra mivantana milalao fa tsika mahazo izay tapakila maimaimpona izay dia aoriana izay izay vao miditra mivantana amin'ny fangatahan-kira. Eo mpiandrasana ny namantsika isika Madame Jenny, misy ny fanentanana avy aminao.
1: Entompoko dia izay indrindra, tena manentana antsika rehetra eto Antsirabe izahay, tonga manokana ho anareo izahay. Itory ny filazantsara miaraka amin'ny miala rakoto mamonjy izay efa mandeha izany dia hira. Tsy anenina ianao ary tsy ho diso anjara ary tena hitondra zava-tsoa entinao miatrika ny fiainanandray satria rehefa manao teatra lapilazantsara dia tena ho aseho antsika aho izany fiainana iainantsika andavanandro. Dia ohatra ny ahoana izany hoe tanan'Andriamanitra miasa izany. Tsika mantsy dia izay ilay hoe miaina isan'andro dia ohatrany tsy mahatsiaro hoe ohatra ny ahoana kay mitondra an'Andriamanitra. Fa ao anatin'io sedra mahamay io ny tena hitantsika an'izay ka izao aza dino afaka mandeha tsara mihitsy ianao matory izay manome an'ilay hoe tapakila iray ho an'ny olona mahazaka olona telo dia tena tsatrinay ny ankohonana no ao dia mandeha dada mandeha neny dia mandeha ny zanaka na namana dia afaka tonga ka tongava fa mbola misy tapakila ho anao ao ao amin'ny FLM eo amin'ny librairie FLM ao amin'ny Fokrifa dia nay tsena ny sabotsy amin'ireo sasany fidirantsika fa misokatra miloha vavady amin'ny 20 dia efa afaka tonga ao ianao raha te hiaka toerana izany.
0: Ya, makasitraka any amin'izay fanazavana izay dia maro mety maro mihitsy ny olona izay maniry handeha amin'n'ity seho ara-pilazantsara iarahana amin'ny miaraka ody mamonjy sy VFL. Inona tokoa moa ilay fanalavana ny VFL misy izao tsy mahalala?
1: Izay indrindra mantsy. VFL dia vondrona fototra laika dia izay ao amin'ny fitandremana any Ambomiadana Fanilo faritra atsimo izany ao Antananarivo dia vonona fototra laika moa izany izay no mikarakara ny hoentsika io fa miaraka amin'ny tsy adiny fa indrindra ny kate faritra manolom-piangonana FLMA izay izany no anisan'ny isaorana meloa satria zareo no izay any Antananarivo dia zareo no nikarakara ny tatia Antsirabe dia makasitraka indrindra tompoko ho an'izy ireo fa mahafinaritra fiaraha-miasa.
0: Eny tompoko, ia dia mirarosoa indrindra any amin'ny hetsika ara-pilazantsara izay ary ihany koa mba tena ho tafapaka amin'ny mpiaino marobe mpanotrona marobe ny fiainam-panahy izay tokony hananany isan'andro dia mankasitraka ny fivaniananay koa satria tapitra ny orantsika manapetra misy fetra ihany moa izany ny fotoana dia mankasitraka ny amin'ny fivahinianana tompoko ary ny fanazavana ihany koa dia mirarosoa indrindra hotahiny jesosy
1: dia mankasitraka ny filazantsara mankasitraka ny fiaraha-miasa dia hotahiny tompo hatrany ny asa fitorianany filazantsara atontsika
0: eny tompoko mankasitraka indrindra hotahiny jesosy tompoko
1: Tandina tudo.

0: Efatra manolo piangonana FLMAA ho antsika eto Antsirabe. Sedra mamay! Teatra ara-pilazantsara! Lalaovin'ny VFL ambomiadana fanilo! Aravany miaraka tsy mamonjy amin'ireo hira maro nafantaranao azy! Izany dia atao amin'ny fokrifa ny asabotsy 25 koditra ho avy izao manomboka amin'ny rora sasany. Afaka indrety iseho ara-pirazantsara iray tia tantara sy hira. Ifandrimbona ny miaraka tsy mamonjy sy ny VFL ambomiadana fanilo. Ny karatra fidirana sy ny fanasana dia azonao jifaina any amin'ireo mpikambana amin'ny kate faritra manolom-piangonana FLMH sy ao amin'ny fokrifa. Amboara ary ny fotoananao entany ny ankonana tao amina mana asabotsy 25 koditra 25 sy 8 ao amin'ny fokrifa manomboka amin'ny rora sasany. Fifandraisana 034 75 903 93.
1: Fa intsika androany

0: Mayra Epifanino.
1: Mayra Epifanino.
0: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy, Bebe Maria.
1: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Ny tompoko.
1: Sotrabetsaka ho fandraisa.
0: Ny tompoko mankasitraka anao ihany koa.
1: Sotrabetsaka indray mandeha pastera manazava.
2: Ihany tompoko.
1: Sotra
2: tompoko.
1: Mangatakira mozany.
0: Ie, inanirany Bebe Maria.
1: Irany akeko re atolotra ho any namana nysapa so andray mandeha pastera aloha voalohany firy.
2: Misaotra tompoko.
1: Atolotra ho any mpandeha manjana ko. Afaka ampiana ray zay le io.
0: Afaka ampiana ray ka.
1: Irany ankafitso maitso mibe. Atolotra ho an'ny mankafy rehetra ao ny hira dia ho amin'ny tonokalo ny afatra hoe fatsika tsy maintsy mibe. Sotra tompoko.
2: Ia, sotra tompoko.
0: Mankasitraka indrindra Bebe Maria dia mirary soa.

0: Mara Epifalino.
1: Mara Epifalino.
0: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Mara Epifalino toko.
1: Miarabanao mianakavy anko amin'i Jesosy.
2: Miarabanao.
0: Izany namatsika tafiditra. Lasa ve? Eny ary afaka miverina miantso ianao. Ia, dia rarotana ihany koa ny firarintsoa fampahirezana ireo namantsika izay nilaozan'ny havatiana, dia mirarosoa indrindra ho anareo izay mieno dia Jesosy hitay anareo mandrakariva. Namantsika manaraka roa raisintsika.
1: Avy angatakira.
0: Angatakahira hoany?
1: Mangatara mpifaliana.
2: Mpifaliana toko.
1: Miarabana izay mandeha pastera amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy to.
1: Io namana tata fa dia mamerina indro ihany fa dia mankasitraka koa ny namana tata.
0: Entompoko.
1: Dia mankasitraka raha mandeha amin'ny lohahevitra. Ny fampianarana sy ny fifanazavana.
2: Izay
1: tena zava-dehibe. Manatombo voninahitra tokoa ny manompo an'Andriamanitra. Dia efa volavo zavanao atikoriany moa. Fa resaka ny lalàna filazantsara tena votikevitra ao.
2: Ia.
1: Dia makasitraka fa tena votom-pinoana bebe.
2: Manompo
1: azy. Manompo ny ataony miavaka.
2: Marina mihitsy. Entompo.
1: Tompo any ombanareo mianaka ao.
2: Ia, misaotra tompo.
1: Dia ho an'ny teknisiana rehetrareetra koa indrindra ny ray aman-drenitsika izay mampiodina anio miaraka amin'i Jesosy.
2: Dia
1: tsy mba ho tapaka fitaovana manomboka tamin'ny dimy maraina ka hatramin'ny folo ralina. Dia mankasitraka tompoko, dia mankatakila bebe avineny credo mba tinyty zafikeliko ity. Dia atolotra ho anareo mianaka koa dia mieno ampifaliana. Dia ampiana raiky io ny amin'ny bebe dia atolotra ny ho an'izay mahery tsy akanavaka. Indrindra ny sakaiza rehetrarehetra tsy avavy fa ataoko tononoko fa ho be. Dia manentana koa hivory atsika raha amin'ny lahatsy fanentanan'ny président ao amin'ny RFF. Dia hafa ihany ao amin'i Jesosy. Fa raha Jesosy ny akonako dia ny anompo anao izay Jesosy eo teritrerika na inona na inona. Ho any rehetrarehetra izany. Makasitraka tompo.
2: Ia, makasitraka tompo.
0: Inona moa ilay izy teo?
1: Indray a kiromafy ao. Atolotra ho antsika rehetrarehetra. Kokoa kristianina rehetra no any amin'ny distrika ny Betsafo any. Tarihy indray mandreny Andriamiaza Josefa sy ny kristianina rehetrarehetra ao. Tsy adino koa nefa fiangonana ny aviana tao atinony aboka. Tarihy ny pastera ritra mianakavy sy ny kristianina rehetrarehetra ao. Matotoko amin'ny asan'ny tompo daholy. De bonjour ne fao be.
2: Bonjour ne toko.

0: Eny ary ny afatra voalohany tonga tamin'ity anio ity fiadanana e, mba mangataka hirany afaka riamba tokana hoe misaotra mahakasitrake. Salamy, mba mangataka hira vialy amin'ny fanasina hoe sabatra. Mikael avy aty an-tanety any, atolotra ho ampian'ny RFF rehetra ny hira de misaotra e.
1: Irina Kristiana, manatompom-pinahitra ny manompon'Andriamanitra, ny voninahitra avy amin'i Jesosy dia tsara sady masina no marina. Azafady tompoko, ny olona fatra-pitady voninahitra ho an'ny tenany dia olona mitoetra ao anaty faratsiana, izany hoe mandeha amin'ny herin'ny tenany fa tsy ny fanahy masina no mitarika azy. Fa ny olona tarian'ny fanahy masina kosa dia olona mandeha amin'ny fahamarinana sy ny fanetretena. Angatao fanahy masina hiasa ao anatinao sy hitaridalana anao amin'izay taonao rehetra, dia ho azonao ny saroboninahitra fiainana izay tsy mba fidiam-bola fa homena mahainy maipoana. Manana ary finoana ka hitokio ny tenin'Andriamanitra. Mangataka ny hirany tafamamo izy hoe ho anao mpanota io sy voninahitra ny faran'andray mamonjy. Atolotra ho antsika rehetra sy izahay ao an-tantrano ary ny tafama rehetra, indrindra ny ampiasan'ny RFF rehetra, mazotoy ianareo.
0: Avy amin'ny Pascal, miara-panareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mangataka hirany TVLM ambatokana hoe sambatra. Atolotra ho an'ny kristiana rehetra, atolotra koa ny hira ho an'ny morarano. Atolotra koa ny hira ho an'ny morarano atsimo ao anatin'ny hira hono no misy ny afatra. Salamy, mba mangataka hirany KTLM ambatokana misaotra, dia atolotra ho an'ny pastora Ernest Mivady, mpitondra fitandremana ambatokana sady mpitondra filevana ao ambanino. Misaotra tompoko.
1: Maray mpifaliana manana tombom-boninahitra no manompon'Andriamanitra. Mangataka ny hirany fipihira fifoazana fanilo firaisankina fandresena vaovao mahazoa impana daholo makasitraka. Salamo miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, mpahalaro ao ny hiran'ny KTLM firaisankina hoe misy tsy ahy. Atolotra ho an'ny mpanolotra fandarana sy ny mpiainy rehetra makasitraka, dia tahian'i Jesosy.
0: Avy amin'ny zokinaina, avy amin'ny zokinaina ihany a, mba mangataka hirany mpihira fifoazana fanilo fandresena vaovao, dia atolotra ho an'ny madamy Malala ny afatra dia mazotoa ny mpavy a. Maray mpifaliana, mba mangataka mpihira fifoazana fanilo fandresena vaovao, dia atolotra ho an'ny mpihira fifoazana ny hira, dia merci.
1: Maray mpifaliana, mba mangataka ny hira ny Getsemane fanantenana hoe tiao, atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko. Maray mpifaliana hoy Latony Irina Rahery Arso hoe miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny hirany mpihira fifoazana fanilo firaisankina fandresena vaovao ampiana ny hira firana FFPM 17. Atolotra ho antsika mpanaraka tsy tapaka ny onjam-peo RFF rehetra, dia mametraka ny fisaorana izy ato.
0: Ya fatra manaraka, salama be, mba mangataka hira vialy amin'ny fanasina mbatokana le hoe sambatra iny, dia atolotra ho an'ny atatrany rehetra misaotra tompoko avy amin'ny fanomezana.

0: sur Shalom, mba mangataka iran kati elen fresekina, we mistia ya tulcha watikia reja. Merci.
1: Salama bio, mangataka ni iran itanura masina mila nao atulcha wan pichamba na tevele mareitra wa mnevele mambatutuka na si pastore Ernest Afadi. Ara nihira nivele mambatuka na we sambatra. Sotra tupku.
0: Mare pifalino, mirapana jeo amni naran Jesus tupku, mba mangataka ni hirani tafamama azorivu e Jesu nye marina nao de tulcha wanai ya tochanu msotri. Mare pifalino, mba mangataka hirani VLM manasari titena tiketi sini hirani alfa manasari tafatsangan. Atutu wansikere eja, ifafara ta hirani mandefa ni afat.
1: Mara vifaline miarapa mnenara Jesus mangataka nira felema manarzuwe nena tulta wampianre etra misaotra tupko. Mara vifaline miarapa mnenara Jesus mangataka nihira ni felema manarzuwe nena si felema kazwi tausi. Felema kazwi tausi. Ampianaru atulta wani pianare fefarit.
0: Mara pifaline miaraba na rumi na ranzi susi mba mangataka hirani tevele mba tukana we sambat. Msoche, mara pifaline mba la ruawa ni hirani vele manasari titena tike iti. Msoche tuku.
1: Mara pifaline miaraba na rumi na ranzi susi mba mangataka ni hira feo mrai vavaka si masa na yanau tiatulta wa tzikia reetra we miansa razuarson. Mara pifaline maraba menaranze susi mangataka nihira ni katelema afakari ambatuka na misotra atultra wani katelema rehetra.
0: Fiatana ne mangataka hira ni tafamawe huwa naupa nota iu atultra wanayetwa chan nirina manultra mastuta wulu na reo.
1: Sulufna tena ena mara pifaline yifalme araba tsika reta mnenaran Jesus Kristi mangataka niran rizara sulun raipe mangataka rano praru tutulu andru mafinatra watsika reta umban fitayina rimantra magasita kaindinda tupku.
0: Mara pifaline miaraba mnenaran Jesus himba mangataka irani akon lanta fortofan eke kure ritumpu atulta wantsikia panaraka ntratufu filazantara reta madam lalaina antana manzaka numa defani afat.
1: Antenaina am natura salama be isotra Jehova andriamanitra indray ny fahavelomantsika amin'izao andro an'izao satria nohon'ny fahasoavana sy ny famindrampony no mbola afahana miaina. Mangataka ny hiranaka telema firaisankina hoe tsy misy tsiny atolotra ho antsika tia midera an'i Jehova rehetra. Merci. Mara pifaline ho norsoa natao manatombombonaitra no manompo an'Andriamanitra miaraba antsika rehetra dia miraro tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra koa misaotra tompoko. Mara pifaline miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hirankata ilay mahafakiry ambatotokana hoe misaotra makasitraka tompoko.
0: Salama tompoko, mba mangataka hirana tafama hoe ho anao mpanota io atolotra ho antsika rehetra. Mara pifaline, mba mangataka hira fielema mbatokana hoe sambatra atolotra ho an'ny mpiaino ny RFF rehetra. Misaotra.
1: Mara pifaline, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany fielema mbotra mibe fanaka voafidy ary ny hirany fielema manaritsy hoe nena atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra.
0: Mara pifaline, mba mangataka hirani ako nilantra fortofan eke kure atulta ni manampe sini anko unani matam lalena tiata manzaka yan ya. Salame, mba mangataka hirani tafamawe wanopanuta yusi ripanuta miyefera ni FTL alfama atulta wanai eti mazo arivu.
1: Mara pifaline, mba mangataka hirani getsema nifana tenana we iti ya watulta wanupiamba na reitra misota tupku. Ierny Irina mara pifaliana mangataka ny hirankerobima hoe azy laozanao si ny velema fanasana mbatokana hoe sambatra tolotra ho an'ny kristiana rehetra ao amin'ny velema mbatokana misaotra tompoko tain'i Jesosy. Mara pifaliana mangataka ny hirankoralina feon'ny fahazavana votovorona amin'ny velema votovorona ny manompo anao atolotra ho an'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra magasitraka tompoko.
0: Miarabatsika amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka hiranao sanambojatovy fitiavana matoky ianao sy ampifity vadikotiko atolotra ho an'ny mpanaraka ny fandaharana madamo Lalaina ihany. Maraim-pifaliana mangataka hirany KTLM fakiriam-batokana hoe misaotra atolotra ho an'ny pastora mivady ambatokana sy ny mpiandrehetra. Makasitraka tompoko. Miarapa amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka hirany fanasy rotsiniavo matoky sy ny korahita matoky anao atotra ho ampanaraka ny fandaharana rehetra.
1: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany FFV ny manompo anao misaotra betsaka dia tahin'i Jesosy daholo feo fahazavana votovorona angamba ty FFV ity. Maraim-pifaliana mba mangataka ny hira katelema firaisakina hoe misy tsy ahy atolotra ho an'ny mpiaino rehetra, atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra, dia atolotra ho an'ny mpiaino. Thank you. Dia mangataka ny hira ny tsanta fitoriana ambomena ambarao dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra, dia miraro soa daholo. Mixer Stephen Slate.
0: Avy amin'ny Dina miarabe mba andahatra n'ilay hirany katialy amin'ny fisakina hoe misy tsy ahy atolotra ho an'ny mpianatry ny teknika rehetra. Merci. Maraim-pifaliana mba mangataka hirany VLM mba tokana hoe sambatra atolotra ho an'ny mpianin'ny radio feo filazantsara rehetra. Sotra tompoko.
1: Maraim-pifaliana miarabe amin'ny anaran'i Jesosy Tompo mangataka ny hirany fanilo firaisakina fandresena vaovao dia milanao Madagasikara atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. Misaotra tompoko. Mangataka ny hirany Edena vaovao ambomandroso gara fanoloratena. Bonjour ny daholo.
0: Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko mba mangataka hirany KTLM alasoa hoe miomana miambena sy hiverinao atolotra ho an'ny mpiainon'ny onjam-peo rehetra sy ho anareo amin'ny RFF ao a. Misaotra tompoko dia tain'i Jesosy daholo hoe.
1: Maraim-pifaliana mangataka ny hirany TVLM Ambomahazo ianao tsy mba mandao dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra, dia tain'i Jesosy daholo. Amen no hoy raha vahona solo fiadanana mahasoa. Amen.
0: Maraim-pifaliana mba mangataka hirany Skoto Mahazoarivo hifona koa atolotra ho an'ny madamo Noeline sy ny fianakaviako rehetra ary ny mpiandra de feo filazantsara rehetra. Saotra e, domoina ity voriany.
1: Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hirany VLM manaritra nenina atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra. Manana tombom-boninahitra ny manompo an'Andriamanitra miaraba amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko misaotra amin'ny lohahevitra antsika anio. Mangataka ny hirany mpihira fifoazana fandraisena vaovao sy iriko trompetra, iriko ataon'ny trompetra fanantenana 67 hektara atolotra ampiaino sy ankanavaka rehetra. Misaotra ny mpamaky ny hafatra Tompoko. Misaotra anao Emanuela Andria Malala.
0: Salama tompoko, mangataka hirany KTLM firaisakina ilay hoe misy tsy ahy dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra. Salamy mba mangataka ny hirany afaka ry hoe misaotra atolotra ampikambana rehetra.
1: Farany ity fa tsanta rovanena Francia. Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hirany VLM manaritra hoe nenina sy mpihira fifahazana fanilo firaisakina fandresena vaovao atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra. Misaotra tompoko.
0: Tompoko. Maraim-pifaliana mba mangataka hirany afakiry misaotra dia atolotra ho an'ny mpikambana rehetra. Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy ô mba mangataka hirany alasoa hiverinao sy paradisa atolotra ho an'ny mpiaino rehetra, tain'i Jesosy daholo. Misaotra tompoko. Salame, mba alarao ny hirany VLM ambatokana sambatra dia atolotra ho an'ny mpiaino tsy ankanavaka, dia ao ihany koa ny mpikambana VLM rehetra. Dia misaotra, hifetra ihany no mandefa ny hafatra.

Maraim-pifaliana, mba mangataka hirana kora hita, nenoko ny lasa sy fefima hafahinao ao Jesosy. Atolotra ho anahy ihany sy ny mpiandra dia filazantsara rehetra. Misaotra e! Maraim-pifaliana tompoko, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka hira VLM ambatokana sambatra atolotra ho ampiandry rehetra. Misaotra e! Avy amin'ny zoom miantsatiana Maraim-pifaliana, mba mangataka hirany TVLM fanasina ambatokana sambatra atolotra ho an'ny mpikambana fanasina rehetra ary ny pastora Ernest mivady. Misaotra.

Maraim-pifaliana, mba mangataka hirany KTLM ke tsy manana fanantenana hoe ity aho atolotra ny mpikambana rehetra. Maraim-pifaliana, miarapa aminaran'i Jesosy mba mangataka hirany ke tsy manana fanantenana hoe ity aho mankasitraka tompoko.

Mare mpifaliana, mba mangataka hirany KTLM fakiria mba tokana hoe misaotra atolotra ho an'ny mpiainy radio feo filazantsara rehetra. Salama tompoko, mba mangataka hira FFPM Rosy Valonjato misaotra indrindra. Alleluia, miteran'i Jehovah ary miteran'i Jehovah ary fanaiko, iteran'i Jehovah aho raha mbola mianako. Salamy fa 6:17. Salama tompoko, mba mangataka hira soara famonjena hoe mahereza totra mpikambana zoara sy ny komity.

0: Mba mangataka hira mahereza atolotra ny komity sy ny koatra ny zoara misaotra toko. Miarahaba tompoko, mangataka hira ny FLM Metaos tompo, fantatrao ny amiko dia mangataka vavaka fa tsy salama. Misaotra tompoko, latsaka dimy minitra ny amin'ny sivy ora iray aman-drenin'ny pastora. Ry mpiaino ajaina andao atsahatra antsika hatreo amin'ny famakiana ity hafatra ity fa efa vita moa ny fanekevitra dia mifarana ny fandarana maraim-pifaliana amin'ity anio ity. Koa isaorana ianao ray aman-drenin'ny pastora ny amin'ny fanazavana ny lohahevitra sy ny afatra mafonja ho an'ny mpiaino marobe dia Jesosy anaferanao mandrakariva. Sakonanao.
1: Ia, misaotra indrindra itsanta miteny an'izany teny mahafinaritra kely zany. Dia rehefa miteny eto motsika na izaho na ianao dia miteny foana fotsiny eto tsika raha tsisy miaino fa mino aho fa nisy miaino tsika teo natao nisy retour ohatra nyireny tamin'ny appel ia de mangataka amin'andriamanitra zany tsika mba hoe miaino izy ary miaino tsy miaino manadino fa miaino mitahiry ny zavatra reteto ka hampiova hanatsara alasoa ny tontolo ny rehetra na amin'ny fiainany andavana ao an-trano zany na fiainany ao am-piangonana ny fitondratena sy ny zavatra maro rehetra dia aloantsika zany hivavaka hametraka ny fotoana hafa mitohy ny fotoana rehetra ao anatrehan'andriamanitra. Misy olona mangataka vavaka teo
0: anakiroa, misy ny tsy salama, misy ny mangataka faendrena
1: alala ny sitrapon'andriamanitra. Eny tompoko, andao tsika hivavaka. Andriamanitra rainay io, misaotra anao zahay fa vita ny fotoana ny maraim-pifaliana tamin'n'ity zomaty izay voalaza teo na teny fohy aza andriamanitra dia angatahanay aminao mba hisy heriny lehibe tokoa satria ny teninao dia tsy miverina aminao raha tsy efa mahatanteraka zay ilanao azy. Ny hafatra avy aminao dia angatahanay mba ho tafita ao am-ponin'ny mpiaino fa tsy hoe ny haino fotsiny izy dia nandalo zany fa ny tanjona ary ny faniriana dia ny hitaran'ny ambainday ny fanjakanao ary izay ondrinao dia hitoetra ao amin'ny fitondrantena sy ny toe-panahy araka anao tanteraka hahitany ny voninahitra ao sy hitarafany zany voninahitra ao zany koa eo amin'ny fiainany mba ho hita miavaka ny manompo anao sy ny tsy manompo anao ho tanteraka amin'ireo kristianina izay ny haino izao radio feon'ny filazantsara izao teo any e izany teny izany ary mba izahay ny mba homenao fahasalamana satria itoerany tsy fahasalamana na amin'izao arinisy aza zay nanga tsara ity ny toetina mbavaka noho ny tsy fahasalamana ka dia ianao nay izany olona izany sy ny avanao ny fitiavanao mba hanasy hamerina indray tory ny ombelona hitory ny anarana fantatra ny sitrapon'andriamanitra raha tokaisana aminao izahay mangataka izahay ny kakezinao anay mandrakariva aminao sy ny teny hafa ary izany tronay filami fiadarana tokoa dia ny mahafantatra ny olona rehetra ny mba samy angetaeta izany fahendrena nisy fahalalana avy aminao izany tokoa ary homenao izay mitady an'izany satria fantatra efa sitraka ao indrindra izany vetraka eo ampelataranao koa ny istohin'ny fandarana rehetra eto amin'n'ity radio fevilazantsara ity sy ny fitahina ny mpiasa sy ny fitaovana rehetra mba hitoy atrany ny fampitana ny filazantsaranao de isaraka eto izahay mangataka famelan-keloka sy ny fanamarinana avy aminao Jesosy Kristy ô ary mangataka ny fitahinao koa hitantaranay amin'ny fiainanay rehetra ho fiadarana sy fahasambarana mandra-patonganay any aminao any amin'ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaranao ihany Jesosy no angatahana izany. Amen.
0: Mankasitraka indrindra raha mandrainy pastora, dia izay vavaka izay ihany koa no mamarina ny fandaharantsika maraim-pifaliana amin'ny teny hoe ity
1: maraim-pifaliana tompoko. Eo tapitra zany zay fandaharana zay, tapitra ny fitenenana zay. Eny ary tontolo andro-pifaliana marina zany. Eny ary tsantany mpisaotra, mankasitraka nandrayray taito ary mirary fahasoavana ho anao sy ny mpiaino ny radio feo filazantsara rehetra. Manome fotoana eto indray isika amin'ny herin'ny androany raha toaka sitrapon'Andriamanitra. Eny tompoko,
0: mandra-piona tompoko,
1: baibay tsanta,
0: baibay pastora.

0: amin'ny radio feo filazantsara ny alatsinainy hatramin'ny zoma
1: manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina
0: anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto
2: ny baiboly raisika avakio
0: fahasalamana
2: alimanaka
3: andramange
2: lohahevitry fampisarana
0: vahinintsika androany
1: hira vaovao androany
0: antso mifantana
1: famakinana sms sy fanehokevitra
0: fitondranam-bava
4: maraim-pifaliana
0: maraim-pifaliana maraim-pifaliana.

Raha mivavaka isika rehetra dia ralaza voninahitra anao tolotra anao andriamanitro na amin'izay rehetra amonjenao anay ka nanomezanao an'i jesosy kristy zanakao ilay amarininao ny maha zanakao azy mba handraisanao anay olombelona mpanota koa ho tonga zanakao amin'ny alalany ampianaro zay amin'ny alalan'ny fainanao masina mba hanaiky ny maha zanaka an'i jesosy izay tonga hamonjy anay fa izany no azoanay fiainana sy fifaliana ary fahafinaretana mandrakizay ao aminao amin'ny anaran'i jesosy amena fahalemana aminandreriavana amin'ny alalan'izao fandaharana fahano ary ny ondriko izao miarabanao amin'ny anaran'i jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity ary isaorantsika an'andriamanitra no mbola hanomezan'ny fotoana toy izao izay anolorany ny teny fiainana ao antsika fa izany ny sakafo mahavelona ny fanahy antsika ampatanjaka antsika ka nanantsika faharetana amin'ny finoana handovantsika ny fiainana mandrakizay ny tenin'andriamanitra anjarantsika ary dia ny hebreo toko voalohany ka ny andiny ny fahadimy hebreo toko voalohany ny andiny ny fahadimy toy izao mifivaky ny teny amin'ny anaran'i jesosy fanjelizany mba nylazany hoe zanako ianao izaho niteraka anao androany ary koa izaho horainy ary izy ho zanako rere masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen repiaino malala ho aminao anie ny fahasoavana zay ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo amen fanjelizany mba nylazany hoe zanako ianao izaho no niteraka anao androany teny manambara ny maizy azy indrindra an'i jesosy kristy manoloana ny anjely izay manompo izany ry havana ka dia mitarika antsika koa mba hibanjana mandrakiriva izany fahamboniny jesosy izany manoloana ny fiainantsika eto amin'izao tany fandalovana izao ahitantsika fifaliana io dia tsy hafa fa amin'ilay teny ho hita maso ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika ary hitanay ny voninahy noho ijaona dia voninahitra mendrika ho an'n'ilay tokana avy amin'andriamanitra tonga olombelona nofo aman-dra kristy ilay andriamanitra mandrakizay tafatambatra tao aminy ny maha olombelona sy ny mahaandriamanitra azy ary dia niditra tamin'ny mpanetretena ho ao amin'ny fiainanjanak'olombelona izy ary misy fetra avokoa izao nyreo rehetra reo mahaolombelona ny olombelona ireo amin'ny fisehoan'i jesosy kosa no alalantsika no maha izy azy satria rehefa manana izany maha olombelona azy izany izy dia feno ny fahalalana rehetra ny amin'ny fiainan'ny olona ka izany no hahafahany mamonjy ny olombelona rehetra izay hetrehntsika koa kehitriny amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao dia ny ilazana ny antony nahatonga an'i jesosy zanak'andriamanitra ho tonga zanak'olombelona dia ny hahafahany manangana ny jentilisa na ny olombelona rehetra ho isan'ny lova eo anatrehan'andriamanitra ka io ilazany azony hoe holovanao ny jentilisa raha manazava ity ny mpanao salama tsy mbola nisy mpanjaka nomena fampanantenana fa ny jentilisa no holovany ny zanak'andriamanitra dia jesosy kristy irery ihany no nahazo izany toko fampanantenana izany ka dia fanahy maro vokatra avy amin'ny jentilisa no nampanantenan'andriamanitra azy ireo ko andriamanitra an'andriamanitra zanaka na ho tena lovany araka izay mahazanak'andriamanitra azy izany zany no hitantsika koa amin'ny alalan'izao teny izao ka ilazana ny mahambony an'andriamanitra ao amin'ny alalan'i jesosy kristy raha mitaha amin'ny anjely izy zanako izany no iantson'andriamanitra an'i jesosy fa tsy mba izany no nataony tamin'ny anjely ary na ianao olombelona aza amin'ny alalan'ity jesosy ity dia antson'andriamanitra ho zanany koa ianao ka izany no anananao tombony amin'ny maha zanak'andriamanitra amin'ny finoana an'i jesosy ianao fa andeha hijerentsika ary izay tena antony indrindra iantson'andriamanitra an'i jesosy hoe zanako fa izany no iantson'andriamanitra azy sy ny hevitra izany amin'ny fiainanao
Ny mpino rehetra dia azo antsoina miaraka hoe zanak'Andriamanitra, fa i Jesosy Kristy irery no antsoiny hoe zanako. Tsy nisy anjely nantsoina tamin'izany anarana izany mihitsy, fa io no anarana ampiasain'Andriamanitra ampisehony ny fifaliany ao amin'ny Mesia raha amin'ny teny izy hoe zanako ianao, izaho no niteraka anao androany. Ampiasainy ny teny hoe androany satria ny fiderana an'i Jesosy no manamarika ny fiovany sata mahazanaka azy amin'ny fomba vaovao. Efa zanak'Andriamanitra hatry ny elabe talohan'ny nahaterahany tany Betlehema ny Jesosy riavana, efa zanak'Andriamanitra, efa tao amin'Andriamanitra hatramin'ny ela izy, saingy voalaza mazava izany eo amin'ny vavaka nataony hoe mankalaza ahy amin'ny tenanao dia amin'ny voninahitra ny arahako nanana taminao fony mbola tsy hary izao tontolo izao. Anehoan'i Jesosy amiko sy aminao zany eo ampandrenesana zao tenin'Andriamanitra izao fa misy asany lehibe, misy heviny lehibe ny nanaretsan'Andriamanitra na nanolony an'i Jesosy hoe zanany, mba hahafahany mandray anao ho zanany koa amin'ny alalan'ity iraka alefany eto tany ity. Hitatsika nefa fa ny fakatoavan'i Jesosy an'Andriamanitra ray tety an-tany dia mampiseho fa tena mendrika io sata io tokoa izy. Ny fahatongavan'i Jesosy ho tonga olombelona mba hamonjy ny olombelona mpanota, hahatonga azy ireny ho zanak'Andriamanitra no hahatonga an'Andriamanitra hanandratra azy amin'ny alalan'ny fitsanganany amin'ny maty. Koa izany nanandratan'Andriamanitra azy indrindra dia nanomezany azy ny anarana izay amboniny noho ny anarana rehetra ety ambonin'ny tany. Izay koa nanolazainy Paoly raha nanoratra izy hoe ary naseho tamin-kery ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahin'ny fahamasinana tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty. Dia Jesosy Kristy tompontsika izany. Io no ambara, io no aseho ny amahazanaka an'i Jesosy izay misy asany lehibe, misy akony lehibe, satria ny famonjenanao dia ny fanompon'ilay zanaka malala, ny fanoloratenan'ilay zanaka malala. Ka izay ataony dia akasitrahan'ilay ray ty azy ahatonga anao ho isany eo ambany fankasitrahany koa, ka andova fiainana, andova fitahina. Tany sain'ny mpanoratra ny Hebreo koary ny fanekean'Andriamanitra tamin'i Davida, izaho ho rainy ary izy ho zanako. Na dia miantefa amin'ny Solomona aza ireo teny ireo, dia i Jesosy no tena hiantefany indrindra raha jerentsika ireo teny meloa azy ao amin'ny Samuela faharoa. Ary izaho kosa hampitoetra ny seza fiandrianany fanjakany ho mandrakizay. Na dia nitenenina tamin'ny Samuela tamin'ny tsy Samuela tamin'ny bokyn'ny Samuela ilazanan'ny Solomona aza zany, dia tena manondro indrindra an'i Jesosy Kristy ilay zanak'i Davida. Anarana ihany no mahazanak'i Davida aza, fa itena aseho dia ilay mahazanak'Andriamanitra an'i Jesosy Kristy. Ry mpiaino malala, izay afatra sarobidy horaisintsika indray amin'ny alalan'izany tantarany amin'ny mahazanaka an'i Jesosy izany riavana, dia ilazana aminao fa ny fitiavan'Andriamanitra anao tsy ho very no nandraisan'ny fanapaha-kevitra samirery teo amin'ny fiainany amin'ny maha-Andriamanitra azy. Ka lay sarobidy indrindra tao aminy natsony hoe zanako malala no niraha ny hamonjy anao. Ka raha ny zanany aza natolo ny hamonjy anao ho faty teo ambony azy fijaliana mba hahafahanao mandova ny fanjakana lanitra, nahoana no misalasala ianao amin'ny zavatra zalainao amin'izao fiainana izao? Ilay zanany malalany nataony hoe zanako ianao no andraisany anao koa ko zanany amin'ny alalan'ny famonjena, dia azo lazaina fa misy fanomeza toko lehibe omen'Andriamanitra anao. Tsy tahaka ny fanompon'ny anjely na niraka hafa ny fanompon'i Jesosy, fa fanompon'ny zanaka ka hahatonga anao ho akohonan'Andriamanitra koa amin'ny alalan'ny famonjena izay nataony. Izany ny fifaliana lehibe ho anao amin'ny alalan'izao teny izao, ka every mandrakariva izany safidy ny raisin'Andriamanitra izany.
nampidina n'ilay zanany malalany teto mba handraisinao tonga zanany koa handova ny fiainana mandrakizay. Fifaliana lehibe ho an'ny mino ny aneken'andriamanitra azy ho zanany amin'ny alalan'ity zanaka malala ity. Jesosy ilay zanaka nateraka, fa ianao kosa tonga zanak'andriamanitra satria natsangany tamin'ny famonjena izay nataony, ka mifalia amin'izany, miorena amin'izany, mahareta amin'izany, ka koa hanaka ilay fiainan'ny zanaka manoa isika mba hahafahantsika koa manantena ny fiainana mandrakizay noho ny famonjena izay nataony. Voninahitra ny eo an'andriamanitra ray zanaka ary fanahymasina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

0: Nofinaina ho alahatra ho antsika ny ory havana malala dia ny epistilin'ny jaona fahatelo ka ny ndininy voalohany hatramin'ny ndininy fahavalo. Epistily ho an'ny jaona fahatelo andininy voalohany hatramin'ny ndininy fahavalo vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Izao loholona mamangan'i Gaio, lay malala izay tiako amin'ny fahamarinana, ry malala, mangataka ao mba hambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny anao, tahak'izay hanambinana ny fanahinao ihany. Fa faly indrindra aho fony nisy rahalahy tonga ka nanambara ny fahamarinanao, dia toy ny andehananao araka ny fahamarinana. Tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho, dia ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Ry malala, manao asa mahatoky ianao na amin'inona na amin'inona atao amin'ireo rahalahy ireo, na dia vahiny aza izy izay nanambaran'ny fitiavanao teo anatrehan'ny fiangonana, dia hosono nataonao. Raha mamoaka azy koa arak'izay mendrika atao noho ny amin'Andriamanitra ianao, fa noho ny anarana noho ny angany, ka tsy nakana inona na inona tamin'ny jentilisy izy, koa isika dia tokony handray tsara izay toy izany mba ho mpiara-miasa aminy amin'ny fahamarinana.
1: Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, nitenanao ny fahamarinana. Amen.
0: Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana malala, mahazo indray ty andro vaovao ity ary miaraba anareo rehetra amin'ny anaran'ny Tompo, manonona ny fiadanana ho an'ny isa tokantrano sy ny isam-batan'olona izay vonona anaraka sy iaino indray ny tenin'Andriamanitra anio. Izany teny izany ry havana no mamangy atsika, andraisantsika ny hafatra ary mbola hibanjinantsika hatrany ny lohahevitra manao hoe mahatoky amin'ny asany ny mpino. Misy karazan'olona anankitelo ry havana izay tiana isongadina amin'ity andro androany ity, dia i Gaio, dia Otrefa ary Demetrio. Ireo olona telo ireo ry havana dia hoazavaintsika ny zavatra sy ny asa ataony ka amaritana sy andraisana lesona ny hoe iza ny olona mahatoky, iza ilay mpino mahatoky. Izy telo ireo mantsy ry havana dia samy ao anatin'ny fiangonana. I Gaio ilay mpanompon'Andriamanitra, nanao ny asan'Andriamanitra, nandray ny vahiny. Dia Otrefa ihany koa tena olona ao anatin'ny fiangonana fa manana izay toetrany sy fiainana asehoany eto. Fa eo koa i Demetrio izay ho azavaintsika ihany koa ny nataony sy ny fiainany, ahitantsika ny hoe ny mpino ane dia mahatoky amin'ny asa. Jaona ry havana no manoratra izao epistily izao ho an'ny fiangonana, ary dia tenin'Andriamanitra anehoan'ny fisaorana noho ny fandraisan'ny andraikitra amin'ny fandraisam-bahiny. Gaio ilay kristianina mpanompon'Andriamanitra mahatoky tao amin'ny fiangonana tamin'izany fotoana izany, fa marian'ny jaona tsara eto ny hoe mandeha amin'ny fahamarinana izy, ary dia mitsodra ny ho azy, mivavaka ho azy jaona ry havana. Eo amin'ny ndininy faharoa ka ilazany hoe ry malala, mangataka aho mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny anao, tahaka ny anambinana ny fanahinao. Izany hoe Gaio ry havana dia olona nanaraka an'i Jesosy tokoa, tena nandray ny tenin'Andriamanitra ho fiainany, nandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra ny tandrina izay tokony ho tandremana, fa nandaha kosa izay tokony ho lavina. Ary dia mivavaka ho azy eto ny mpanompon'Andriamanitra, mitsodra ny ho azy mbola andeha lavitra kokoa, mbola anoy ny asa tsara izay tanterahany. Ary lazainy jaona tsara eto ny hoe tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho, dia ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, isika ihany koa anie le efa nitoriana ny tenin'Andriamanitra, lay mpanompon'Andriamanitra mahalala tsara ny momba an'izany Jesosy Kristy izany ny tokony atao sy ny tsy tokony atao, zay hijoroana amin'ny finoana fa indrindra amin'ny fahamarinana. Manahoana re raha mitodika amintsika zao tenin'Andriamanitra zao hoe isika ve lay olon'Andriamanitra marina mandala ny fahamarinana ary mitarika ny olona mba hanao ny marina? Isika ve lay mampifaly an'Andriamanitra, mampifaly an'Andriamanitra ny ataontsika, satria isika tena manaja ny firaisam-po, firaisan-tsaina, indrindra ny fahamarinana. Fa zany ry havana gaio eto, ary mahafaly nge raha zany no mameno ny fiangonany. Raha toy izany ny fiainana kristianina betsaka ao anatin'ny fiangona, de tena mampisaotra an'Andriamanitra, mampifaly a ny mpanompon'Andriamanitra, indrindra lay Jesosy Kristy tompon'ny asa, tompon'ny fiangona. De faliko ianao ankehitriny raha mba omena an'izany tsotra amin'izany hoe mandiana amin'ny fahamarinana, fa zany ny tena fifaliany ray aman-dreny. Rehefa mandre hoe endry ny zanany, mandeha amin'ny fahamarinana ny zanany, de tononona aminao tsodrany hoe ho salama nyanao ary ho ambinina amin'ny zavatra rehetra nyanao. Za mino ry havana fa vorainao ny afatra tiana ho ambara amin'izany, fa neny gaio efa vita ny fijoroany, fa ny antsika indray ankehitriny no hiantefany zany, ka mba ompino mahatoky tahaka ny gaio, mandeha amin'ny fahamarinana ary ho ambinin'Andriamanitra amin'izay rehetra atao. De mitoy eto ry havana ny tenin'Andriamanitra, milaza fa tsy atao amin'ny teny fotsiny na heverina ho an-tsaina ihany ny fiainana amin'ny finoana, fa tena aseho a ho hita maso, aseho a amin'ny fitiavanamana, ary aseho zany ho fitandrona ny voninahitr'Andriamanitra. Eo amin'ny andininy fahadimy ry havana de milaza ny tenin'Andriamanitra hoe gaioa ry malala, ianao de manao asa mahatoky ary fantatro fa na amin'inona na amin'inona nataonao de tanterahanao zany hatramin'ny vahiny. Iza moa ny vahiny resahana eto ry havana? De reo misionera avy any ivelany, reo mpitory filazantsara tonga ao amin'ny tanàna hifanampy hitory ny filazantsara an'Andriamanitra. Eto ry havana zany gaio a de lehilahy manao asa mahatoky, satria maneho amin'ny asa hita maso ny mahampino azy, de ny amin'ny fandraisan'ny olona ho tony ny tenany raisiny tsara ny vahiny tonga ao aminy karakarainy. Maneho zany ry havana fa ny mpino mahatoky a de avan'ny olona rehetra. Ny mpino mahatoky a de velona ho an'ny hafa, de tahaka an'izany nge ry havana lay Jesosy Kristy, lay tompontsika, lay iorenany finoantsika, na afoy ny zavatra rehetra ho antsika izy, ny laozany lay toeramboninahitra, fa nidina tetỳ an-tany izy ka naka ny endriky ny nofo ota, nanaiky ateraka tany an-tranon'omby tsy zany ihany, nanaiky nokapohana, nororana, nasiana tahamaina, nolatsaina noho ny fitiavana izao tontolo izao, fitiavana atsika rehetra. Ary lay Jesosy Kristy tia mandrakariva, tia na dia ny mpanota aza, ka ilazany ny tenin'Andriamanitra ny hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay, fiainan'ny olona matoky an'Andriamanitra, fiainan'ny mpino matoky zany ry havana, ny velona ho an'ny hafa, maneho fitiavana, tena mandray amin'ny fo, mikarakara na de olona tsy fantatra azy, satria mpiara-manompo, mpiara-miazakazaka amin'ny asan'Andriamanitra. Ry havana malala, manahoana re ny toe-potsika sy ny fandraisantsika ny namana na ny vahiny ankehitriny? Manahirana ny zava-misy ry havana, de tsy andray vahiny intsony zany tsika, tsy karakara zay mpanompon'andriamanitra tonga intsony zany tsika, satria efa sarotra ny fiainana, efa sarotra ny mampetrano olona sy iriavako malala. Fa ataovy tsara ny fandaminana, ary zay adidy tokony ataonao ataovy, zay andraisitra andraikitra tokony ho raisinao tanterao. Fa ny tenin'andriamanitra de milaza amintsika ny hoe zay asa rehetra ataotsika na inona na inona de ataovy toy ny hoan'ny Tompo fa tsy ho an'olona. Ny zavatra nisy mantsy teto ry havana de ny hoe Gaio a de nandray tsara reo misionera vahiny tonga teo aminazy, ary tsy tamin'ny fivanianana izy ireo iraky ny fiangonan'ireo ihany no nandraisany andraikitra, fa rehefa andeha ireo olon'ireo de novatsiny ihany ko a nataony zay azo natao teo amin'ireo mpanompon'andriamanitra. Fa ny tantara manaraka eto ry havana raha toy izantsika ny ambara de zao, misy lehilahy anankiray atao hoe Diotrefa zay olona tao anatin'ny fiangonana ihany izy. Fa io lehilahy io a de teolohany de tsy mba nandray ny vahiny izy. Izy zany a sady tsy mandray vahiny no manome tsia ny andry Gaio zay mandray ireto misionera ireto. Voalaza ny tenin'andriamanitra eto mantsy ry havana ny toetra n'ity Diotrefa ity, fa olona mpibedibedy foana, manaratsy a, ary tsy afa-po amin'izany zavatra ataon'ny Gaio zany a. Tsy nandray ireo rahalahyreo izy a, fa zay ta handray azy de rarany ary hoany a iala eo amin'ny fiangonana. Vakio tsara nge ry havana ny voasoratra manomboka amin'ny ndininy fahasivika hatramin'ny ndininy fahafolo, fa io no milaza zany zavatra ratsy ataon'ny Diotrefa izany. Kanefa samy kristianina ao anatin'ny fiangonana, fa tiany tsy mahatoky ry havana. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, tsy ho isan' zany ny anao, tsy ho ataontsika intsony ane zany, tsy hoe isika tsy miditra fa zay te hiditra de bahanantsika, isika tsy manao fa zay manao ny asan'andriamanitra indray akivitsika. Tsy ho zany ane, tsy hanatanteraka an'izany ane ianao manomboko izao. Tsy ho mpibedibedy, tsy ho mpanaratsy ny asa vita sy ny olon'andriamanitra zay mijoro, fa ho mpanompon'andriamanitra mahatoky, ho mpampahery ary manaraka ny tsara araka ny sitrapon'andriamanitra. De ny olona fahatelo etindray ry havana de Demetrio, ilay lehilahy tsara laza amin'ny olona rehetra. Izy koa de mpanompon'andriamanitra mahatoky mandeha amin'ny fahamarinany. Ry havana malala, misy karazan'olona maro tokoa ane miara-miaina, na ao amin'ny fianakaviana, na amin'ny fiarahamonina, na indrindra ny fiainan'ny fiangonana. Samy manana ny toetra ny olona, samy manana ny maharesy lahatra azy. Fa zao ry havana, raha mbola mitondra anarana ho kristianina ihany, mitondra anarana ho mpino an'andriamanitra ihany, de fantaro tsara ny tokony ataonao manomboka iza. Fa ny mpanompo mahatoky, ny mpino mahatoky de mandeha amin'ny fahamarinana, manana fitiava, manao tahaka ny Gaio sy Demetrio, lay mpanompon'andriamanitra tsara laza, matahotra an'andriamanitra ary manatanteraka mandrakariva ny andraikitra nomena azy, ary maneho an'izany amin'ny asa ataony. Ary zany ry havana no atsiarovantsika ny tenin'andriamanitra, milazany hoe aoka tsy ho tia amin'ny tenina amin'lely sika fa amin'ny asa sy ny marina. Ary na inona na inona ataonareo, na amin'ny teny na amin'ny asa, de ataovy amin'ny anaran'ny Tompo zany ho voninahitr'andriamanitra. Ary zay rehetra ataonareo a de ataovy ho an'ny Tompo fa tsy ho an'olona, satria fantatrareo fa izy no andraisanareo ny valy. De ny famaranana izao tenin'andriamanitra izao ry havana de ny ndininy faraiky ambin'ny folo, tsodrano, fananarana, fampianarana nomeny ny apôstôly Jaona manao hoe ry malala, aza ny ratsy no alay tahaka fa ny tsara, zay manao ny tsara no avy amin'andriamanitra, fa zay manao ny ratsy tsy mba nahita an'andriamanitra. Indraindray ry havana, ny ratsy ange mora mandaitry. Ary ohatrany tsy anarany zany manao ratsy zany fa ay ho azy, fa ny manao tsara no sarotra amin'ny olona, tsy tanteraka azy. Fa nio ny afatra omena tsika rehetra de zao ny hoe aza makatahaka zay ratsy. Rehefa fantatrao fa tsy mety ratsy mampalailo an'Andriamanitra, tsy sitrapon'Andriamanitra, ala viro, aza manatanteraka an'izany na inona na inona. Fa ny tsara zany no ataovy, asehoy zany, mijoroa vavolombelona. Fa zay manao ny tsara no avy amin'Andriamanitra, zay manao ny tsara no mandeha amin'ny fahamarina, zay manao ny tsara no manahaka an'Andriamanitra, ilay Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara. Irina ry havana, isika rehetra ho tahaka an'izany mba anangana fiarahamonina sy firenena vanona. Fa zay manao ny ratsy mantsy ry havana, tsy avy amin'Andriamanitra sady mamitatena no mpamitaka, ary tsy mahasoa ny tenany, tsy mahasoa ny hafa izany. Ry havana malala rehetra mitompo zany no afatra ho atsika anio. Asan'ny olona telo samihafa voalaza eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity, fa niriana mba ataontsika de ny asa tsara, anehoana ny mahampanompon'Andriamanitra mahatoky, mpino mahatoky an'Andriamanitra. De mahereza ry havana fa samy manana ny antom-pisiany tsika eto an-tany, samy manana ny mission ampanaovin'Andriamanitra tsika, ny antom-pahavelomana, na ho an'ny raim-pianakaviana, na ho an'ny renim-pianakaviana, ho an'ny zanaka rehetra, ho an'ny tanora rehetra, manana zay antony mbola ahavelomana ny olona tsirairay avy. Ny afatra de zao, atao fony tsara, hialao ny ratsy. Ary hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Amosa toko fahadimy ry havana, ka ny andininy fefatra ambin'ny folo sy dimy ambin'ny folo indrindra manamafy a ilay tenin'Andriamanitra teo, de vakina amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: ny tsara no tadiavo fahazan'ny ratsy mba ho velona ianareo, ka de omba anareo Jehovah'Andriamanitra ny maro arak'izay efa nolazainareo. Akalao ny ratsy ka tiavo ny tsara, ary ahorenao mpitsarana ny rariny. Angamba Jehovah'Andriamanitra ny maro hamindra fo amin'izay sisa amin'i Josefa. Ho an'Andriamanitra ry havana ny voninahitra, ary ho amintsika rehetra kosa ny fitahiny. Amen.

hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay io, no ny fitiavana ary famindrampo izay hitantananao anay isan'andro. Misaotra ny amin'ny teninao indray omenao anay anio. Engany, handray an'izany ny fonay, ho tehirizinay anjaka aty anatinay ka ho fiainanay. Dia ndreto izay samy mahatsiaro izay natao teo anatrehanao, hitanao avokoa mantsy na tany amin'ny miafina na ankariary, ny teniny olazainy, ny jereny ny maso, nataon'ny tanana, nalehan'ny tongotra, izay ny teneny ny vava, ny tsy fahamarinana, ny fahadalana. Andriamanitro, mifona aminao izay. Aoka ny ran'i Jesosy Kristy anadio anay. Tatany izay raha mandeha aminao, ary meo anay ny fahendrena, ny herin'Andriamanitra, indrindra ny fanahymasina hitaridarana. Dia jereo ny mpanomponao, mahatsiaro teny, fa manana fikasana tsara kosa, anaraka ny sitraponao andeha amin'ny fahamarina. Dia tatany Jesosy hiara-mandeha aminao, ombazany ianao hamiazany rariny, karakarao izy ny fiaina, ny tokantranony, ny ankonany rehetra, omeo azy ireo ny fitahinaka, ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ane ny mpanomponao izay mahanantenanao. Dia apetraka aminao ny fiainanay fanandro, izay hoaninay, hosotroinay, hotafianay. Apetraka aminao ny asa fivelomana, fa apetraka aminao koa tompo ny asa fanompoana. Apetraka aminao tsy salama rehetra mitaraina te ho sitrana, ianao manasitrana azy. Trane ny mpanomponao izay mahanantenanao. Dia apetraka aminao ny fiainanay fanandro, izay hoaninay, hosotroinay, hotafianay. Apetraka aminao ny asa fivelomana, fa apetraka aminao koa tompo ny asa fanompoana.

Anatin'ny fahantrana sy ny fahamaizinana, omeo fahendrena ny mpanomponao rehetra. Taio tompo ny ezaka atao e, ary enao andravarava ny hevipetsy ny satana. Matoky izay fa andray an-tanana ny firenena malagasy ianao, ny mponina rehetra eo aminy, ho tahian'Andriamanitra. Dia omeny ho vavaka tompo, mamaly vavaka. Ireo tsy voatono vavanay, fantatrao fa maso, tanterao. Amin'ny anaranao Jesosy ny angatana izany. Ary akambanay koa ny vavaka amin'ny anampianaranao anay manao hoe:

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratrimania, Filiovana Masina Andraina, Fitandremana Soalavadray. Fa isika tsy mba naman'izay nihemitra. Hebreo toko fahafolo ny andininy fahasivy amby telopolo a. Ny pastora mpitondra fitandremana FLM Soalavadray sy ny Brown ny zanaka ampelezana Soalavadray ZAS dia faly manasa antsika taranaka rehetra aty ampelezana ho tonga hanatrika sy hanotrona ny fetiny ny taranakantsika izay ho tanterahana ny asabotsy fahasivy amby roapolo sy ny alahady fahatelopolo agosta enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao eny an-tanindrazana ao amin'ny FLM Soalavadray. Toy izao ny fandaharam-potoana. Asabotsy sivy amby roapolo aogostra, manomboka amin'ny sivy ora maraina, asa sy fampahirezana. Tolakandro amin'ny roa ora, antsam-piderana iarahana amin'ireo antokom-pihira maro, tsantany paradisa, amboara gospel, mainty milaly ny FLM amboimena. Ny alahady telopolo aogostra, fanompoam-pivavahana ary litorjika, fanokanana ny tranom-pitandremana na sy mpanavaozana, fandraisana ny fanasan'ny tompo, fetin'ny taranaka, sakafom-piraisana amin'ny vidiny iray alina ariary, koa manantena ny fahatongavantsika taranaka rehetra ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Mandra-piona eny an-tanindrazana.

0: Fiangonana Loterana Malagasy sy ny Departany Varatromania, filiovana andranomanelatra, fitandremana andranomanelatra. Fetin'ny taranaka taona 1920 FLM andranomanelatra. Faneva ary nanao ny trano izy ka nahavita azy. Ezra 4:14b. Tonga indray ny fotoana nahatanterahantsika avy eto amin'ny FLM andranomanelatra ny fetin'ny taranaka amin'ity taona 1920 ity. Izany dia ho tanterahana any an-tanindrazana ny asabotsy 25 aogositra sy ny alahady 30 aogositra 1920 ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana momba izany. Asabotsy 25 aogositra amin'ny folora, fotoam-pivavahana litorjika, fanokafana sy fangataham-pitahiana. Misy asa sy fampahiresana sy raharaha ministerialy samihafa. Sabotsy 25 aogositra amin'ny 2:00, rindrakira lehibe ho totosain'ny antokom-pihira maro avy eto an-toerana sy ny avy any ampelezana. Arahina fanentanana sy seho talenta maro samihafa. Ny alahady 30 aogositra amin'ny 2:00 sasany, fotoam-pivavahana litorjika, fandrotsahana ny valopin'ny taranaka, fandraisana ny fanasan'ny tompo. Mandritra ny fotoana rehetra dia hisy ny varotra samihafa, lasopy, kompoze, hotely amin'ny vidiny mirary. Ny alahady kosa dia hisy ny varotra mofo mamy sy sakafom-pifaliana lehibe ho tanterahana ao amin'ny espasy miaina andranomanelatra amin'ny fandraisana anjara roa alina ariary. Ny ezaka lehibe izay ho tanterahantsika amin'nyity dia famitana ny tranom-pitandremana izay efa natomboka tamin'ny oktobra 2020. Aoka samy hitondra akanjo masina ny mpiandry rehetra fa hiasa isika ny sabotsy maraina. Aoka samy hitondra fanamena masina ny atokom-pihira rehetra fa hanatanteraka rindrakira isika ny sabotsy tolakandro ary isy ny fandraisana anjara hira mandritra ny fotoam-pivavahana alahady. Tongava soa any tanindrazana ary manantena ny hihaona soa any andranomanelatra. Ny sabotsy 25 sy ny alahady 30 aogositra 1920. Tsarovy mbavaka ny fionantsika amin'ny alalan'ny komitin'ny fiangonana andranomanelatra ny pastora mpitondra fitandremana pastora Andriampar Jean Christian.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
2: Ry kristianina zanaka fiangonana loterana malagasy vinankarena, tonga indray ity ny fotoana ankalazantsika ny fety taranaka 1920. Izany dia taterana ny alahady 30 aogositra 1920 ho avy izao eny amin'ny FLM vinankarena. Anomboka amin'ny 2:00 sasany fanompoam-pivavahana ara litorjika. Ny alitara pastora Tafita Soa Andrianarivelo finankatelem masinoda partanonive. Vakiteny voalohany pastora Ramarotoby Fananganana Richard na pastora Andriatsoa Ajamampionina fitandremana Mandrosoa, pastora Rakotoary Velonora filiovana Amboiponana na pastora Rafanomezanjanahary Ramirosoa. Vakiteny faharoa pastora Andrianjatovo Herjona fitandremana Sambainagara na pastora Tafitson. Torteny pastora Andriamampandritiana filoalefitry ny sinodam-paritany Avaratromania. Hisy ny rotsabalopy lehibe isan-taranaka. Hisy ihany koa ny fiaraha-misakafo agape aorian'ny fanompoam-pivavahana. Koa manasantsika rehetra ro tonga maro ary aoka hifanentana sy hifampilaza isika. Hoy ny pastora sy ny komitea.

0: Fiangonana Loterana Malagasy Filiovana Andranomanelatra Fitandremana Mora Hita Fety Taranaka hatao ny 7/30 Aogostra 2024. Faneva manalahy eo aminareo fanatitra ho an'i Jehovah izay rehetra amporisin'ny fony, dia aoka hitondra fanatitra ho an'i Jehovah dia volamena sy volafotsy sy varahina. Eksodosy 5:30. Ny pastora sy ny komity dia faly manasa anareo zanaka ampelezana hiara-hanome voninahitra an'Andriamanitra aty Mora Hita hankalaza ny fetin'ny taranaka 2024. Ezaka fanatsarana ny trano fiangonana. Toy izao ny programa: ny asabotsy 7/30 AUG 2024, maraina amin'ny 7 sasany asa sy fampahirezana, rakitra 3. Tolakandro amin'ny 2 sasany rindrakira nanasana katelema maro, misy rakitra sy rotsapalopy. Ny alahady 30/30 AUG amin'ny 7 sasany fotoam-pivavahana ara litorjia, rakitra 3 sy fiantsoana rakitra taranaka. Fandraisana ny fanasan'ny tompo, tongava maro hiarahanome voninahitra an'Andriamanitra. Ny pastora Randriamihaja Solo.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratrimania Filiovana Masina Andraina Fitandremana Ambohimanga Fiangonana Ambohimanga Fetin'ny Taranaka 2024. Faneva ny tranoko hahorona eto ho Jehovah Tompony Maro. Zakaria 9:16b. Ezaka trano mpitandremana. Fandaharam-potoana: Sabotsy 7/30 AUG 2024, maraina fotoam-pifoazana asa sy fampahirezana. Tolakandro lalao ara-panatanjahantena. Hariva antsapanahy andraisan'ny sampana rehetra sy ny taranaka anjara ato amin'ny fiangonana. Ny alahady 30/30 AUG 2024, ivo ny fetin'ny taranaka, miditra amin'ny 7 maraina ny fiangonana. Fanompoam-pivavahana ara litorjika, alitara sy toriteny, pastora Rabetoandro Harmanda Tinarvelo, mpitondra mpitandremana Ambohimanga, fiantsoana taranaka sy rotsapalopy. Fiaraha-miombona latabatra amin'ny fanasan'ny tompo. Koa amboary ary ny fandaharam-potoantsika ndeha hifampitaona eny an-tanindrazana. Tongava soa mandra-peona ety Ambohimanga ho voninahitr'Andriamanitra irery any, hoy ny pastora, ny katekista sy ny komity fiangonana Ambohimanga. Raha hifandray amin'ny pastora dia ny telefonina 034 62 035 44. Misaotra tompoko.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Sonodapartana Varatrimani, Fleuko Feno, Fitandremana Voajanahary. Ary ny vavadin'ny fiainantsika tsy haresin'ny fiangonana, matitoko fa 1920 fa 80 tapany pi. Ilazana isika fa noho ny antony manokana dia ahemitra ny 30 raika amin'ny 30 Oktobra sy ny iray Novambra 2020 sy 2 avy izao, ireo hetsika mahakasika ny fetin'ny taranaka ao amin'ny fiangonana Loterana Voajanahary, izay nokasaina ho tanterahina ny 80, 70 ary ny 30 Aogositra 2020 sy 2. Ireto avy ny hetsika voakasika izany fanemorana izany: ny hetsika saika natao ny 80 sy 70 Aogositra, ny rindrakira saika niarahana tamin'ny tarika Didi Alfa sy ny groupe Romane, ary ny sakafom-pifaliana saika atao ny 30 Aogositra Tolakandro. Ny fankalazana ny fetin'ny taranaka izay atao ny 30 Aogositra maraina kosa dia ho tanterahintsika ihany. Ny karatra efa lafo dia mbola manan-kery amin'ny daty anemorana voalaza etsy ambony. Dia manatitra ny fialantsiny hatrany ary mirary ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika ho aminareo mandrakariva. Misaotra tompoko ho ny filohan'ny jobily fahadimampolo amin'ny zato taona.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
2: Fizafima efelemo masinandraina, filiovana masinandraina, fiangonana masinandraina. Ilazana isika fikambanana zanaka ampelezana efelemo masinandraina fa ny fetin'ny taranaka fanaontsika isataona dia ho tanterahina ny alahady faran'ny volana Aogositra ho avy izao na ny 30 Aogositra 2020 sy 2. Ny fanomboana dia amin'ny 7 sasany maraina. Marina fa sady ho fandraisantsika ny pastora vaovao ihany koa amin'ny fotoana io. Koa manentana antsika rehetra mba ho tonga hifanotrona eny an-toerana ho voninahitr'Andriamanitra irery any sy ho fanefana ny adidy ho fanatsarana ny trano fiangonantsika amin'ny alalan'ny rotsapalopy lehibe. Marihana fa misy sakafo efa nomanin'ny fiangonana eny an-toerana ho antsika rehetra izay tonga eny amin'io fotoana io amin'ny vidiny mirary dia mirary. Mandra-piona reny masinandraina amin'ny alahady 30 Aogositra 2020 sy 2 ho avy izao. Aza mba manadino ny tanindrazanao.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: komity ny katekomena andiany omega mankalaza an'andriamanitra noho ny jôbily fisotronono ny mpitandrina raha koto mandimy solofony aina samelona mivatsy ny asa nandritra ny 20 taona teo amin'ny sahany tompo
1: dia faly manolotra rindrakira rahapilazantsara miaraka amin'ny ampifity mitondra ny lohateny hoe fiderahan jôbily lehibe fiderahan jôbily lehibe
0: ny alahady 30 ny volana aogostra 26 mba nokamro rasa

0: izany. Ny lehibe 10,000 ariary ary ny ankizy 5,000 ariary. Hitanao eny amin'ny toerana rehetra sy amin'ny andro ny fampisehoana ny alahady 30 volana aogositra amin'ny rora sasany ao amin'ny FJKM Mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
1: Alao ery ariavana tongava maro eto ny havana matsakaiza fa anetana sy ampahirenao ny ampifity amin'ny alalan'ireo hira vaovao sy ireo hira efa nafantaranao azy.
0: Tadidio tsarovy fideranjobily lehibe ahitanao ny ampifity alahady 30 volana aogositra 2020 amin'ny rora sasany ao amin'ny FJKM Mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
1: Manantena ny fahatongavantsika maro ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra.
2: Ny zoara famonjena mbomahazo sy ny tanora mazinitaozy mankalaza ny 50 taona manolotra ho anao iray ho azy. Fahitafio Jesosy Kristy tompo, Romana 10:4-10. Izy no torinay, Kolosiana 8:18. Ny alahady 30 volana aogositra manomboka amin'ny 3 akandro manoloana ny gara Antsirabe. Azadino azy, zoara famonjena mbomahazo sy tanora mazinitaozy mankalaza ny 50 taona konsera lehibe iray ho azy. Ny alahady 30 volana aogositra manomboka amin'ny 3 akandro manoloana ny gara Antsirabe. Tsy misy ny vidimpidirana fa hoentsy izay fonao anoanana ny asan'Andriamanitra. Info line 034 18 897 87. Isy ny fanasana manokana 2,000 ariary izay azonao jofainana amin'ny mpikambana tsirairay. Tongavama
3: antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Fiangonana Loterana Malagasy, Université Martin Luther, Sampanasa Loterana momba ny fahasalamana, sekoly fanomanana mpitsabo. Ampitomboana aminareo mandrakariva ny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny talen'ny sekoly fanomanana mpitsabo, SEFAM, dia mampahafantatra antsika fa misokatra ny fandraisana mpianatra tao am-panabeazana 7:20. Ireto manaraka ireto ny andinindiny sy ny antota taratasy ilaina amin'ny fisoratana anarana. Piadina lahy sy vavy 8 ka hatramin'ny 30 taona. Taratasy fanamarina mpahavononana, lettre de motivation, filazana ny momba ny tena, curriculum vitae, miaraka amin'ny dika mitovy, fotokopi ny taratasy rehetra manoana izany. Dika mitovy ny diplôma baccalauréat série A2CDS voamarina, miampy dika mitovy relevé de note tamin'ny baccalauréat voamarina certifié. Atesta mampandray ny fanasan'ny tompo. Fanamarina mpahaterahana latsaka ny 3 volana, acte de naissance. Dika mitovy ny karapanondrom-pirenena voamarina légalisé. Sary voaingana, sary lava ray miampy sary tapaka 2. Fanamarina mpahasalamana certificat médical. Larana finday azona miantso haingana ny mpiadina. Sarapisoratana anarana 5,700 ariary, manda posta ihany no manakera. Ireto avy ny vanim-potoana tsara ho fantatra. 4 September 2020, farafandraisana ny atota taratasy fisoratana anarana ho mpiadina tonga eto amin'ny SEFAM. 3 September 2020, adina tsoratra. 8 October 2020, adina ambava. 9 November 2020, valim-panadinana. 7 January 2020, fidiran'ny mpianatra taona voalohany. Adresy andefasana ireo antota taratasy fangatahana sy ny mandaposta atao amin'ny anaran'ny sekoly fa tsy amin'ny anaran'ny tale. Sekoly fanomanana mpitsabo SEFAM, boîte postale 304 Antsirabe 110. Filankevitra 034 90 361 55, 033 90 167 95. Ny talohan'ny sekoly, docteur Ralay Tafika Hanitra.

0: Université ISFPS Lipteur, Université ISFPS Lipteur, ni Université ISFPS Lipteur, dia sekulia mbunu mtura rapanzakan, mamoka diplôme DTS sacha master 2, aitana iletsampa pampenara na manara kairetu, droit et technique des affaires, gestion et management, communication journalisme et entreprise, paramédical, infirmière généraliste, sage-femme, stage assuré par l'Institut. Misy ny fianarana maimaimpoana ho an'ny mpianatra rehetra izay mianatra ato aminay toy ny allemand, français ary ny informatique. Izay ihany koa dia miara-miasa amin'ny université any ivelany ary mandefa mpianatra makany ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra. Misy ihany koa ny cours à distance ho an'ireo izay tsy afaka manatrika présentiel ary mandray transfert ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra takiana. Efa misokatra ny fisoratana anarana. Contact 038 36 756 32 Nani 033 45 00 217. Adresse Andrane Mafana Ntsirabe, lot 01 16 G62. Université ISFPS Lipteur, Université des Champions. Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Faendrena, fahalalana, fahaizana. Groupe éducatif Fameno Antsirabe. Fotoana izao isafidianana ny sekoly hanomanana ny fanadina mpanjakana toy ny BEPC sy ny BAC amin'ny taona 2022-2023 ity. Maro efa nahita tombontsoa nianatra teto amin'ny Fameno, koa aza variana ary fa na ny mpampianatra eto amin'ny Fameno dia manana traikefa no zadra ratsara ary matianina no hanampy anao amin'ny fampitana ny fianarana ary mahay mifampizara ny fahalalana ho tonga fahombiazana ho anao. Efa misokatra ny fisoratana anarana eto amin'ny Fameno, koa azonao atao ny manontany ny biraon ny Fameno avaratry ny Imperial Hotel na atsimon'ny Jirama. Fifandraisana 0344-150-65 na 0334-150-65 na 0344-15-960-71. Ny fidirana dia ny asabotsy 26 septambra 2022 amin'ny roa torakandro. Groupe éducatif Fameno Antsirabe, ny tanjonay dia ny fahombiazanao.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara. Radio Feo filazantsara 91.2 MHz.

Ivavaka isika rehetra. Indre ny fifalianay Andriamanitra, rainay tsy toany an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Raha ny fiainanay tokoa no jerena, dia nolalovanay ny zava-tsarotra, ny ainanay ny zava-manahirana, ary tao anatin'izany indrindra no nahitanay fa misy fifaliana izay ainanay, ary misy ihany koa ny fototsarotra izay mampahory anay, atsapanay fa manatrika ady zahay, atsapanay fa manatrika sedra maro samihafa zahay, kanefa ao anatin'ny reny de tsy mamelanay orery ianao, tsy mamelanay ho divotra ao anatin'ny tafiotra, fa mampijoro, mampitoetra anay. Zany indrindra no hanananay izao tompontaona izao, zay mbola handrenesanay ny teny avy aminao, andrenesanay ny hafatra avy aminao, dia ilay teny mpitiavana izay mitondra anay ho amin'ny fandresena. Kasitrahanay feno anao ny amin'ny fitahinao sy ny fahasoavanao izay ataonao tsy tapaka amin'ny fiainanay. Ketriny Tompo, dia mangataka aminao zahay ny amialano elokanay amin'ny rano fo aminay tsy fahatanterahanay rehetra. Mangataka amin'ny fanainao masina zahay mba hatsiarovanay mandrakariva fa amin'izay atsipiriany amin'izay zavatra rehetra izay lalovanay sy avelanao handalo amin'ny fiainanay, dia ho mandrakariva ianao ary maneho fiarovana feno ny fiainanay. Ataovitsapanay zany mba tsy hanalaviranay ianao, ataovitsapanay zany mba hanakaikaizanay anao mandrakariva, ary ataovitsapanay mandrakariva zany mba hitoeranay amin'ny fandehanana amin'ny sitraponao. Mitahiny kristianina tsirairay, indrindra izay mandre sy mihaino izao onjam-peo izao, ary toano amin'ny alalan'izany fanahino masany zany koa zahay mba tsy ho mpiaino mpanadino fa ho mpiaino mpakato ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay, nasoanay maniry sy mangataka ary mametraka izany ataka izany ampelatananao. Misaotra Jesosy, amen. Dia faly miarabantsika rehetra indray ry havana izay mpanaraka izao fandarana Kristy no toriana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ny tiandro anio ty ary dia ny voasoratra ao amin'ny bokyn'ny Samoela faharoa. Samoela faharoa, toko faharoa amby roapolo. Vakitsika manomboka amin'ny andininy faraiky amby roapolo hatramin'ny andininy fahasivy amby roapolo. Samoela faharoa, toko faharoa amby roapolo, ny andininy faraiky amby roapolo hatramin'ny andininy fahasivy amby roapolo, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Nanisoahy araka ny fahamarinako Jehova, araka ny fahadiovan'ny tanako no namaliny ahy. Fa nitandrina ny lalàn'i Jehova aho ka tsy mba nanao ratsy hialana amin'Andriamanitro. Ny fitsipany rehetra dia teo anatrehako, ary ny lalàny tsy mba nialako. Tsy nanatsiny taminy aho sady niaro tena tsy ho azan'ny fahotako. Koa namaly ahy araka ny fahamarinako Jehova, dia araka ny fahadiovako teo imasony. Ny olona tsara no isehonao fa tsara, ny tena olo-marina no isehonao fa marina, ny madio no isehonao fa madio, ary ny mpiolakolaka kosa no isehonao fa lalin-tsaina. Fa ny olona ory dia vonjenao, fa ny masonao manandrina ny mpiavinavina ka hetrinao reny. Fa ianao no jiriko Jehovah, Jehovah mampazava ny fahamasinako. Ray masono, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry mpihaino malala, mpitomboina ao aminareo mandrakarivany,
ny fahasoavana mampiatanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Arak'izay ahitantsika azy ao amin'ny soramandry amin'izao Samuela faharoa toko faharoa amby roapolo izao, dia hira fisaorana nataon'i Davida izao. Arak'izay ahitantsika azy ao amin'ny soramandry amin'izao Samuela faharoa toko faharoa amby roapolo izao, dia hira fisaorana nataon'i Davida izao.

tantaram-piainan'i Davida sy ny fiantsoana azy ary indrindra izay ny atrehany nanatanterahany ny anjara fiandrasana izay napetrak'Andriamanitra taminy. Davida mpanjaka, arak'izay afantarantsika azy ao amin'ny bokin'i Samuela voalohany, dia mpiandrondry kely indrindra tamin'ireo zanak'i Jesse rainy izy, ary na dia nanambatana, nanana fijoroana tsara no ny azy ireo rahalahiny rehefa nirahana Samuela ho an-tanànany Jesse hanositra avy amin'ny zanak'i Jesse izay mpanjaka hisorany Saoly rehefa niala tao amin'ny Saoly ny fanahan'i Jehovah, dia ny hevitra ny Samuela araka ny fitazanany fa ray amin'ireo rahalahiny zay matanjaka, ray amin'ireo rahalahiny zay everina fa manambatana tsara no ho mpanjaka, saingy tsy zany ny fifidianan'Andriamanitra fa ilay kely, ilay heverina ho tso izy, io no ny andefan'ny safidy ka dia tonga mpanjaka. Ary tsy zany ihany fa afaka ny atrika noho ny fahatokiny an'i Jehovah Andriamanitra ny ady tamin'ilay goavambe antsoina hoe Goliaty izy, tamin'ny alalan'ny fitaovana faran'izay tsotra teo ampelantanany dia ny tsamitady sy ny vato. Fa noho ny heriny Jehovah izay niasa tao aminy, noho ny fahatokiny raha ny herin'i Jehovah niasa tao aminy zany, dia afaka nandrisy zany izy amin'ilay fitenenana nalaza hoe nao manatonay amin'ny sabatra sy ny lefona, fa izaho kosa manatona anao amin'ny herin'i Jehovah Andriamanitra tsy toa. Zava-dehibe zany, anisany manamarika fa amin'izay nanakeny Davida ny fiantsoana sy ny fanendrena azy ho mpanjakan'ny Israely dia misy hery sy fanahy n'Andriamanitra, lay Andriamanitra tsy toa miasy tao amin'ny fiainany. Ary tsy zany ihany, ny zava-dehibe izay nanamarika ny fiainan'i Davida fa rehefa nandresy an'i Goliaty izy dia nandeha ny fiantsoana izay nataon'ireo vehivavy ny senazy. Saoly nafaty arivo arivo fa Davida nafaty alinany. Teraka teo ny fielonana, teraka teo ny fandrafiana izay tao amin'ny Saoly ka nahatonga azy hanenjika fatratra, na nahatonga azy te hamono an'i Davida. Ary amin'ny tantara dia hitantsika fa tsy indray mandeha zany fa i maromaro miataona izay nikendrena ny afaty an'i Davida. Tsy nanangana an'i Davida tsy nanangana ny Saoly ho fahavalo Davida fa i Saoly vokatry ny fahitany ny asan'Andriamanitra teo amin'i Davida no velom-pialonana ka nahatonga azy hanangana azy ho fahavalo. Tao ny toradefina izay natao taminy rehefa

ny tendry valia teo i masony Davida mba anala ny fanahy ratsy tao aminy. Tao ny fanenjehana azy tany anefitra ay nikendrena ny hahafaty azy, fa noho ny fiarovan'Andriamanitra dia tsy nahakasika azy zany. Reo tantara maro samihafa izay niainan'ny Davida sy natrehan'ny Davida tsy ao amin'izay nahatonga azy ho mpanjaka ihany, fa ireo tantara ny aloha zay nahatongavany ho mpanjaka, zay nahatsiarovany fa lalany tsarotra, zay nahatsiarovany fa zavatra tsy noeritra retiny no tsy maintsy nodiaviny sy tsy maintsy nolalovany hatanterahany ny fanompoana sy ny fanendrena zay nanendren'Andriamanitra azy. Inona ny zavatra tsampany tao anatin'izany ka nahatonga azy nanatanteraka sy nanao izao tononkira izao? Izao raha fitinina sy lazaina amin'ny teny tokana, miaro izay mahatoky azy Jehova, miaro izay mahatoky azy Jehova. Io no azo amehezana ny tantaram-piainan'i Davida, azo amehezana ny fiatrehan'i Davida ny fanomanan'Andriamanitra azy sy ny fiatrehan'Andriamanitra ny vocation, dia ny mahampanjaka hitondra ny firenena Israely azy. Rio no zavatra tsapany Davida. Misy hafatra anakiroa ary zay raisintsika avy amin'izany tantarany Davida zany sy avy amin'izao perikopy zay anjarantsika izao. Ny voalohany de zao, zay nataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika kristianina. Inona ny nataon'Andriamanitra? Voalohany, ny fidy sy ny antso olona hanompo azy. Io no nataony tamin'i Davida. Tsy nijery azy araka ny tsanganany, tsy nijery azy amin'izay fijeri ny olombelona, fa mijery azy araka izay hikendren'Andriamanitra azy ny fanompoana. Zava-dehibe zany amin'izay hanaovantsika tombana ny tenantsika manoloana ny fiantsoan'Andriamanitra sy ny zara fanompoana zay homen'Andriamanitra antsika. Tsy ny fahatsarantsika, tsy ny fahamendrentsika na ny fahamarinantsika no iantsoan'Andriamanitra antsika, fa noho ny fikendreny ny amin'izay entiny mitondra ny olony, mitondra ny vahoakany araka izay ikendreny azy. Tahaka izany ihany koa ny fiantsoana antsika ho ao amin'ny fanompoana. Tsy olona tanteraka no nilain'Andriamanitra, tsy olona ao anatin'ny fahamarinana feno no nilain'Andriamanitra, izao nanaiky ny fiantsoana, nanaiky ny fifidianana azy. Io no voalohany izay nataon'Andriamanitra. Fa ny faharoa de zao, ao anatin'izany fifidianana sy ny fiantsoana zany no handehanan'Andriamanitra miasa ao amin'izay olona nantsony
ary hiasan'ny fanan'Andriamanitra ao amin'izany olona izay nantsony izany. Nitondra fahombiazana teo amin'ny fanompoana izay nataon'i Davida tamin'ny mahampanjaka azy ny fanekeny izany asan'Andriamanitra izany, ka nanekeny ny fitarihan'ny fanahin'Andriamanitra azy, ka nanontaniany azy mandrakariva. Mialohan' izay firosoana, mialohan' izay zavatra tao rehetra, io koa no takian'Andriamanitra amintsika. Andriamanitra mety, Andriamanitra manaiky, Andriamanitra mety hiasa eo amin'ny fiainanao sy ny fanompoanao. Andriamanitra midina, Andriamanitra manaiky, manompo anao. Io no zavatra hita teo amin'ny fiainan'i Davida sy ny fifandraisany tamin'Andriamanitra tarafina amin'izao perikio mpanjarantsika izao. Andriamanitra mameno, Andriamanitra mampitobaka, Andriamanitra manome mihoatra lavitra noho izay heverina aza rehefa feno ny fahatokinao azy. Io no aoka tsapatsika eo amin'ny fiainantsika manokana. Faharoa dia ny faharoa dia ny maha olombelona antsika raha tarafina amin'izao fiainana Davida sy tarafina amin'izao perikopy izao. Voalohany dia izao, ny olombelona mpanota, eo ny tazana ao amin'ny maha olombelona antsika rehefa tarafina amin'ny didy sy ny fitsipika izay apetrak'Andriamanitra ny fiainantsika, dia mpanota isika, tsy mahatanteraka zany didy sy fitsipika izay apetrak'Andriamanitra izany. Marina de marina tokoa ny fitanisana izay ataon'i Davida eto fa ny fahamarinana, ny fahadiovan'ny tanany, ny fitandreman'ny lalàn'i Jehovah, ary ny tsy fanaovan'ny ratsy, ny fametrahan'ny fitsipika eo anatrehan'ny mandrakariva, reo ny lavatra tany sainy eto. Fa tsy mahasakana ny mahampanotantsika olombelona eo anatrehan'Andriamanitra. Io no toetra maizy azy antsika olombelona, mpanota isika. Fa izao izany mahampanota zany antsika izany indrindra no hanekena'Andriamanitra sy hanatonan'Andriamanitra antsika amin'izay hitarihany antsika iaina amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Izao faminaniana, izao perikio mpanjarantsika izao dia faminaniana misy anika ihany koa izay manondro ny amin'izay hatanterahan'ny fanadiovana sy ny fanamarinana antsika eo anatrehan'Andriamanitra. Isika ilay olombelona mpanota, isika ilay olombelona ao anatin'ny tsy fahatanterahana, ary amin'ny vavaka izay ataon'ny pastora isaky ny alahiny dia manota amin'ny
hevitra sy ny teny ary ny asa no torotoroina sy teraka tamin'ny fahotana. Fa ao amin'ny azo fijalian'i Kristy dia izao tonga mandray sy mahazo ny fanadiovana, tonga mandray sy mahazo ny fitarian-dalana handehanana amin'ny lalana mahitsy araka an'Andriamanitra, tonga mahazo ny fanadiovana eo imason'Andriamanitra. Izany no asan'ny azo fijalian'i Kristy. Arak'izany dia mampatsiahantsika sy mitarika antsika izao tenin'Andriamanitra izao fa tsy manala antsika amin'ny mampanotantsika ny fahamarinantsika na ny fitandremantsika izay lalàna. Fa ilay asan'Andriamanitra izay ny asa tao amintsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy kosa no azontsika mahazo sy misitraka izany fanadiovana sy fanafahana amin'ny lafiny feno izany. Izay mahazo sy misitraka izany fanadiovana avy amin'i Jesosy izany, ao amin'izay no hiasan'Andriamanitra ka hiarovany. Ao amin'izay no hiasan'Andriamanitra ka hanomezany fahasoavana. Ao amin'izay no hiasan'Andriamanitra ka hanrotsahany fitahiana. Ao amin'izay no diovin'Andriamanitra. Ao amin'izay no sasain'Andriamanitra. Ao amin'izay navelan'Andriamanitra ny elony. Ao no handraisana ny fitahiam-panahy rehetra izay atolotr'Andriamanitra na ny eto amin'izao fiainana izao na ny amin'ny fiainako avy eo anatrehan'Andriamanitra. Rava-dehibe izany ry havana eo amin'ny fijerena ny maha-olombelona mpanotantsika. Ary ny fahatsapahana sy ny fahafantarana izany toetra mahampanotantsika izany no hiasan'Andriamanitra, no hahatonga an'Andriamanitra hanavao, hanafaka ary hanalantsika ao amin'izany mampanotantsika izany. Noho ny amin'izay nataono antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay voaombo teo amin'ny azo fijaliana. Ny faharoa, amin'izay maha-olombelona antsika izay dia izao ny fiainana amin'ny finoana sy ny fahatokiana. Ratarafina amin'ny fiainan'i Davida ka nahatonga an'i Davida nametraka izao tononkera-panahy izao dia izany, izany fiainam-pinoana izany no nisy teo aminy. Nahatoky an'i Jehovah ilay niantso sy nanendry azy ho mpanjaka izy. Ny fahatokiana io ilay mariky ny finoana. Fa akoatr'izay dia nahatoky koa izy fa na dia nanangana azy ho fahavalo aza i Saoly dia izao voatendrin'Andriamanitra sy voahositr'Andriamanitra izy ka tsy ny tana noho izy no hamely na hanao ratsy ny voahositr'Andriamanitra. Ny finoana araka izany dia mitarika anao sy mitondra anao hao amin'ny fiainam-pahamarinana, hanatanteraka ny fiainam-pahamasinana amin'ny lafiny rehetra izay miaina ao anatin'izany finoana izany. Dia manana fitondran-tena tsara, manana fiheverana tsara, manana fomba fiaina mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Io no hitantsika amin'ny andininy 17 manaraka.
ny madio no isehonao fa madio, ny mpiolakolaka kosa no isehonao fa lanizaina, fa ny olona ory de vonjenao fa ny masonao manantona ny mpiavinavina kahitinao. Rehefa manana finoana ny olona dia miaina sy mandeha amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana, ary mijoro vavolombelona zany eo amin'izay manodidina azy. Ry havana malalo amin'ny tompo, amin'izao andro ankehitriny izao dia ao anatin'ny fotoan-tsarotra ny lalovantsika, ao anatin'ny fotoana mampitebitebe, ao anatin'ny fotoana mampahory, ary fisafisaina sy ampitahina amin'izay ny ainany Davida, ny atrehany ny fanatanterahany ny mampanjaka azy, ny ainany natanterahany ireo zavatra maro samihafa izay nakin'Andriamanitra aminy, de tsy lavitra noho izany izay andrehantsika. Noho izany de izao, antsoin'Andriamanitra isika hiaina amin'ny fahatokiana azy, antsoin'Andriamanitra isika mba hahay ametraka ny lalana izay lalovantsika, na heverintsika ao anatin'ny fahasarotana izany, na heverintsika fa mora ka andehanana misotra sy milamina zany, fa ao amin'izay ametrasantsika zany eo am-pelatanany, amin'izay hiantorantsika ho amin'ny mandrakariva no ahatsapatsika, amin'ny ahitantsika fa misy tanan'Andriamanitra izay tsy fohy fa mahafonjy. Ao amin'izany no ahatsapatsika ilay tanan'Andriamanitra izay miaro, misy tanan'Andriamanitra izay manoana antsika, manarina antsika raha sendra lavo, ary misy tanan'Andriamanitra izay mitarika sy mitondra antsika ho ao amin'ny fiainana maharitra mandrakizay, dia tsy hafa fa ilay tanan'i Jesosy Kristy voaombo teo amin'ny hazo fijaliana, lay tanan'i Jesosy Kristy misy holatra milaza aminao fa io no mitondra anao ho amin'ny fiainana mandrakizay. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra iray zanakary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ary mbola ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiny, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra iray ary firaisana sy fiombonana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia pastora Randrianarivelo Solofinena Joela, mpitondra fitandremana andrangy.

fotoana ny tantara eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: atolotra ny raha tantara sy ny radio feo filazantsara ho anao indray izao ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
1: Famadihana
0: Asa Soratia
1: Ratovo Arson Daniel Gabin
0: Reto avy ary ny mamelan'ny tantara Valy Katia Florette Miura Nicole Nadia ary ny mpanoratra Nandridra teo amin'ny lafin'ny teknika Nanatotosa
1: Ratovo Arson Daniel Gabin
0: Fangana rotsy ny araka andray fa izy izany ireny taty Berlin
2: eny amin'ny stationnement izy no alaiko
0: anaraka amin'ny taty izany ako
2: eo ndrika alavitra be nge any e reraka eo ndry aleolo zahaka anazy vetivety
0: eny ako de aza elinareo a
2: eny akiry Jessica ao mpizoa taty aingana
3: Arabaina zoko fatavavoaka tao ihany a
4: dia nirabanao zany valy afa-patorana
5: misaotra rery izy mivady ary mba haizy Berlina teo
3: ry miresaka amin'lehibe fonjyry izy e ay iny izy fatamika dia ahoana mino amin'izay ianao
5: marina zany zay avo mino
2: arabaina raha zoko malala
6: misaotra zandriko tiako tena be fitiavana marina ianao na de teo zareo zavatra raha tsy marina ataoko taminao de tsy nataona am-po zany fa de nefa valianao soatra
2: jesosy nisaorany izy no nampianatra sy nikarakarantsika ary nahatonga amin'izao toerana misy anao izao fanavotana atsika
3: Resy lahatra ankehitriny fa ay tena diso lalana taloha ireny nefa mbola raisin'i Jesosy ve za zao efa betsaka loatra manko ny zavatra tsy vitako
2: tena mbola raisina ianao ka tsy tonga iantso marina ny izy fa mipanota izay vonina mibebaka fa andao lohantsika hiala fa any an-trano indray toy izanao andresaka anyanko daholo loha tsika rehetra no mivatana fa anao fetitsika
5: fa aiza ho any vady aman-janako e
2: efa ny anko zareo sy ny zanako Josefina manomana an'izao fety fivoahana izao ka
5: ahay ve nda ho ary fa maika an'ty ahita azy ah
0: daty daty fa taizy fony daty
6: zanako zanako marina etsy aloha vinko e bonjour aloha ndry
0: bonjour dady fa taiza foana ho a dady atsy hita mihitsiny e
6: teo ihany ako akia nisy zavatra nataoko kely fotsiny
0: ay ve de nitondra ny dady avondalana zany a
6: ndry tena nitondrako ndrika ty ny anjanako
0: inona koa tiry dada
6: raiso aloha e
0: sotra ary

0: miala tsiny raha mandray fitenenana kely ny tenako e. Eto de misaotra an'Andriamanitra raha izanaka ary fanahy masina fa mbola no famindrapony de tafahoana soma tsara aminareo fianakaviako a. Tsapako ankehitriny fa lalandiso no tindrako ny ankonako hatramin'izay, ary noho izay fahatsapako izay indrindra no itenenako hoe manomboko izao a de hoentiko anaraka ahy any amin'i Jesosy Kristy ny vady aman-janako, ilay Jesosy Kristy avy any Nazareto, any no hitondrako ny ankonako sy ny fianakaviako ihany koa, de ho tanterahako ny teniny Josoa nanao hoe raha izaso ny ankonako dia anompo an'i Jehovah izahay, satria tsapako ihany koa ny teniny Paoly manao hoe raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha ary indro tonga vaovao.
1: Misaotra an'i Jesosy fa tsitra ny averin'ny olona.
0: Eto ihany koa dia misaotra anareo fianakaviako aho sy ny vady aman-janako fa singaniko manokana amin'izany ianao ry Perlina zandriko, izay nanaiky nataon'Andriamanitra ho fitaovana mba hitarika anay hanaraka an'i Jesosy Kristy, lay hany Andriamanitra tokany tokony hivavahantsika.
1: Fitaovana ihany sa fa Jesosy nisaorantsika? Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao.

0: ho amin'ny fanompoana ny marina an'i Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta, ilay maty nisolo antsika sy nanavotra antsika tamin'ny fahotany. Mirazana efa maty ve? Tsy mitahantsony ve? Raha mitahany miavantsika efa maty a, tsy tokony tomany mihitsy tsika raha toa ka misavantsika maty, satria ampatahantsika ny alany eto an-tany no misarana amintsika, fa tsy hoe hisaraka manaina, hisaraka mandrakizay. Noho izany, aza mitoky amin'ny zavatra efa maty, fa mitoky amin'ilay zanak'Andriamanitra velona ilay tonga tetỳ an-tany, izay nahafony ay amonjy antsika fahery.
1: Tsy nety ny fidiny soa fano izao fahiny na herinandany.
2: Tena afatoko izany hoe manompoan'Andriamanitra velona zany a, ilay nahary ny lanitra sy ny tany. Zao zahay mianakavy ty miaina ho anatiny atao hoe fiadanana mihitsy, lay sakafo le fady anay taloha tamin'ny mbola lalaody gasy ty azonay hohanina somatsara. Tena misaotra an'Andriamanitra aloha e, ny afatro amintsika mpiaino amin'nykehitriny dia zao, aza mitoky amin'ny razana fa efa maty ireny, tsy mitahavelivela ny razana, efa potika ireny, efa aloha. Fa mifikira kosa amin'ny fanompoanan'i Jesosy Kristy mpamonjy zanak'Andriamanitra velona, fa izy rery ihany no mpamonjy azo atokisana indrindra eto.

0: fa izao dia ny ho akaikin'Andriamanitra ny mahatsaray. Ianao Jehovah Tompo no nataoko aroko mba hilaza ny asanao rehetra ao. Salamo 37:28.
1: FM 104.0 MHz.

fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Jaonina toko faefatra ambin'ny folo andininy fa fito amby roapolo.

0: Mitadiavan'i Jehovah dia mbola hita izy. Miantsoa azy dia mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy hahafony lalany ary ny tsy marina hahafony heviny. Ary aoka hiverina ho amin'i Jehovah ireny fa mendra fo aminy izy. Eny ho amin'Andriamanitsika fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa izy. Isaia 55:5-6.
1: FM 104.0 MHz.

Mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatrentana fa izao no anome anareo fitsarana. Matio toko faraiky ambin'ny folo andininy fahavalo amby roapolo.

0: Aoka ho aminareo izao saina izao, izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fokirin'ny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofoanany tenany tamin'nankany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanan-tarehy ho olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Filipianina toko faharoa andiny fahadiny hatramin'ny andininy fahavalo.
1: Radio feo filazantsara FM 91.2 MHz.
2: FM 106.4 MHz.

0: fa tsy menatra ny filazantsara, fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino zany amin'ny jiosy aloha, dia vao amin'izay nytilisa koa. Fa amin'izany no anehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny finoana sy eo amin'ny finoana, araka ny voasoratra hoe ny marina amin'ny finoana no ovelona. Romanina toko voalohany andinin'ny fahenina ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo.
1: FM 106.0 MHz.

Raha mivavaka isika rehetra, dia ralaza voninahitra anao tolotra anao Andriamanitro, na amin'izay rehetra amonjenao anay ka nanomezanao an'i Jesosy Kristy zanakao, ilay amarininao ny maha zanakao azy mba handraisanao anay olombelona mpanota koa ho tonga zanakao amin'ny alalany. Ampianaro izay amin'ny alalan'ny fanainao masina mba hanaiky ny mahazanaka an'i Jesosy izay tonga hamonjy anay, fa izany no azoanay fiainana sy fifaliana ary fahafinaretana mandrakizay ao aminao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Fahalemana amin'andrery havana amin'ny alalan'izao fandaharana fahano ary ny ondriko izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity, ary isaorantsika an'Andriamanitra no mbola nomezany fotoana toy izao izay anolorany ny teny fiainana ao antsika. Fa izany ny sakafo mahavelona ny fanahyntsika, hampatanjaka antsika ka hananantsika faharetana amin'ny finoana handovantsika ny fiainana mandrakizay. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika ary dia ny Hebreo toko voalohany ka ny andininy fahadimy. Hebreo toko voalohany ny andininy fahadimy, toy izao mpivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fanjeliza no mba nilazany hoe, zanako ianao, izaho niteraka anao androany, ary koa izaho horainy, ary izy ho zanako. Rere masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Repiaino malala ho aminao anie ny fahasoavana izay ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Fanjelizany mba nilazany hoe, zanako ianao, izaho no niteraka anao androany. Teny manambara ny maha izy azy indrindra an'i Jesosy Kristy manoloana ny anjely izay manompo izany ry havana, ka dia mitarika antsika koa mba hibanjana mandrakariva izany fahamboniny Jesosy izany manoloana ny fiainantsika eto amin'izao tany fandalovana izao, ahitantsika fifaliana. Io dia tsy hafa fa amin'ilay teny ho hita maso, ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika, ary hitanay ny voninahiny ho ijaona dia voninahitra mendrika ho an'n'ilay tokana avy amin'Andriamanitra. Tonga olombelona nofo mandra Kristy, ilay Andriamanitra mandrakizay, tafatambatra tao aminy ny maha olombelona sy ny maha Andriamanitra azy, ary dia niditra tamin'ny mpanetretena ho ao amin'ny fiainan-janak'olombelona izy, ary misy fetra avokoa izao nyreo rehetrareo mahaza olombelona ny olombelona ireo. Amin'ny fisehoan'i Jesosy kosa no alalantsika no maha izy azy, satria rehefa manana izany maha olombelona azy izany izy dia feno ny fahalalana rehetra ny amin'ny fiainan'ny olona, ka izany no hahafahany mamonjy ny olombelona rehetra. Izay hetrehintsika koa kehitriny amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao dia ny ilazana ny antony nahatonga an'i Jesosy zanak'Andriamanitra ho tonga zanak'olombelona, dia ny hahafahany manangana ny jentilisa na ny olombelona rehetra ho isan'ny lova eo anatrehan'Andriamanitra. Ka io ilazany azy ny hoe olovanao ny jentilisa raha manazava ity ny mpanao salamo. Tsy mbola nisy mpanjaka nomena fampanantenana fa ny jentilisa no holovany. Ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy irery ihany no nahazo izany toko fampanantenana izany, ka dia fanahy maro vokatra avy amin'ny jentilisa no nampanantenan'Andriamanitra azy ireo, ko Andriamanitra an'Andriamanitra zanaka na ho tena lovany araka izay mahazanak'Andriamanitra azy izany. Zany no hitantsika koa amin'ny alalan'izao teny izao, ka ilazana ny mahambony an'Andriamanitra ao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy raha mitaha amin'ny anjely izy. Zanako, izany no iantsoan'Andriamanitra an'i Jesosy, fa tsy mba izany no nataony tamin'ny anjely. Ary na ianao olombelona aza amin'ny alalan'ity Jesosy ity dia iantsoan'Andriamanitra ho zanany koa ianao, ka izany no anananao tombony amin'ny maha zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Jesosy ianao. Fa andeha hijerentsika ary izay tena antony indrindra iantsoan'Andriamanitra an'i Jesosy hoe zanako, fa izany no iantsoan'Andriamanitra azy sy ny hevitra izany amin'ny fiainanao.
Ny mpino rehetra dia azo antsoina miaraka hoe zanak'Andriamanitra, fa i Jesosy Kristy irery no antsoiny hoe zanako. Tsy nisy anjely nantsoina tamin'izany anarana izany mihitsy, fa io no anarana ampiasain'Andriamanitra ampisehony ny fifaliany ao amin'ny Mesia raha miteny izy hoe zanako ianao, izaho no niteraka anao androany. Ampiasainy ny teny hoe androany satria ny fiderana an'i Jesosy no manamarika ny fiovany sata mahazanaka azy amin'ny fomba vaovao. Efa zanak'Andriamanitra hatry ny elabe talohany nahaterahany tany Betlehema ny Jesosy riavana, efa zanak'Andriamanitra, efa tao amin'Andriamanitra hatramin'ny ela izy, saingy voalaza mazava izany eo amin'ny vavaka nataony hoe mankalaza ahy amin'ny tenanao dia amin'ny voninahitra ny arahako minanana taminao fony mbola tsy hary izao tontolo izao. Anehoan'i Jesosy amiko sy aminao zany eo ampandrenesana zao tenin'Andriamanitra izao, fa misy asany lehibe, misy heviny lehibe ny nanaraisan'Andriamanitra na nanolony an'i Jesosy hoe zanany, mba hahafahany mandray anao ho zanany koa amin'ny alalan'ity iraka alefany eto tany ity. Hitatsika nefa fa ny fakatoavan'i Jesosy an'Andriamanitra ray tety an-tany dia mampiseho fa tena mendrika io sata io tokoa izy. Ny fahatongavan'i Jesosy ho tonga olombelona mba hamonjy ny olombelona mpanota, hahatonga azy ireny ho zanak'Andriamanitra, no hahatonga an'Andriamanitra hanandratra azy amin'ny alalan'ny fitsanganany amin'ny maty. Koa izany nanandratan'Andriamanitra azy indrindra dia nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra ety ambonin'ny tany. Izay koa nanolazainy Paoly raha nanoratra izy hoe ary naseho tamin-kery ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahin'ny fahamasinana tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty. Dia Jesosy Kristy tompontsika izany. Io no ambara, io no aseho ny amahazanaka an'i Jesosy izay misy asany lehibe, misy akony lehibe, satria ny famonjenanao dia ny fanompoan'ilay zanaka malala, ny fanoloratenan'ilay zanaka malala. Ka izay ataony dia akasitrahan'ilay ray ty azy, ahatonga anao ho isany eo ambany fakasitrahany koa, ka andova fiainana, andova fitahina. Tany sain'ny mpanoratra ny Hebreo koa ary ny fanekean'Andriamanitra tamin'i Davida, izaho ho rainy ary izy ho zanako. Na dia miantefa amin'ny Solomona aza ireo teny ireo, dia i Jesosy ny tena hiantefany indrindra raha jerentsika ireo teny meloa azy ao amin'ny Samuela faharoa. Ary izaho kosa hampitoetra ny seza fiandriana ny fanjakany ho mandrakizay. Na dia nitenenina tamin'ny Samuela tamin'ny tsy Samuela tamin'ny bokyn'ny Samuela ilazanan'ny Solomona azy zany, dia tena manondro indrindra an'i Jesosy Kristy ilay zanak'i Davida. Anarana ihany no mahazanak'i Davida aza, fa itena aseho dia ilay mahazanak'Andriamanitra an'i Jesosy Kristy. Ry mpiaino malala, izay afatra sarobe doraisintsika indray amin'ny alalan'izany tantarany amin'ny mahazanaka an'i Jesosy izany riavana, dia ilazana aminao fa ny fitiavan'Andriamanitra anao tsy ho very no nandraisan'ny fanapaha-kevitra samirery teo amin'ny fiainany amin'Andriamanitra azy. Ka lay sarobidy indrindra tao aminy natsony hoe zanako malala no nirahi ny hamonjy anao. Ka raha ny zanany aza natolo ny hamonjy anao ho faty teo ambony azy fijaliana mba hahafahanao mandova ny fanjakana lanitra, nahoana no misalasala ianao amin'ny zavatra zalainao amin'izao fiainany izao? Ilay zanany malalany nataony hoe zanako ianao no andraisany anao koa ko zanany amin'ny alalan'ny famonjena, dia azo lazaina fa misy fanomeza toko lehibe omen'Andriamanitra anao. Tsy tahaka ny fanompon'ny anjely na niraka hafa ny fanompon'i Jesosy, fa fanompon'ny zanaka, ka hahatonga anao ho akohonan'Andriamanitra koa amin'ny alalan'ny famonjena izay nataony. Izany ny fifaliana lehibe ho anao amin'ny alalan'izao teny izao, ka hevery mandrakariva izany safidy ny raisin'Andriamanitra izany.
nampidinany ilay zanany malalany teto mba handraisinao tonga zanany koa handovany fiainana mandrakizay. Fifaliana lehibe ho an'ny mino ny aneken'Andriamanitra azy ho zanany amin'ny alalan'ity zanaka malala ity. Jesosy ilay zanaka nateraka, fa ianao kosa tonga zanak'Andriamanitra satria natsangany tamin'ny famonjena izay nataony, ka mifalia amin'izany, miorena amin'izany, mahareta amin'izany, ka koa hanaka ilay fiainan'ny zanaka manoa isika mba hahafahantsika koa manantena ny fiainana mandrakizay noho ny famonjena izay nataony. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ry zanaka ary fanahymasina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

0: Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra sy tranony marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoain'ny demoni, efa nahazo maimaim-poana ianareo koa manome za maimaim-poana. Matio toko fahafolo andinin'ny fahafito sy ny fahavalo.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

Tsy ianareo no nifidy ahy, fa izao no nifidy anareo. Ka nanindra anareo mba andesy amoa ary mba haretan'ny vokatrareo, mba homenidray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako, na inona na inona. Jaona 15:10.

0: mamindrafo amin'Andriamanitra araka ny fahasoavanao, araka ny haben'ny fiantranao, fonoy ny fahadisoko. Salamy faraky amby 50 andininy voalohany.
1: FM 104.0 MHz.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratry Mania, Filiovana Masina Andraina, Fitandremana Soalavadray. Fa isika tsy mba naman'izay mihemitra. Hebreo toko fahafolo ny andininy fahasivy amby telopolo a. Ny pastora mpitondra fitandremana FLM Soalavadray sy ny Brown ny zanaka ampelezana Soalavadray ZAS dia faly manasantsika taranaka rehetra aty ampelezana ho tonga hanatrika sy hanotrona ny fetiny ny taranakantsika izay ho tanterahana amin'ny asabotsy fahasivy amby roapolo sy ny alahady fahatelopolo aogostra enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao eny antanindrazana ao amin'ny FLM Soalavadray. Toy izao ny fandaharam-potoana. Asabotsy 25 aogostra, manomboka amin'ny 6 ora maraina, asa sy fampahirezana. Tolakandro amin'ny 2 ora, antsam-piderana iarahana amin'ireo antokom-pihira maro, santany paradisa, amboara gospel, mainty milaly ny FLM amboimena. Ny alahady 30 aogostra, fanompoam-pivavahana ary litorjika, fanokanana ny tranom-pitandremana na sy mpanavaozana, fandraisana ny fanasan'ny tompo, fetin'ny taranaka, sakafom-piraisana amin'ny vidiny iray alina ariary, koa manantena ny fahatongavantsika taranaka rehetra ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Mandra-piona eny an-tanindrazana.

0: Fiangonana Loterana Malagasy sy no tapartany avaratra mania, filiovana andrano manelatra, fitandremana andrano manelatra. Fetin'ny taranaka taona 1922 FLM andrano manelatra. Faneva ary nanao ny trano izy ka nahavita azy. Ezra 9:14b. Tonga indray ny fotoana nahatanterahantsika avy eto amin'ny FLM andrano manelatra ny fetin'ny taranaka amin'nyity taona 1922 ity. Izany dia ho tanterahana any an-tanindrazana ny asabotsy 25 aogositra sy ny alahady 30 aogositra 1922 ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana momba izany. Asabotsy 25 aogositra amin'ny folora, fotoam-pivavahana litorjika, fanokafana sy fangatahampitahiana. Misy asa sy fampahiresana sy raharaha ministerialy samihafa. Sabotsy 25 aogositra amin'ny 2:00, rindrakira lehibe ho totosain'ny antokom-pihira maro avy eto an-toerana sy ny avy any ampelezana. Araina fanentanana sy seho talenta maro samihafa. Ny alahady 30 aogositra amin'ny 8:00 sasany, fotoam-pivavahana litorjika, fandrotsahana ny valopon'ny taranaka, fandraisana ny fanasan'ny tompo. Mandritra ny fotoana rehetra dia hisy ny varotra samihafa, lasopy, kompoze, hotely amin'ny vidiny mirary. Ny alahady kosa dia hisy ny varotra mofomamy sy sakafo mpifaliana lehibe ho tanterahana ao amin'ny espasy ny aina andrano manelatra amin'ny fandraisana anjara roalina ariary. Ny ezaka lehibe izay ho tanterahantsika amin'nyity dia famitana ny trano mpitandremana izay efa natomboka tamin'ny oktobra 2022. Aoka samy hitondra akanjo masina ny mpiandry rehetra fa hiasa isika ny sabotsy maraina. Aoka samy hitondra fanamiana masina ny atokom-pihira rehetra fa hanatanteraka rindrakira isika ny sabotsy tolakandro ary isy ny fandraisana anjara hira mandritra ny fotoam-pivavahana alahady. Tongava soa any tanindrazana ary manantena ny hihaona soa any andrano manelatra. Ny sabotsy 25 sy ny alahady 30 aogositra 1922. Tsarovam-bavaka ny fionantsika amin'ny alalan'ny komitin'ny fiangonana andrano manelatra ny pastora mpitondra fitandremana pastora Andriamparany Jean Christian.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Ry kristianina zanaka fiangonana loterana malagasy vonankarena, tonga indray ity ny fotoana ankalazantsika ny fety taranaka 1922. Izany dia taterana ny alahady 30 aogositra 1922 ho avy izao eny amin'ny FLM vonankarena. Anomboka amin'ny 8:00 sasany fanompoam-pivavahana ara litorjika. Ny alitara pastora Tafita Soa Andrianarivelo toy ny ankatelem masinodapartany onive. Vakiteny voalohany pastora Ramaritobe Fananganana Richard na pastora Andriatsoa Ajamampionina fitandremana Mandrosoa, pastora Rakotoary Velonora filovana Amboiponana na pastora Rafanomezanjanahary Ramilosoa. Vakiteny faharoa pastora Andrianjatovo Herjona fitandremana Sambainagara na pastora Tafitson. Torteny pastora Andriamampandritina filoalefitry ny sinodapartany avaratry mani. Hisy ny rotsa balopy lehibe isan-taranaka. Hisy ihany koa ny fiaraha-misakafo agape aorian'ny fanompoam-pivavahana. Koa manasantsika rehetra ro tonga maro ary aoka ifanentana sy ifampilaza isika. Hoy ny pastora sy ny komitea.

0: fiangonana loterana malagasy filiovana andranomanelatra fitandremana morahita fety taranaka hatao ny 5/23 aogostra 2020. Faneva manalahy eo aminareo fanatitra ho an'i Jehovah izay rehetra amporosin'ny fony, dia aoka hitondra fanatitra ho an'i Jehovah dia volamena sy volafotsy sy varahina. Eksodosy 5:30. Ny pastora sy ny komity dia faly manasa anareo zanaka ampelezana hiara-hanome voninahitra an'Andriamanitra aty morahita hankalaza ny fetin'ny taranaka 2020. Ezaka fanatsarana ny trano fiangonana. Toy izao ny programa: ny asabotsy 5/23/2020 maraina amin'ny 7 ora sasany asa sy fampahirezana, rakitra 3. Tolakandro amin'ny 2 ora sasany rindrakira nanasana katelema maro, misy rakitra sy rotsapalopy. Ny alahady 30/2020 amin'ny 7 ora sasany fotoam-pivavahana ara litorjia, rakitra 3 sy fiantsoana rakitra taranaka. Fandraisana ny fanasan'ny tompo, tongava maro hiarahanome voninahitra an'Andriamanitra. Ny pastora Randriamihaja Solo.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratrimania Filiovana Masina Andraina Fitandremana Ambohimanga Fiangonana Ambohimanga Fitin'ny Taranaka 2020. Faneva ny tranoko hahorona eto hoy Jehovah Tompony Maro, Zakaria 9:19-20b. Ezaka trano mpitandremana. Fandaharam-potoana Sabotsy 5/23/2020 maraina fotoam-pifoazana asa sy fampahirezana. Tolakandro lalao ara-panatanjahantena. Hariva antsapanahy andraisan'ny sampana rehetra sy ny taranaka anjara ato amin'ny fiangonana. Nyalahady 30/2020 ivo ny fetin'ny taranaka, miditra amin'ny 5 ora maraina ny fiangonana. Fanompoam-pivavahana ara litorjika alitara sitoriteny pastora Rabetoandro Harmanda Tinarvelo mpitondra mpitandremana Ambohimanga, fiantsoana taranaka sy rotsapalopy. Fiaraha-miombona latabatra amin'ny fanasan'ny tompo koa amboary ary ny fandaharam-potoantsika ndeha hifampitaona eny an-tanindrazana. Tongava soa mandra-peona ety Ambohimanga ho voninahitr'Andriamanitra irery any hoy ny pastora, ny katekista sy ny komity fiangonana Ambohimanga. Raha hifandray amin'ny pastora dia ny telefona 034 62 035 44. Misaotra tompoko.
1: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratrimania filiovana miaroko feno fitandremana voajanahary ary ny vavadin'ny fiainatsita tsy haresin'ny fiangonana Matitoko 5:18 tapany bi. Ilazana isika fa noho ny antony manokana dia ahemitra ny 30/30 Oktobra sy ny 9/20/2020 avy izao ireo hetsika mahakasika ny fetin'ny taranaka ao amin'ny fiangonana Loterana Voajanahary izay nokasaina ho tanterahina ny 8/25 ary ny 30/8/2020. Ireto avy ny hetsika voakasika izany fanemorana izany: ny hetsika saika nataony 8/25 ny rindrakira saika niarahana tamin'ny tarika Didi Alfa sy ny groupe Romane ary ny sakafom-pifaliana saika tao ny 30/8 tolakandro. Ny fankalazana ny fetin'ny taranaka izay ataony 30/8 maraina kosa dia ho tanterahintsika ihany. Ny karatra efa lafo dia mbola manan-kery amin'ny daty anemorana voalaza etsy ambony. Dia manatitra ny fialantsiny hatrany ary mirary ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika ho aminareo mandrakariva. Misaotra tompoko hoy ny filohan'ny jobily 50 taona.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Fizafima FLM Masina Andraina filiovana Masina Andraina fiangonana Masina Andraina. Ilazana isika fikambanan'ny zanaka ampelezan'ny FLM Masina Andraina fa ny fetin'ny taranaka fanaontsika isataona dia hotanterahina ny alahady faran'ny volana aogostra ho avy izao na ny 30 aogostra 2023. Ny fanomboana dia amin'ny 5 sasany maraina. Marihina fa sady mifandraisantsika ny pastora vaovao ihany koa amin'ny fotoana io, koa manentana antsika rehetra mba ho tonga hifanotrona eny an-toerana ho voninahitr'Andriamanitra irery any sy ho fanefana ny adidy ho fanatsarana ny trano fiangonantsika amin'ny alalan'ny rotsapalopy lehibe. Marihina fa misy sakafo efa nomanin'ny fiangonana eny an-toerana ho antsika rehetra izay tonga eny amin'ny fotoana io amin'ny vidiny mirary dia mirary. Mandra-piona reny masina ndraina amin'ny alahady 30 aogostra 2023 ho avy izao. Aza mba manadino ny tanindrazanao.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.

0: vatsy, ny asa nandritran'ireo ambe efapolo taona teo amin'ny sahany tompo.
1: Dia faly manolotra rindrakira Rapilazantsara miaraka amin'ny ampifity mitondra ny lohateny hoe fideranjo bily lehibe, fideranjo bily lehibe.
0: Ny alahady telopolo ny volana aogositra enina amby roapolo amby roa arivo manomboka amin'ny roa ora sy sasany tolakandro ao amin'ny efitseke mantsirabe fitiavana ka hanasana antsika rehetra.
1: Ny fandraisana anjara amin'izany ny lehibe 10,000,000 ary ny ankizy a 5,000,000 hitanao hoe ny mitoerana rehetra sy amin'ny andron'ny fampisehoana ny alahady fahatelopolo ny volana aogositra amin'ny roa ora sasany ao amin'ny FJKM mantsirabe fitiavana parka de l'est.
0: Alahoery ariavana tongava maro eto ny havana matsakaiza fa anentana sy ampahirinao ny ampifity amin'ny alalan'ireo hira vaovao a sy ireo hira efa nafantaranao azy.
1: Tadidio tsarovy fideranjo bily lehibe ahitanao ny ampifity alahady fahatelopolo ny volana aogositra enina amby roapolo amby roa arivo amby roa ora sasany ao amin'ny FJKM mantsirabe fitiavana parka de l'est.
0: Manantena ny fahatongavantsika maro ho an'andriamanitra irery ny voninahitra.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
3: Atolotry ny kate faritra manolo mpiangonana FLMAA ho antsika eto Antsirabe, sedra mamay teatra ara-pilazantsara lalaovin'ny VFL ambo miandana fanilo aravany miandrakoto mamonjy amin'ireo hira maro nafantaranao azy. Izany dia atao amin'ny fokrifa ny asabotsy sivy amby roapolo aogositra ho avy izao manomboka amin'ny roa ora sasany. Afakendrety iseho ara-pilazantsara iray tia tantara sy hira ifandrimbona ny miandrakoto mamonjy sy ny VFL ambo miadana fanilo. Ny karatra fidirana sy ny fanasana dia azonao jifaina any amin'ireo mpikambana amin'ny kate faritra manolom-piangonana FLMAA sy ao amin'ny fokrifa. Amboara ary ny fotoananao entany ny ankonana tao amina mana asabotsy sivy amby roapolo aogositra enina amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny fokrifa manomboka amin'ny roa ora sasany. Fifandraisana 034 75 903 93.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
4: Ny zoara famonjena ambomahazo sy ny tanora mazinitaosy mankalaza ny fadimy amin'ny telopolo taona manolotra ho anao iray ho azy. Tafio Jesosy Kristy tompo Romana toko fahatelo ambin'ny folo andiny fa efatra ambin'ny folo izy no torinay. Kolosiana toko voalohany andiny fa valo amby roapolo. Ny alahady fahatelopolo ny volana aogositra manomboka amin'ny telo ora folo akandro malona ny gara Antsirabe. Azadino ary zoara famonjena ambomahazo sy tanora mazinitaosy mankalaza ny fadimy amby telopolo taona konsera lehibe iray ho azy. Ny alahady fahatelopolo ny volana aogositra manomboka amin'ny telo ora volakandro manoloana ny gara Antsirabe. Tsy misy ny vidimpidirana fa hoenty izay fonao anohanana ny asan'Andriamanitra. Info line 034 18 897 87. Isy ny fanasana manokana 2,000,000 izay azonao jofainana amin'ny mpikambana tsirairay. Tongavama tsariany
2: antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
5: Fiangonana Loterana Malagasy Université Martin Luther Sampanasa Loterana momba ny fahasalamana sekoly fanomanana mpitsabo ampitomboina aminareo mandrakariva ny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny talen'ny sekoly fanomanana mpitsabo Sefama dia mampahafantatra antsika fa misokatra ny fandraisana mpianatra tao mpanabiazana 7:20 sy 2:00. Ireto manaraka ireto ny andinindiny sy ny antota taratasy ilaina amin'ny fisoratana anarana. Piadina lahy sy vavy 8:30 ka hatramin'ny 30 taona. Taratasy fanamarinam-pahavononana lettre de motivation filazana ny momba ny tena curriculum vitae miaraka amin'ny dika mitovy fotokopi ny taratasy rehetra manoana izany. Dika mitovy ny diplôma bakalorea série A2CDS voamarina, miampy dika mitovy relevé de note tamin'ny bakalorea voamarina certifié. Atesta mampandray ny fanasan'ny tompo. Fanamarina pahaterahana latsaka ny telo volana acte de naissance. Dika mitovy ny karapanondrom-pirenena voamarina legalisé. Sary voaingana, sary lava ray miampy sary tapaka roa. Fanamarina pahasalamana certificat medical. Larana finday azona miantso haingana ny mpiadina. Sarapisoratana anarana 5700 manda posta ihany no manakery. Ireto avy ny vanim-potoana tsara ho fantatra. 4 Septambra 2022 farafandraisana ny atao tantaratasy fisoratana anarana ho mpiadina tonga eto amin'ny CFAM. 3 Septambra 2022 adina tsoratra. 8 Oktobra 2022 adina ambava. 9 Novambra 2022 valim-panadinana. 7 Janoary 2022 fidiran'ny mpianatra taona voalohany. Adresy andefasana ireo antota taratasy fangatahana sy ny mandaposta atao amin'ny anaran'ny sekoly fa tsy amin'ny anaran'ny tale. Sekoly fanomanana mpitsabo CFAM, boîte postale 304 Antsirabe 110. Filankevitra 034 90 361 55, 033 90 167 95. Ny taleny sekoly Dr. Ralay Tafika Hanitra.

0: Université ISFPS Lipteur, Université ISFPS Lipteur, ni Université ISFPS Lipteur, dia sekulembun tsura rapanjakan, mamoka diplôme DTS satria master 2, aitana ireto sampampianarana manaraka ireto: droit et technique des affaires, gestion et management, communication journalisme et entreprise, paramédical, infirmière généraliste, sage-femme, stage assuré par l'Institut. Misy ny fianarana maimaimpona ho an'ny mpianatra rehetra izay mianatra ato aminay, toy ny allemand, français ary ny informatique. Izahay ihany koa dia miara-miasa amin'ny université any ivelany ary mandefa mpianatra makany ho an'izay rehetra mahafeny fepetra. Misy ihany koa ny cours à distance ho an'ireo izay tsy afaka manatrika présentiel ary mandray transfert ho an'izay rehetra mahafeny fepetra takiana. Efa misokatra ny fisoratana anarana. Contact 038 36 756 32 Nani 033 45 00 217. Adresse Andjan Mafana Ntsirabe, Lo 01 16 G62. Université ISFPS Lipteur, Université des Champions. Ants filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Faendrena, fahalalana, fahaizana. Groupe éducatif Fameno Antsirabe. Fotoana izao isafidiananao ny sekoly hanomanana ny fanadina panjakana toy ny BEPC sy ny BAC amin'ny taona 2022-2023. Maro efa nahita tombontsoa ny anatra teto amin'ny Fameno, koa aza variana ary fa na ny mpampianatra eto amin'ny Fameno dia manana traikefa no zadra ratsara ary matianina no hanampy anao amin'ny fampitana ny fianarana ary mahay mifampizara ny fahalalana ho tonga fahombiazana ho anao. Efa misokatra ny fisoratana anarana eto amin'ny Fameno, koa azonao atao ny manontany ny birao ny Fameno avaratry ny Imperial Hotel na atsimon'ny JIRAMA. Fifandraisana 034 14 150 65 na 033 14 150 65 na 034 15 960 71. Ny fidirana dia ny asabotsy 26 septambra 2022 amin'ny rora torakandro. Groupe éducatif Fameno Antsirabe, ny tanjonay dia ny fahombiazanao.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2.

0: Radio.
1: Ny Baiboly.
2: Raiso.
3: Raiso.
2: Raiso kavakio.

0: Ho vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily faharoa an'ny Korintianina. Korintianina faharoa toko fahasivy, andiny voalohany hatramin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny amin'ny fiantrana ho an'ny olona masina dia tsy misy tokony anoratako aminareo, fa fantatro ny fahazotoanareo izay ataoko rehareny aminareo amin'ny makedonianina hoe efa vonona hatry ny taonitsy akaia, ary ny zotomponareo dia namporisika ny maro. Kanefa naniraka ireo rahalahy ireo ihany aho, fa ndrao dia ho foana ny reharehanainy aminareo amin'izany zavatra izany, mba ho vonona ianareo araka izay nolazaiko. Fa ndrao raha tainy hisy hiaraka amiko ny avy eto Makedonia ka hahitanareo tsy mbola vonona, dia homenatra izahay mba tsy hanaovanay hoe ianareo noho izany fahatokiana izany. Koa nataoko fa tsy maintsy mangataka ny rahalahy andeha hialoha ho any aminareo aho, ka hahavita raha teo ny fiantranareo izay nokasainareo teo aloha, mba ho fitahina toy ny fiantrana izany fa tsy toy ny fahirana. Fa izao no lazaiko, izay mamafy kely dia kely no hojinjany, fa izay mamafy be dia be kosa no hojinjany. Aoka ny olona rehetra samy hanao araka izay inieny fony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena, fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Ary Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo mba hanananareo ny onony rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra, ka hitombo amin'ny asa tsara rehetra araka ny voasoratra hoe namafy izy, eny nanome ho an'ny malahelo, ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Ary izay manome voa ho an'ny mpamafy sy mofo hohanina dia hanome sy hahabe ny voa fafinareo, ary ampitombo ny vokatry ny fahamarinanareo, dia hanakarena amin'ny zavatra rehetra ianareo ka handroso amin'ny hitsipo izay mahatonga ny fisaoranay an'Andriamanitra. Fa ny fanaovana izany fanompom-pivavahana izany dia tsy mahafaka ny alahelon'ny olona masina ihany, fa mahabe ny fisaoran'ny maro an'Andriamanitra koa, satria ny fizahantoetranareo amin'izany fanompoana izany no ankalazany an'Andriamanitra noho ny fitananareo tsara, ny fanekenareo ny filazantsaran'i Kristy, sy noho ny fahazotoanareo amin'ny fiantrana ho azy sy ho an'ny olona rehetra. Ary amin'ny fangatahany ho anareo dia manana anareo izy noho ny haben'ny fahasoavan'Andriamanitra aminareo. Isaorana ny Andriamanitra noho ny fanomezany tsy azo tononona. Amen.
1: Ny Baiboly
0: Raiso
2: Raiso
0: Raiso Kavakio.

0: Androany Zoma fa valo amby roapolo ny volana aogositra taona enina amby roapolo sy roa arivo mpanarahana ny onjam-peon'ny radio feo filazantsara efa miraika amin'ny sivifolo teboka roa ianao atao anatin'ny fandarana feo ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe atapitanàna. Faly miarabanao Zokibenja, mpanolotra amin'ny fandarana, namanao Odilon eo amin'ny lafin'ny teknika. Miaraka amintsika eto androany pastora Iaja, pastora mpiara-miasa amin'ny FLM Antsirabe atapitanàna, président Zaki filohan'ny faritra Mahasina. Faly miarabanareo tompo.
1: Miarabany teknisiana zay Zoky Odilon mampita ny feo, miarabany mpanentana Zokibenja zay miaraka manome aina zao fandarana zao, miarabantsika mpiandrehitra zay manaraka tsy tapaka ny fandarana feon'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe atapitanàna.
2: Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, miaraba ny teknisiana sy ny mpandamina ny fandarana feon'ny FLM Antsirabe atapitanàna. De Zoky Odilon sy Zokibenja moa zany eto koa, de faly miaraba ny ray aman-dreny pastora feon'ny fiangonana loterana Antsirabe atapitanàna. Faly miarabantsika rehetra mpiaino izao fandarana izao tompoko.
1: Tahaka ny fanao mahazatra antsika dia anomboka ny dinidinika sy ny resadresaka sika dia hivavaka ho fanomboana an'izany. Hivavaka sika tompoko. Jesosy, eo mankasitraka ny amin'izay anomezanao anay fahafahana, anomezanao anay fotoana, ary indrindra ny anendrenao zao fandarana zao mba ho fitaovana mahomby eo ampelatanany fiangonana ho fampitakafatra sy ho fitoriana ny filazantsara amin'ny endriny rehetra. De mankasitraka indrindra ny amin'izay mbola hafahanay miona amin'ny alalan'izao fandaran'izao. De sokafy ny fonay, andray ny teninao mba hitombona hery, hitombonay fahalalana, hitombonay finoana koa, azaonay manatanteraka izany asa masina zay napetrako amin'ny fiangonana izany, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anokafana izao fandaharana izao ry havana dia ny voasoratra amin'ny bokin'i Matio. Matio toko fahadimy dia ny andininy fahafito.

0: Ay manaradia Jesus teniam zay anmezany andraikitra tahaka zay efa nandrahana Andriamanitra ray azy tety amin'izao tontolo izao ka nanomezany ny misiona dia ny fitoriana ny filazantsara ho fampitodiana ny olona rehetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany. Manana ditsy andraikitra tahaka an'izany koa no minina ny fiangonana dia ny amin'izay azona mitory izany filazantsara izany amin'ny endriny rehetra. Eto a dia mampianatra izay etika tandrifan'izany Jesosy dia hoy izy sambatra ny mianatra fa izy no iantrana. Ilay Andriamanitra izay nanatanteraka ny fanavotana sy ny famonjenantsika no maniraka antsika koa mba hizary izany famonjena sy fanavotana izany hahatonga ny olona rehetra hanananjara ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra handova ny fiainana mandrakizay. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.
1: Eo mpanarahana ny fandarana feon'ny fiangonan'olo-terana malagasy Antsirabe tapitanàna ihany isika alahady fahatelo ambin'ny folo manaraka ny trinité ny alahady ho avy izao tahaka ny fanaontsika dia manao jeritodika ny fiainan'ny fiangonana tamin'ny alahady lasa teo. Isaorantsika ny ray aman-dreny pastora izay nitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra fanomboana. Asa azonao atao indray mijery ve ray aman-dreny pastora ny zavatra ny ainan'ny fiangonana tamin'ny alahady lasa teo?
0: Eny tokoa zokipenja, raha ny tetiandro ny fiangonana moa dia tokony ho nisy ny fotoana izay natokantsika hanohanana ny fohibe fanolokoloana kristianina zay eo ampelatanany fitantanany fiangonana Antsirabe tapitanàna raha teo zany. Kanefa noho ny fandaminana samihafa dia tsy tanteraka tamin'ny alahady lasa teo zany zay tokony natao tamin'ny enina ora fa araka ny rindran-damina dia ho hita eo ihany ny anatanterahana azy. Tamin'ny sivy ora kosa dia fanompom-pivavahana zay ny fanotronana tamin'ny gideona na lay fikambanana anankiray zay mitory ny filazantsara amin'ny endriny rehetra miara-miasa amin'ny fiangonana sy ny sampandrarany sampampikambanana samihafa eny hatrany amin'ny fonja sy ny toeram-panarenana sy toeram-panabeazana samihafa azy. Dia nanokana ny fiangonana fotoana zay nazona nandray ny fampianarana sy ny famelabelarana makasika izany asa sahanny sampana gideona izany, ary indrindra koa nanokanana ny fanohanana ho an'izany sampandraraha zany a zay lehibe tokoa satria miatsoroka ny fitoriana ny filazantsara. Tamin'ny telo ora moa dia nisy a ny fanompom-pivavahana zay fanao a mazatra nisy ny sakramentan'ny batisa ka dia isaorana an'Andriamanitra ny fahatanteran'izany rehetra izany.
1: Araka nefa nambarantsika teo a dia alahady fahatelo ambin'ny folo manaraka ny trinité ny alahady ho avy izao a ezaka tarihan'ny faritra mahaziana. Efa nefatra teto ny filohan'ny faritra mahaziana, efa tsindrindaona be ihany a na ny prezidan'ny faritra na ny kristianina ao amin'ny faritra. Eto indrindra ianao prezidan, ho avy ity ilay fotoana, inona no azonao ambara makasika izay ezaka izay?
2: Eny ary tompoko, misaotra ny zokipenja ny amin'ny fampatsevana sy fampafantarana ny amin'ny ezaky ny tarianay avy eo amin'ny faritry mahaziana. Tsindrindaona tokoa satria efa maromaro ihany ny fotoana zay nandehanana teto nanaovana ny fanentanana, de isaorana aloha zany Andriamanitra fa namihery tanjaka fahasalamana ao antsika tsirairay avy a, indrindra itsika kristianina rehetra zay mpanohana izao ezaka tarianay avy eo faritry mahaziana zao. Ny fandaharam-potoana moa zany a araka ny lamina natao mipetraky ny fiangonana moa zany zay napetraky ny komity sy ny ray aman-dreny atao amin'ny fiangonana de ny alahady farany volana foana no fanatanterana ny ezaka. Ho tonga izy ity zany raha afakapitso de eto de efa anentanana antsika tsirairay avy fa ny fiangonana moa zany de miditra amin'ny enina amin'ny sivy amin'ny telo fankalazana ny ezaka moa zany izy io zay tarianay a avy atamin'ny faritry mahaziana. Hisy ny rotsapalopy lehibe zany a zay natanterahantsika izany ezaka izany ka de manentana antsika tsirairay avy ho antsika eto kristiana eto amin'ny faritry mahaziana moa zany zay mbola tsy nahazo ny valopy a dia misy any amin'ireo filohan'ny zanaparitra zany zay misaran'zay.

0: nanditry ny fitaovavahana fangatahampitahina ho any ezaka faritra mahazina dia efa nandray anjara hira tao ny kristianina tanora ny faritra mahazina aiza ho aiza izay fiomanana hiatrika ny hira ny andro ny ezaka izay.
1: Ny mandray anjara moa zany amin'ny fotoana io dia ny kristianina avy ao faritra mahazina. Ny faritra sinikate zany a dia manana anjara hira amin'ny fotoana io, nanomana hira maromaro ihany zany zay fa ho fanatanterahana ny mandritra ny rakitra sy aorinany toriteny a. Dia eo zany dia efa anentanana antsika e mba hiary fanotrona amin'izany tsika rehetra tompoko.
0: Eto indrindra ianao ray aman-dreny pastora, ento ny fanentananao makasika ny ezaka tarian'ny faritra mahazina ny alahady ho avy izao.
2: Ny faritra moa arak'izay efa nambara ombenimbeny a dia mpandrindra, mpandamina, mpitaritra va isika kristianina rehetra ato anatin'ny fiangonana loterana malagasy Tserabe atapitanana no ifanotrona, ifanohana, ifanometanana amin'izany, ary indrindra koa iantsoana antsika zanakapelezana na ny zanakapelezana avy ao amin'ny faritra mahazina manokana izany, eny fa na ny zanakapelezan'ny fiangonana mihitsy aza hiaraka ifanotrona isika, satria misy araka ny rindran-damina ny fiangonana ny faritra zay mitarika ny ezaka, kanefa misy ihany koa ny adidy zay tandrify an'izany. Dia araka ny fahendrena malagasy hoe ny entana zaraina mora zaka, rehefa isika rehetra no mahatsiaro ny fahasoavan'Andriamanitra mitondra ny rakim-pisaorana ho an'i Jehovah ho fanohanany zany faritra mahaziny zany zay mitarika antsika amin'ny alalan'ny ezaka, dia ho efa sy ho tanteraka io. Araka ny voalaza teo dia ny hoe amin'ny enina ora dia isy a zay fanatanterahana ny ezaka, kanefa misy ihany koa ny hira zay ataon'ny faritra zay samy manana ny mampiavaka azy ny faritra tsirairay. Dia ho hitantsika eo zany a rehefa tonga eo sika sady mifanotrona amin'izany, tahaka an'izay koa ny amin'ny sivy, tahaka an'izay rahateo a ny amin'ny telo. Ny diakona miasa moa dia ny avy eo amin'ny faritra varatsena no manatanteraka ny voninkazo a sy ny fanaovana ny asan'ny diakona amin'ny enina ora, ny avy eo amin'ny faritra firaisakina ny amin'ny sivy ora, ary ny avy eo amin'ny faritra manolom-piangonana ny amin'ny telo. Dia mirarosoa antsika rehetra mba hahatanteraka izany ezaka lehibe zay tarian'ny faritra mahaziny zany amin'ny alahady ho avy izao.
0: Rehefa avy eo a mbola amarana ny fanentanana mahakasika ty ezaka tarian'ny faritra mahaziana ity a président Zaki, filohan'ny faritra mahaziana fa misy filazana avy amin'ny faritra vitsivitsy reto a tsara ampitaina amintsika. Rampitso Asabotsy fa 25 volana aogostra mirora sasany tolakandro, ny kate faritra manolom-piangonana dia manasa antsika hanatrika ny teatra ara-pilazantsara Sedra Mahamay izay lalaovin'ny vondrona fototra laika ambo miadana fanilo avy any Antananarivo ary ravahan'ny mialatra Kotomamonjy atao ao amin'ny fokrifa Antsirabe izay etsika izay.
2: Ny faritra tany vao a dia mivory a amin'ny alahady maraina amin'ny valora sasany, zany hoe aorina ny fanompom-pivavahana amin'ny enina ora zany. Misy ny fandaminana, misy ny famerenana ny valopisatatrezaka mity taona 1920 ity zay nozaraina tamin'ny kristianina mpandray ny fanasany tompo tsirairay. Dia aoka samy ho tonga isika satria zava-dehibe ny amin'izany. Fa marina manokana ny fifoazan'ny faritra dia antsoina ny mpiandry sy ny mpiomana mba ho tonga daholo satria misy fandaminana manokana zay ho resahana amintsika mahakasika an'izany.
0: Ho an'ny faritra Lagara dia mampatsiahy ny kristianina rehetra fa mivory isika ny alahady 30 aogostra mirava fiangonana amin'ny enin'ora. Antsoina amin'izany ny mpandray rehetra, ny dekona, ny mpiandry, ny sekoly alahady, ny tanora, ny fikambanam-behivavy, ny FDL sy ireo manana andraikitra rehetra. Dia sami tonga sami mifampilaza ao amin'ny sekoly loterana farimbina ny fivoriany kristianina faritra Lagara.
2: Ny foibe kristianina fanolokoloana dia efa misokatra ny fisoratana anarana ho an'ny taom-pianarana 1927 coupe couture, patisserie, cuisine, informatique bureautique, azona certificat ny fidirana dia ny efatra ambin'ny folo ny volana septambra enina amby roapolo sy roa arivo aoka anatona ao amin'ny fokorifa izay liana amin'izany rehetra izany.
0: Eto indrindra ianao ray aman-dreny pastora Ihaja, roviana moa ny isa taona ny sinodapartanina varatry mani aiza no anaovana azy, misy fanentanana fohy ve azonao ambaran'ny kristianina mahakasika an'izay?
2: Tsy de lavitra antsika satria efatra na dimy kilometra eo na raha lavitra indrindra miala avy eto Antsirabe no anatanterahana ny isa taona ny sinodapartany varatry mani etsy amin'ny filiovana ambany. Noho izany dia akaiky antsika rehetra io a dia anentanana antsika ho tonga maro hiaraka nome voninahitra an'Andriamanitra isika amin'ny alalan' izany isa taona izany. Io moa dia taterahana manomboka ny alarobi faharoa ny volana septambra ka hatramin'ny alahady fahaenina ny volana septambra, dia mirarosoa antsika rehetra samy ho tonga eny. Manana anjara hira amin'izany ny filiovana Antsirabe an-tampon-tanàna ka ho an'ny mpihira moa dia efa niomana sy vonina rahateo a hanatanteraka an'izany, fa antsoina koa isika rehetra hifanotrona hiaraka nome voninahitra an'Andriamanitra isika amin'ny alalan'izany isa taona izany.
0: Araka ny nambarany ray aman-dreny pastora teo dia tsy dia lavitra ilay isa taona azotsika atao tsara ny hoe mandeha maraina mody ny hariva mba tonga maro izany filiovana Antsirabe an-tampon-tanàna izany. Voafetra ihany ny fotoanantsika maraparana izao fotoana izao tsika anao ny fanentanana faraparany president Zaki makasika ny ezaka atao ny alahady ho avy izao a dia amarana ny fotoana ny ray aman-dreny pastora Ihaja aorian'izay.
1: Marina tokoa izany sokopenja, voateny teo moa ny nety anjaray mora zaka ny anjaray mora lany ary ny ezaka zay ho atao tary amin'ny faritry Mahasina dia rahairahantsika miasa miara-mietana miara-manatotosa dia homaivana. Marina tokoa fa misy fiteny tolo izay manao hoe firaisakina ny tanana ny rary vokaly a, firaisakina ny tongotra matsolavy rary a, fa firaisakina antsika kristianina rehetra kosa ny fanatanterahana izany ezaka izany zay tarianay no eto dia anentanana sady fa misy ny fizarana valopo antsika kristianina eto amin'ny faritra ary misy koa amin'ny andro io a ny fizarana izany valopo izany dia anatanterahana an'io ezaka io koa. Eto mpamaranana tompoko dia manamafy kely ihany izay ny amin'ny hoe nisy zany ny sakafo ny ezaka zay nikarakarainy faritry Mahazina tamin'ny sivin'ny volana aogostra, misy zany ny bie mbola tsy niverina mozy ny vidiny a dia anentanana antsika tsirairay avy zany a mba anatona ny andriamatodoly a sy presida Ihaja ary madame Odety na ny komite eo amin'ny faritry Mahazina ny fandoavana izany, fa io zany no anisan'ny anatevenana izany ezaka izany. Dia azadino a ny maka ny valopy amin'ny alahady zao, io moa zarainy diakona koa eo amin'ny farafarana. Dia eto mpamaranana moa zany a dia mbola mametraka fisaorana ny ray aman-dreny pastora rehetra eto amin'ny fiangonaterana Antsirabe an-tampon-tanàna, ny komite ny fiangonana, ny isika kristianina rehetra, indrindra fa ny komite ny faritry Mahazina, indrindra izahay avy eo amin'ny faritry Mahazina tamin'ny fanohananareo, indrindra fa ny varotra teo amin'ny tokotamin'ny fiangonana koa, dia isaorana sady ny tompo fa tena ery lehibe ho anay tokoa ny fanohanana sady ny tsaratsara ihany zany ny vokatra isaorana ny tompony amin'izany. Dia akasitrahany indrindra ianareo ato amin'ny radio feno filazantsara moa zany a zay mpanolotra ny fandarana, dia eo zany zokopenja, eo koa i zokodilao amin'ny lafiny teknika. Isaorana ianao ray aman-dreny pastora zany a sy tena nanao nanao tsy zavatra koa tamin'ny fanentanana teto a nandritra izay volana ho zay a tamin'ny fanentanana mahakasika n'ity fitarihana inezaka tia, dia Andriamanitra tompony arena sy ny fahasoavana any a ombanareo tsirairay avy. Dia mankasitraka indrindra tompoko, veloma manao ny soasoavin'Andriamanitra, veloma manao ny tsara ho tsaroany zanak'olombelona tompoko.
2: Ifarana izao fandarana izao a dia tahaka ny fanao mazatra antsika dia ivavaka isika. Tandrifianao Andriamanitra, ray zanaka fanahy masina, ny saotra ny dera ny laza sy ny voninahitra fa tsara ianao sady mpanao ny tsara, ary vokatra izany fahatsarana izany dia mbola afaka niatrika ny fandarana teto izay. Dia matoky izay fa ianao izay nanatrika anay teto a no hiariasa izay nietsika ny fony tsirairay azona mandray ny andraikitra ny adidy tandrify azona mifanohana amin'ny asa fitoriana ny filazantsara dia matoky izay andriamanitra fa izao fandaran' izao dia hoenika ny voninahitra ao ary aporoporopo tokoa ny fanjakanao andriamanitra amin'ny alalan'izay efa nandrorenanao azy dia ny fitiavanao andriamanitra rai ny fahasoavanao jesosy kristy tompo ny firaisana sy ny fiombonana avy aminao fanahy masina ho aminay rehetra hatramin'izao sy ho mandrakizay amen mametraka ny veloma mandra-piona samio tain'andriamanitra veloma tompoko
0: isaorantsika andriamanitra totoa soamatsara ny fandarana teto androany misaotra ny ray aman-drehan'ny pastora misaotra ny prezidan faritra mahazina misaotra ny namanao dilante amin'ny lafin'ny teknika manao veloma finahitra ho antsika rehetra zokobenja manome fotoana ho amin'ny manaraka indray.

Ivavaka isika rehetra, indray ny fifalianay Andriamanitra, rainay tsy toany an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Raha ny fiainanay tokoa no jerena, dia nolalovanay ny zava-tsarotra, ny ainanay ny zava-manahirana, ary tao anatin'izany indrindra no nahitanay fa misy fifaliana izay iainanay, ary misy ihany koa ny fototsarotra izay mampahory anay, atsapahanay fa manatrika ady zahay, atsapahanay fa manatrika sedra maro samihafa zahay, kanefa ao anatin'ny reny de tsy mamelanay orery ianao, tsy mamelanay ho divotra ao anatin'ny tafiotra, fa mampijoro mampitoetra anay. Zany indrindra no hanananay izao tompontaona izao, zay mbola handrenesanay ny teny avy aminao, andrenesanay ny hafatra avy aminao, de ilay teny mpitiavana izay mitondra anay ho amin'ny fandresena. Kasitrahanay feno anao ny amin'ny fitahinao sy ny fahasoavanao zay ataonao tsy tapaka amin'ny fiainanay. Ketriny Tompo, de mangataka aminao zahay ny amialano elokanay amin'nyrano fo aminay tsy fahatanterahanay rehetra. Mangataka amin'ny fanainao masiny zahay mba hatsiarovanay mandrakariva fa amin'izay atsipiriany amin'izay zavatra rehetra zay lalovanay sy avelanao handalo amin'ny fiainanay, de ho mandrakariva ianao ary maneho fiarovana feno ny fiainanay. Ataovitsapanay zany mba tsy hanalaviranay ianao, ataovitsapanay zany mba hanakaikaizanay anao mandrakariva, ary ataovitsapanay mandrakariva zany mba hitoeranay amin'ny fandehanana amin'ny sitraponao. Mitahiny kristianina tsirairay, indrindra izay mandre sy mihaino izao onjam-peo izao, ary toano amin'ny alalan'izany fanainao masina zany koa zahay mba tsy ho mpiaino mpanadino fa ho mpiaino mpakato ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay, nasoanay maniry sy mangataka ary mametraka izany ataka izany ampelatananao. Misaotra Jesosy, amen. De faly miarabantsika rehetra indray ry havana izay mpanaraka izao fandarana Kristy no toriana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ny tiandro anio ty ary dia ny voasoratra ao amin'ny bokyn'ny Samoela faharoa. Samoela faharoa, toko faharoa amby roapolo. Vakitsika manomboka amin'ny andininy faraiky amby roapolo hatramin'ny andininy fahasivy amby roapolo. Samoela faharoa, toko faharoa amby roapolo, ny andininy faraiky amby roapolo hatramin'ny andininy fahasivy amby roapolo, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Nanisoahy araka ny fahamarinako Jehova, araka ny fahadiovan'ny tanako no namaliny ahy. Fa nitandrina ny lalàn'i Jehova aho ka tsy mba nanao ratsy hialana amin'Andriamanitro. Ny fitsipiny rehetra dia teo anatrehako, ary ny lalàny tsy mba nialako. Tsy nanatsiny taminy aho, sady ny arotena tsy ho azan'ny fahotako. Koa namaly ahy araka ny fahamarinako Jehova, dia araka ny fahadiovako teo imasony. Ny olona tsara no isehonao fa tsara, ny tena olo-marina no isehonao fa marina, ny madio no isehonao fa madio, ary ny mpiolakolaka kosa no isehonao fa lalin-tsaina. Fa ny olona ory dia vonjenao, fa ny masonao manandrina ny mpiavinavina ka hetrinao reny. Fa ianao no jiriko Jehova, Jehova mampazava ny fahamasinako. Ray masono, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry mpihaino malala, mpitomboina ho aminareo mandrakarivany,
ny fahasoavana mampiatanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Arak'izay ahitantsika azy ao amin'ny soramandry amin'izao Samuela faharoa toko faharoa amby roapolo izao, dia hira fisaorana nataon'ny Davida izao anjara perikopa izay anjarantsika izao. Noho izany dia tsara ihany ny mamaritra ty amboalohany ny amin'izany tantaram-piainan'i Davida sy ny fiantsoana azy, ary indrindra izay ny atrehany nanatanterahany ny anjara fiandrasana izay napetrak'Andriamanitra taminy. Davida mpanjaka, arak'izay afantarantsika azy ao amin'ny bokin'ny Samuela voalohany, dia mpiandrondry kely indrindra tamin'ireo zanak' Jesse rainy izy, ary na dia nanambatana nanana fijoroana tsara no ny azy ireo rahalahiny rehefa ny rana Samuela vao an-tanànany Jesse hanositra avy amin'ny zanak' Jesse izay mpanjaka hisoro an'i Saoly rehefa niala tao amin'ny Saoly ny fanahan'i Jehovah, dia ny hevitra ny Samuela araka ny fitazanany fa ray amin'ireo rahalahiny izay matanjaka, ray amin'ireo rahalahiny izay heverina fa manambatana tsara no ho mpanjaka, saingy tsy izany ny fifidianan'Andriamanitra fa ilay kely, ilay heverina ho tso izy, io no ny andefan'ny safidy ka dia tonga mpanjaka. Ary tsy izany ihany fa afaka ny atrika noho ny fahatokiny an'i Jehovah Andriamanitra ny ady tamin'ilay goavambe antsoina hoe Goliaty izy, tamin'ny alalan'ny fitaovana faran'izay tsotra teo ampelantanany dia ny atsamotady sy ny vato. Fa noho ny heriny Jehovah izay niasa tao aminy, noho ny fahatokindrany herin'i Jehovah niasa tao aminy izany, dia afaka nandrisa izany izy amin'ilay fitenenana nalaza hoe nao manato anay amin'ny sabatra sy ny lefona, fa izaho kosa manato anao amin'ny herin'i Jehovah Andriamanitra tsy toa. Zava-dehibe izany, anisany manamarika fa amin'izay nanakeny Davida ny fiantsoana sy ny fanendrena azy ho mpanjakan' Israely dia misy hery sy fanahy n'Andriamanitra, lay Andriamanitra tsy toa miasy tao amin'ny fiainana. Ary tsy izany ihany, ny zava-dehibe izay nanamarika ny fiainan'i Davida fa rehefa nandresy an'i Goliaty izy dia nandeha ny fiantsoana izay nataon'ireo vehivavy ny senazy. Saoly nafaty arivo arivo fa Davida nafaty alinalina. Teraka teo ny fielonana, teraka teo ny fandrafiana izay tao amin'ny Saoly ka nahatonga azy hanenjika fatratra, na nahatonga azy te hamono an'i Davida.
Ary amin'ny tantara dia hitantsika fa tsy ny ray mandeha zany fa imaromaro miataona izay nikendrena ny afaty an'i Davida. Tsy nanangana ny Davida fa tsy nanangana ny Saolo fahavalo Davida fa i Saoly vokatry ny fahitany ny asan'Andriamanitra teo amin'ny Davida no velom-pialonana ka nahatonga azy hanangana azy ho fahavalo. Tao ny toradefina izay natao taminy rehefa nitendry valia teo imasony Davida mba anala ny fanahy ratsy tao aminy. Tao ny fanenjehana azy tany anefitra ay nikendrena ny hahafaty azy fa noho ny fiarovan'Andriamanitra dia tsy nahakasika azy zany. Reo tantara maro samihafa izay niainan'i Davida sy natrehan'i Davida tsy ao amin'izay nahatonga azy ho mpanjaka ihany fa ireo tantara ny aloha izay nahatongavany ho mpanjaka izay nahatsiarovany fa lalany tsarotra izay nahatsiarovany fa zavatra tsy noeritra retiny no tsy maintsy nodiaviny sy tsy maintsy nolalovany hatanterahany ny fanompoana sy ny fanendrena izay nanendren'Andriamanitra azy. Inona ny zavatra tsampany tao anatin'izany ka nahatonga azy nanatanteraka sy nanao izao tononkira izao? Izao rafitinina sy lazaina amin'ny teny tokana miaro izay mahatoky azy Jehovah, miaro izay mahatoky azy Jehovah. Io no azo amehezana ny tantaram-piainan'i Davida, azo amehezana ny fiatrehan'i Davida ny fanomanan'Andriamanitra azy sy ny fiatrehan'Andriamanitra ny vocation dia ny mahampanjaka hitondra ny firenena Israely azy. Rio no zavatra tsapany Davida. Misy hafatra anakiroa ary izay raisintsika avy amin'izany tantarany Davida zany sy avy amin'izao perikopy izay antsarantsika izao. Ny voalohany de izao izay nataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika kristianina. Inona ny nataon'Andriamanitra? Voalohany, ny fidy sy ny antso olona hanompo azy. Io no nataony tamin'i Davida. Tsy nijery azy araka ny tsanganany, tsy nijery azy amin'izay fijery ny olombelona fa mijery azy araka izay hikendren'Andriamanitra azy ny fanompoana. Zava-dehibe zany amin'izay hanaovantsika tombana ny tenantsika manoloana ny fiantsoan'Andriamanitra sy ny zara fanompoana izay homen'Andriamanitra antsika. Tsy ny fahatsarantsika, tsy ny fahamendrehantsika na ny fahamarinantsika no iantsoan'Andriamanitra antsika fa noho ny fikendreny ny amin'izay entiny mitondra ny olony, mitondra ny vahoakany araka izay
ikenda iny azy. Taka zany ihany koa ny fiantsoana antsika ho ao amin'ny fanompoana. Tsy olona tanteraka no nilain'Andriamanitra. Tsy olona ao anatin'ny fahamarinana feno no nilain'Andriamanitra. Izaho nanaiky ny fiantsoana, nanaiky ny fifidianana azy. Io no voalohany izay nataon'Andriamanitra. Fa ny faharoa dia izao, ao anatin'izany fifidianana sy ny fiantsoana izany no handehanan'Andriamanitra miasa ao amin'izay olona nantsoiny ary hiasan'ny fanahin'Andriamanitra ao amin'izany olona izay nantsoiny izany. Nitondra fahombiazana teo amin'ny fanompoana izay nataon'i Davida tamin'ny mahampanjaka azy ny fanekeny izany asan'Andriamanitra izany, ka nanekeny ny fitarihan'ny fanahin'Andriamanitra azy, ka nanontaniany azy mandrakariva. Mialohan'izay firosoana, mialohan'izay zavatra tao rehetra, io koa no takian'Andriamanitra amintsika. Andriamanitra mety, Andriamanitra manaiky, Andriamanitra mety hiasa eo amin'ny fiainanao sy ny fanompoanao. Andriamanitra midina, Andriamanitra manaiky, manompo anao. Io no zavatra hita teo amin'ny fiainan'i Davida sy ny fifandraisany tamin'Andriamanitra taravina amin'izao perikio mpanjarantsika izao. Andriamanitra mameno, Andriamanitra mampitobaka, Andriamanitra manome mihoatra lavitra noho izay heverina aza rehefa feno ny fahatokinao azy. Io no aoka tsapatsika eo amin'ny fiainantsika manokana. Faharoa dia ny faharoa dia ny mahaolombelona antsika raha tarafina amin'izao fiainana Davida sy tarafina amin'izao perikopy izao. Voalohany dia izao, ny olombelona mpanota, eo ny tazana ao amin'ny maha olombelona antsika. Rehefa tarafina amin'ny didy sy ny fitsipika izay apetrak'Andriamanitra ny fiainantsika dia mpanota isika. Tsy mahatanteraka zany didy sy fitsipika izay apetrak'Andriamanitra zany. Marina dia marina tokoa ny fitanisana izay ataon'i Davida eto fa ny fahamarinana, ny fahadiovan'ny tanany, ny fitandremany ny lalàn'i Jehovah ary ny tsy fanaovan'ny ratsy, ny fametrahan'ny fitsipika eo anatrehan'ny mandrakariva, ireo ny lavatra tany saina eto. Fa tsy mahasakana ny mahampanotantsika olombelona eo anatrehan'Andriamanitra. Io no toetra maizy azy antsika olombelona mpanota isika. Fa izao izany mahampanota zany antsika zany indrindra no hanekena'Andriamanitra sy hanatonan'Andriamanitra antsika
amin'izay hitarina antsika iaina amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Izao faminaniana, izao perikompanjarantsika zao dia faminaniana misy anika ihany koa izay manondro ny amin'izay hatanterahan'ny fanadiovana sy ny fanamarinana antsika eo anatrehan'Andriamanitra. Isika ilay olombelona mpanota, isika ilay olombelona ao anatin'ny tsy fahatanterahana, ary amin'ny vavaka izay ataon'ny pastora isaky ny alany dia manota amin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa no torotoroina sy teraka tamin'ny fahotana. Fa ao amin'ny azo fijalian'i Kristy dia izao tonga mandray sy mahazo ny fanadiovana, tonga mandray sy mahazo ny fitarian-dalana handehanana amin'ny lalana mahitsy araka an'Andriamanitra, tonga mahazo ny fanadiovana eo imason'Andriamanitra. Izany no asan'ny azo fijalian'i Kristy. Araka izany dia mampatsiahantsika sy mitarika antsika izao tenin'Andriamanitra izao fa tsy manala antsika amin'ny mampanotantsika ny fahamarinantsika na ny fitandremantsika izay lalàna, fa ilay asan'Andriamanitra izay ny asa tao amintsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy kosa no azontsika mahazo sy misitraka izany fanadiovana sy fanafahana amin'ny lafiny feno izany. Izay mahazo sy misitraka izany fanadiovana avy amin'i Jesosy izany, ao amin'izay no hiasan'Andriamanitra ka hiarovany, ao amin'izay no hiasan'Andriamanitra ka hanomezany fahasoavana, ao amin'izay no hiasan'Andriamanitra ka handrotsahany fitahiana, ao amin'izay no diovin'Andriamanitra, ao amin'izay no sasain'Andriamanitra, ao amin'izay navelan'Andriamanitra ny elony, ao no handraisana ny fitahiam-panahy rehetra izay atolotr'Andriamanitra na ny eto amin'izao fiainana izao na ny amin'ny fiainako avy eo anatrehan'Andriamanitra. Zava-dehibe izany ry havana eo amin'ny fijerena ny maha olombelona mpanotantsika, ary ny fahatsapahana sy ny fahafantarana n'izany toetra mahampanotantsika izany no hiasan'Andriamanitra, no hahatonga an'Andriamanitra hanavao, hanafaka ary hanalatsika ao amin'izany mampanotantsika izany, noho ny amin'izay nataono antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay voaompo teo amin'ny azo fijaliana. Ny faharoa, amin'izay maha olombelona antsika izay dia izao ny fiainana amin'ny finoana sy ny fahatokiana. Ratarafina amin'ny fiainan'i Davida ka nahatonga an'i Davida nametraka izao tononkera-panahy izao dia izany, izany fiainam-pinoana izany no nisy teo aminy. Nahatoky an'i Jehovah ilay niantso sy nanendry azy ho mpanjaka izy. Ny fahatokiana io ilay mariky ny finoana. Fa akoatr'izay dia nahatoky koa izy fa na dia nanangana azy ho fahavalo aza i Saoly, dia izao voatendrin'Andriamanitra sy voahositr'Andriamanitra izy ka tsy ny tana noho izy no hamely na hanao ratsy ny voahositr'Andriamanitra.
ny finoana araka izany dia mitarika anao sy mitondra anao hao amin'ny fiainam-pahamarinana hanatanteraka ny fiainam-pahamasinana amin'ny lafiny rehetra izay miaina ao anatin'izany finoana izany. Dia manana fitondran-tena tsara, manana fiheverana tsara, manana fomba fiaina mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Io no hitantsika amin'ny andininy fahafito amby roapolo sy ny manaraka. Ny madio no isehonao fa madio, ny mpiolakolaka kosa no isehonao fa lanitr'izay, fa ny olona ory dia vonjenao fa ny masonao manantona ny mpiavinavina kahitrinao. Rehefa manana finoana ny olona dia miaina sy mandeha amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana, ary mijoro vavolombelona izany eo amin'izay manodidina azy. Ry havana malalo amin'ny tompo, amin'izao andro ankehitriny izao dia ao anatin'ny fotoan-tsarotra ny lalovantsika, ao anatin'ny fotoana mampitebitebe, ao anatin'ny fotoana mampahory, ary fisafisaina sy ampitahina amin'izay ny ainan'ny Davida, ny atrehan'ny fanatanterahany na mampanjaka azy, ny ainany natanterahany ireo zavatra maro samihafa izay nakinin'Andriamanitra aminy, de tsy lavitra noho izany izay anotrehantsika. Noho izany de izao, antsoin'Andriamanitra isika hiaina amin'ny fahatokiana azy, antsoin'Andriamanitra isika mba hay ametraka ny lalana izay lalovantsika na heveritsika ao anatin'ny fahasarotana izany, na heveritsika fa mora ka andehanana misotra sy milamina izany, fa ao amin'izay ametrahantsika izany eo am-pelatanany, amin'izay hiantorahantsika ho amin'ny mandrakariva no ahatsapahantsika, amin'ny ahitantsika fa misy tanan'Andriamanitra izay tsy fohy fa mahafonjy. Ao amin'izany no ahatsapahantsika ilay tanan'Andriamanitra izay miaro, misy tanan'Andriamanitra izay manoana antsika, manarina antsika raha sendra lavo, ary misy tanan'Andriamanitra izay mitarika sy mitondra antsika ho ao amin'ny fiainana maharitra mandrakizay. De tsy hafa fa lay tanan'i Jesosy Kristy voaombo teo amin'ny hazo fijaliana, lay tanan'i Jesosy Kristy misy holatra milaza aminao fa io no mitondra anao ho amin'ny fiainana mandrakizay. De voninahitra an'Andriamanitra ray zanakary fanahy masina zay aza hatramin'ny taloha indrindra ary mbola ho azo mandrakizay. Amen. Raisony fitahiana, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ary firaisana sy fiombonana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia pastora Randrianarivelo Solofinena Joela, mpitondra fitandremana Andrangy.

mba hitoetra ao anay, ao anatinay ny fomba toko mandrakariva izany fiantranao sy ny fitsimbinanao, ny fitiavanao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Toy izao ny voasoratra ao amin'ny Salamo fahatelo ambizato ka ny andininy fahatelo ambifolo sy fahaefatra ambifolo. Salamo fahatelo ambizato, andininy fahatelo ambifolo sy fahaefatra ambifolo, amin'ny anaran'i Jesosy. Tahaka ny fiantran'ny ray ny zanany no fiantran'i Jehovah izay matahotra azy. Fa izy mahalala ny toentsika ka mahatsiaro vavovoka isika. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminao mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ary havana malala, isaorantsika indray Andriamanitra nanome antsika ity takariva ity, izay takariva hanomezany ny teniny ho amintsika meloha an'ny fotoana izay atoritsika eny. Takariva izay hitadiavantsika mandrakariva ny fiadanana sy ny filaminana ao amin'Andriamanitra, ary koa hanomezan'Andriamanitra amin'izany fiadanana izany amintsika, mba hitondrantsika ao amin'ny torimaso feno fahasambarana, hifoazantsika ny maraina indray raha mpitso. Tahaka ny fiantran'ny ray ny zanany no fiantran'ny Jehovah an'izay matahotra azy, fa izy mahalala ny toentsika ka mahatsiaro vavovoka isika. Izay no tenin'Andriamanitra androany. Fiantran'ny ray, isika ray aman-dreny dia mahatsapa fa mahita mandrakariva ny fahalemen'ny zanantsika, ny tsy fahendren'ny zanantsika, ary mitady hatramin'ny amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny fomba rehetra ny hitaizana an'izany zanaka izany, araka izay everintsika ho fahendrena, araka izay everintsika ho sitrapon'Andriamanitra raha toa ka ao amin'Andriamanitra, raha toa ka kristianina isika. Dia raha ny androany de toy izay ihany koa ny fiantran'Andriamanitra izay matahotra azy. Fa inona moa izany hoe matahotra an'Andriamanitra izany? Marina tokoa fa ohatra ny hafahafa izany fitenenana izany hoe matahotra an'Andriamanitra. Fa io Andriamanitra io ve mikapoka? Fa io Andriamanitra io ve masika? Fa io Andriamanitra io ve tsy be fitiavana, sa mila vanina, sa miandrikendry toina? No hoe mendrika ho atahorana, mendrika ho atahorana izy, satria izao hoe Andriamanitra dia manana ny hery rehetra, Andriamanitra dia tompony izao rehetra izao. Mitodika mianavia ianao an'Andriamanitra izay hitanao, mitodika miakavanana ianao, Andriamanitra ny namorona azy. Na mitraka mijeriny lanitra ianao, Andriamanitra no mandamina ireo kitana ireo, satria izy no namorona azy. Ny tany itsahinao dia efa voalaza any amin'ny Genesis fa Andriamanitra no nanao azy. Genesis voalohany, toko voalohany, andininy voalohany, tamin'ny voalohany Andriamanitra nanao lanitra sy ny tany. Ahoana moa izany hitenenana an'izany? Inona azo andikana an'izany? Andriamanitra dia manana ny hery lehibe fa avy amin'ny tsy misy no namboarany an'ireo zavatra hitany masonao ireo. Noho izany manana fahefana aminao izy, manana fahefana aminao izy. Ka tokony atahorana ve Andriamanitra? Ny fahatahorana dia eo ihany. Fa indrindra indrindra ny fahatahorana ilazana eto dia avadika aza amin'ny teny hoe fitiavana an'Andriamanitra, fikatsahana mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra, fitadiavana an'Andriamanitra hoe aiza ianao Andriamanitra? Mitoera ato am-poko, mitoera eo amin'ny fiainako, manjaka eo amin'ny fiainako, manjaka eo amin'ny fiainako manontolo. Fa ianao dia Andriamanitra mpanjaka, ary izaho dia mpanompo ihany, izaho dia mpanota, izaho nefa dia zanakao koa nefa, ary izao dia natsanganao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, noho izany mendrika ny hahazo, ny lova, ny fandovana avy aminao. Dia tsinona izany fa ny fiadanana sy fiainana mandrakizay. Tahaka ny fiantran'ny ray ny zanany ny fiantran'i Jehovah izay matahotra azy. Miantra, manahoana moa izany miantra izany? Izany miantra izany tsy mijery ny fahalemena, ary misintona mandrakariva ho afaka amin'ny fahalotoana, masolafaka mandrakariva isika noho ny fahalementsika. Dia Andriamanitra miantra noho ny fitiavany, Andriamanitra onena antsika noho ny fitiavany,
ka dia mamonjy antsika mandrakariva amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary io Jesosy Kristy io no tokony ho sakaiza akaiky indrindra antsika, fa io Jesosy Kristy io no mpanalalana antsika ho amin'Andriamanitra. Io no mpamonjy akaiky indrindra, mpamonjy mora azo indrindra. Ka ahoana ary izany? Tamin'iny tontolo andro iny angamba ianao, mety hoe tena nisy zavatra nahaso lavaka anao, nakivikivy anao amin'ity takariva ity, fa naninona? Mety nisy zavatra nanahirana teo, ne tsy nisy fahadosoana teo, mety nisy fakiviana mbanimbany moral na zavatra ohatra an'izany. Ao foana Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mampahery ary mahafantatra, fantany tsara mihitsy ary tsy ataony ambanin-javatra izany hoe fahalementsika izany. Ary ny herin'Andriamanitra aza dia tanterahanao amin'ny fahalemena. Fantatr'Andriamanitra tsara zany fahalementsika zany. Fantatr'Andriamanitra tsara fa solafaka mandrakariva isika na eo amin'ny fahotana zany, na eo amin'ny fiainantsika andavanandro mihitsy aza, mety misy zavatra mahasolafaka antsika, fahadosoana nataontsika ka mahatonga antsika hanana fahasahiranana, mety hahatonga antsika hanana olana, mety hahatonga antsika hanana tsy fahasalamana mihitsy aza, no izany fahalementsika zany ka mahatonga antsika hanao fahadosoana ho solafaka. Andriamanitra dia mamonjy antsika mandrakariva. Jesosy Kristy no antsoy hamonjy antsika amin'ny zavatra rehetra, na inona na inona mety fahadosoana natao tany am-piasana tany. Vonjeo zahay Jesosy. Na inona na inona fahadosoana natao teo amin'ny fifandraisana teo amin'ny tokantrano, teo amin'ny fianakaviana, vonjeo, vonjeo Jesosy. Mamelany eloka vahao ny olana amin'iseho. Na eo amin'ny fiarahamonina zany, mety nisy fahadosoana teo. Mila fiantrana, mila famonjena avy amin'Andriamanitra zany. Ka matokia, matokia, na ataontsika aza hoe nisy tsy fahendrena mihitsy aza, mety niteraka olana. Matokia fa Andriamanitra manana ny vahaolana rehetra ary manana ny hevitra heverana antsika, dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza. Izany no azo itokina. Izay tombony lehibe ho antsika kristianina zay, manana an'i Jesosy, manana an'Andriamanitra ray, mitia antsika ary tiatsika ka tiavo Andriamanitra ary akino tanteraka amin'ny fiainanao manontolo. Manontolo dia ho hitanao zany fiadanana zany. Dia tafandriamanitra indray ny tompo anie hiaro anao mandritra ity alina ity, ary hanome anao ny tena toromaso mamy azonao fahasambarana tsy atahotra ianao raha mandry. Ho aminao anie ny fiadanana. Amen.